0: Alabar ko ko Sudan kele kololo jama civilu wa ko ukanga ke ko ye min kanka jiye mo joro Amnesty International ko kasira bo Sudan jamana de unka Syria o de sababu yala wa ko o mo gonu nun chamanyi mo ani ko inkera mo mo nun fana nya ga sire kemefla ani bi ani bin Samba fla ni mwani nani ni samba fla ani mwani duru bingali wali. Tu kabisa ani mwani saba Sudan kele imbese na surasi u ani FSR kele keoche u ninyongonche. Jien tomba u ninko uko mwani ba chama di sara ninko yin senfe. Andi fanabu.
1: Lala shadukure kanye falu. Nigeria kalande imbi saba ani wulon vla nyo. Sa dugu kalansodo kono okela tenendung borno marala jamana koko dugu ni a koroyan fana ala seli ere kela mara bakaw defe wale ta folon asika kelembe iswap jatige wale kela udela maimuna zirbo kawala wala liyo.
2: Kalande musomani mwanduru utonyo wanche tan kile ani kalanfa saba jatige wale nkela uye utiga da ule nyamwo ka dantike lila kunun talata wale ni kera ka kalande noto kimeli examen ula lasa du kalanso dola mwa jagu amneli nuye chamanche kalande unleye nu shibata santan duru katra la ka mwa nukani la ufana gelike kalande jagu amnena aniko do sera ka lafoni kabo umne baka ubulu wale niti ya matafolo wasiga kelimbe jatika swap lila ni boko arama lika telin kani binkanu suku bulu da mara inkono. Kalande njegwa mneli chama likera ni wati laba unla Nigeria jimanakan ina forme kalo temeni jatika wale nkela utunye utige da kalande mbina niko kan Musa Dugu eta de Borno mara kele inkono wa Elsa o kalande nmala. Ko oyono anjamna nguro Dugu tle bian fanfe kalande ntanyo onfana tunjegwa mnena o me kalo inkono kamasoro o marantunko folinlo iko yoro lakana li.
1: Kamerun demseni uka hake uborotoli wale ubeka wara katafe fakali uche ni musu ya binkani uka fra diago ya meneli uma ulude beka taka nyeshi demseni uma okele ndo unka mana ganye demmasa ubulu okoson demseni uka lafasa acha Human Rights Watch uka wale jugu nyinkon afasadi untokolaton bel etual nyemoko ampsa u asma u koni ya jira ko wala saka dansi ginyina ko kamilu nika udeka kanka wilika joke ambalame
3: ngada
4: sa ukakandi kamuke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakana se demsewa afolo yemuye ode ku korosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluye ani ladili madu vinasira kadaka kamerun jamana fasu taolanton fana kakandi kakumanyoya ke ni demansa uye kabe farati uma minu besi kadimsewa usoro na bora ula Kamerun maraba ufamu minu yiku juke la demise uma ulukaka kanyi kere kriyala kadinye saria minye demise utanga kuju la walia uluka nukera umado ubina dobo demise uka hake uboroto lila Kamerun jamana akono
1: Bel etual nyemoko asma wuka kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe. Kodjuvar moko biduru ani mkwana sanje senfe kata mekalo chamanchen fani sisanche marabaka jekulu ka kumalasela amadu kulibali ka fola bi wuka konafuni wuka marabaka usa ministri wuka nyokon ye do senfe ni nka rafina jamana iko gana bene ani togo o marabaxaw yerebeka wilika jow kologriya wala saka kasaraw nyekrotige afrique du sud jamana den chama de tumbe wilika jow la kunu ka dunaw ka fakhali takhali nyini ka bo uka jamana kono yereyi mshwen kalu kile bi saba de di dunauma o sirateke la dunamba mkoga bunamba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ninya kalu damado ye wilika jowni farinya wale ube kataka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud kuma kanute ni kunyi yere sorola mudefe
5: Afrique du Sud jamana dumbe ka frafina jamana de woro gien ba ube kujelaki kuteka barasoro ulu sababula odorante ube ka dunau gien ba ukulu de bega ni ina mini mafon ani binkani walu ani koduna dununbe ka ke sababu ye nga diɲɛ waribuba bank mondial tun ye jateminɛn dɔ kɛ san ba fila ani tan cigi o min b'a yira ko dunna baarakɛlaw kɛra sababu ye ka baara di afriki du sud jamanaden fila ma kɛmɛ sara la ni san mugan labanw kɔnɔ n'u ka waati kɔnɔ fariyawale caaman tara ka ɲɛsi du jateminɛkɛla y'a yira ko wulikajɔ kura min be sen na kow labɛnnen don ani ko fanga b'o la ka tɛmɛ kɔ e be nin wulikajɔ jɛkulu fila de tɔgɔ be ka fɔ kosɛbɛ ka kɛ nin wulikajɔ labɛnnenw kɔfɛ ka ɲɛsi dunanw ma fɔlɔ ye fasoden tɔgɔlatɔn ka jɛkulu op nka kulu yɛlɛmana ka kɛ politiki tɔn ye olu be ka kalansow ani kɛnɛyaso siraw tigɛ dunanw la operasiyɔn dudula jɛkulu kun magɛrɛlen don johannesburg mɛr herman mashaba de la o min kun kabi dunan sɛbɛtanw bɛ gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔ wulikajɔ labɛnbaga filanaw ye jɛkulu march and march ye ɲininikɛla dɔw ka jateminɛw la ko jɛkulu be sɔn ka kɔkɔrɔma don jamanakuntigi kɔrɔ jacob zuma de fɛ johannesburg sanfɛ kalansoba kalanfa lorin lando ka ɲɛfɔlu la ni wulikajɔ nunu labɛnnen don ɲɛmɔgɔ dɔw de fɛ minnu b'a fɛ k'u tɛgɛ da fanga kan ko de kama ko be fariyaw kɔkɔrɔma don ka ɲɛsi dunanw ma walasa ka jɔyɔrɔ ni fanga sɔrɔ yani novanburu kalo nata mara ɲɛmɔgɔ kalata cɛ
1: lala kunba kanutɛ ka ɲɛfɔli o yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana sani dɔɔni aw kana ta yɔrɔ si sanga tan fila dala nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wolonwula ka mande
3: bintu sise
1: nataw la an bena aw hakilinaw lasɔrɔ kuma be aw bolo kɛnɛ kan aw ye olu minw fɔ ye an be kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye nga yani nin bɛɛ cɛ lasiliba dɔ seliba be kuma tuluwule huile de palme de kan ale be dun kosɔbɛ diɲɛ kɔnɔ wa a nafa naman gɛlɛn suguw la côte d'ivoire ani farafina kilebiyan fanfɛ jamana dɔw be tulubilen don dumuni caaman na nga ni san labaw na tuluwulen kɔrɔfɔlen don mɔgɔ caaman y'a jira k'a be kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kɛnɛya ma leila manden ka laseliba don
6: yan an be ajame kin sugu la abijan dugu la nin sugu ɲi kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ be yen tuluwulen dɔrɔn de be feere dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko turuwulen sugu kajiva jamana kɔnɔ turuwulen fɛlen do kosɔbɛ a be bɔ jamana ɲi dugu fan caaman kɔnɔ jokoyi ani dɔwɛrɛw ni y'a san tan ɲɔgɔn ye ko ta jɔselin be turuwulen feere sugu turuwulen be dananen dugu de la jamana ɲi kilebiyan fan fɛ turuwulen feere yi jɔselin y'a ta a bamuso de fɛ
7: sisan cɛw de bena tulubilen san nka musow fɛnɛ be a san baw bɛɛ de be gwa kɛ sisan nka an be cɛw de ka tulubilen san ka caya ni min mana jɛ u ye u be o de san dɔw be yen nɔ bidɔ kumabaw kɛmɛsabataw ani kɛmɛnantaw de ka di u ye dɔw fɛnɛ be yen nɔ kɛmɛkɛmɛ bidɔn de ka di olu ye
6: den naani de be jɔselin bolo turuwulen feere yi barika la ale ka denw bɛɛ be ta kalan na nka ni waati jɔrɔ sisan mɔgɔ dɔw be fɛn wɛrɛw ɲagami turuwulen na walasa ka se ka tɔnɔba sɔrɔ o be k'ale lasiran a kana gɛlɛya don u ka baara la
7: a ko bɛɛ be a ɲumanya de bolo bi baw fɛn bɛɛ be yuruku yuruku hali tulubilen yɛrɛ fɛn wɛrɛw be ɲagami a la ni tulubilen gɛrɛgɛrɛ tɛ a man di wa a tɛ se ka ja mɔgɔw ye n'o a jɔ ni n seginna ka taa n ka dugu la tuguni n be dɔ wɛrɛ ta ka n'o feere
6: mana kɔnɔ turuwulen nafa ka bon kosɔbɛ a be ta ka tobili caaman de kɛ domuni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw be ɲɛnabɔ i n'a fɔ afu ko ne b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana turuwulen san na
8: turuwulen tɛ ni manke ne fɛ parske ne ka taga ko caaman le kɛnɛ n b'a taga nan caaman kɛnɛ be se ka taga gwanyira ni kɛnɛ ye ka dumelena kɛnɛ ye osoguru nan kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobi na ye n b'a taga aluyira ni kilakolo ye fufu fana
6: hali ni turuwulen fɛlen don afu fɛ o tɛ madina ta ye ale ye turuwulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minw ɲɛsinin don turu yi ma
9: caman a tun ka d'an ye kosɔbɛ an tun b'a bila filaburuna la gbanna la mɛn depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale bana caaman di mɔgɔ ma an ka dabila tiɲan na an b'a lɔn ni tiɲan ne ni tiɲan tɛ mɛn an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ
6: yala turuwulen be se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲiningali de tengu dɔktɛr rosine la
10: siyansi yɛrɛ b'a yira mɔgɔ min be farigolobana farigol tentulu ma tenturu bini minendo ye akono ko ba wuri to kana e vitamine o vitamine to la o kan fari sokuma an dotoro o yere be barake ni uyi rakena kanga tulu anga flaut fencha malala ganai mitna nga lonfana ko tenturu dum akai mod more kwa akilima abe pungolo na fayoro dora me komo bafo fembe ni makoroshini kara ni ya adama teme abina ni kunkoyi
6: ko diva jamana foro ba chegada mimbe nyini uke jiruka se da koni ye ka troule mangoya moye note ko troule na fate se ka fo amande RFI
1: sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wale du sud de jamana aw hakilinaw o ko kan olu minnu filɛ.
11: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hali Amérique pays puissance mun ya donné ya donné fanga bula o ma min kɛ Afrique de Sud boko de kɛ Afrique de Sud denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari Afrique de Sud u ye laɲini min ta ke fo ka manifestation kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu bula jamana kɔnɔ an bɛ k'u gɛn a waleya oye ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'anna jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ anna jamana kɔnɔ dɔrɔn
12: ni sonda ko na soro jamana ye jamana sabe ko le kedala jamana kiti sare amole ka kan ko ke kiti tigila mole ka kan ka jamana kele ke ka jamana defali mai fara fi yawa to bara ma de a na si an bul mai an ne to babu kan ka ka to babu tiba bul amba brandu ma go ko an da kan fa nan ta sehera da go ka an mi fa da ko su gleni
13: ne ya bila politiki mina ni kono na mene politisiyɛn bɛɛ tɛ bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de do i k'a ye la peredan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔn k'a fɔ de fɛ wala a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana i yɛrɛ jamanadenyasigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ
14: an bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka da an ka jamana denw ma kɔkantaga ye dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira yɛrɛ ka adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ taga tola ka boli ka ko ni sira ma ta ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mais ne bolo Afrique du Sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban an yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛlɛ an yɛrɛ sama ka se anw ma bi.

0: kalanden jɛgoya minɛli caaman le kɛra ni waati labanw la nigeria jamana kan i n'a fɔ mɛn kalo tɛmɛni jatigɛwalenkɛlaw tun ye u tigɛ da kalanden 40 kɔ kan musa dugu eta de borno mara kelen kɔnɔ wa halisa o kalanden ma la kɔ o kɔnɔ jamana ni worodugu tilebiyan fan fɛ kalanden 10 ɲɔgɔn fana tun jɛgoya minɛna o mɛn kalo yi kɔnɔ kamasɔrɔ o mara ni tun kofɔlen lo iko yɔrɔ lakana le
1: demsenu ka hake borotoli wala be ka wara ka tafe fakhali u cheni musu ya binkani u ka fra diagu ya meneli uma olu de be ka ta ka nyeshin demsenu uma o kelen don ka mana gagne a dem masa o bolo o koson demsenu ka la fasa a cha Human Rights Watch ye uka wale jugu nyin kon afasade un tokola ton bel etoile ni moho amsawu asmawu koni ya jira ko wala sa ka dansi ginina ko Cameroon ka wode ka kan ka wili ka joke ambalame
2: ngada
3: sa ukakandi kamuke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakana se demsemba afololi muyi ode ku korosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluyi ani ladili Vinasira, kadaka, Cameroon jamana faso taolanton fana kakandika kumanyo yake ni demansa uye kabe farati uma minu besi kademise onsoro. Na bora ula, Cameroon marabaka ufana minu yiko juke la demise uma. Ulu kaka kanyi kere kriyala kadinye saria minye demise utanga koju la walia uluka. Nuo kera, umado, ubina dobo demise uka hake uboroto lila Cameroon jamana akono.
1: Bel etual nyemoho asma uka kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe. Kojivar moho biduru ani na sanji sinfe kata mekalo chamanchen fani sisanche marabaka jekulu ka kumala sela amadu kulibali ka fola bi oka kunafuni oka marabaka usa ministri oka nyokon ye do sinfe ninka rafina jamana ina iko gana bene ani togo o marabaka u yerebe ka wilika jo kulu griya wala sa ka kasara nyekro tige Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jowla kunu ka duna ka fahali tahali nyini ka bo uka jamana kono yere mushwen kalo kile bisaba de di duna uma o sirateke la duna ba mkoga buna ba muga ani duru yere de sela ka segi uka jamana kono ni nyaka lo damado ye wilika jowni farinya wale ube kata ka nyeshin frafina jamana din wera uma Afrique du Sud kuma kanute ni kunyi yere sorola munde fe
4: Afrique du Sud jamana dumbe ka farafina jamana de woro gien ba ube ku jelaki kute ka barasoro ulu sababula odorante ube ka duna gien ba ukulu debe ka ni ina mini mafon ani binkani walu ani ko duna nunu be ka ke sababu ye nga dien war bu ba bank mondial ku nyete mine do ke samba fla antantiki u mi bayira ko duna baraka lo kera sababu ye ka baradi afrique du sud jamana din flama ke mesrala ni sam kon la bon kono nuka wati kono farian wale chama taraka nyesi du cete mine ke ayira ko publika jokura mi besina ko la benedo ani ko fanga bula ka temeko ebe ni publika jo Jekulu flari toko bega foko sebe kake ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma. Folo ye fasuri ntoko latonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulu bega kalanso ani keneyaso sira utike dunola. Operasyon dudula jekulu nku magera lendo Johannesburg mber Herman Mashabadila. Umi kungu kabe dunwa sebe tan ubegien kabo uka jamana kono. Wulika jo labe mbaga flana uye jekulu march and marchi. Njine nikela doka jete mnaula. Ko jekulu mbeso ka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando ka nyefolula. Ni wulika jo nunu labe nendo nyamogo dorife munu bafe kutike da fangaka. Ko dekama kube farian wa lu kokoromado ka nyesi dunoma wala saka jeroni fangasoro yani novembre kalu nata maranya mgo kalata che
1: lala kumba kanute ka nyafoli oyere debe dansigi anka kuna funidi kene nyimfam folola afam flana obenye kana sani doni akona tayrosi sangatan fla dala nege kanye tang ani murum laka mandi
5: bintu sise
1: Nata ula amena uhakilina ula soro kumabe au bulu keneka awye ulminu foyi. Amikine nyinkunche ni muso uka kene jemukanye nga yani ni beche la silibado. Seli babe kuma tuluule huile de palme de camp ale dum ale be dum kosobe jinyen kono wa ana na man gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi enfant fe jamana dobe tulublin dum dum domini chamana nga ni san labauna tuluulen korofolen dum mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kinyama leila mande kala seli bado
2: Ya, ambe ajame ki insugula, abijan dugula. Niswe inkono, yora kerenkene dobe, turu ulen duron debe fere. Dob yere ba fwama, ko turu ulen sugu. Kajiva jamana kono, turu ulen felen do kosobe, abebo jamana yundugu fan chama kono. Jokwe ani dowero. Niya santan nyoroye, ko ta Joseline be, turu ulen fere. Suwe, turu ulen be. Danane dugu de la jamana enklebi enfant fait trouble ferré Jocelyne Yata a bamso de fait
6: présentement c'est les hommes
4: 600 chodi bena trouble sa ngamso fenebe asa bawo berebe gwa ke 600 nga ambe chodi ka trouble sa ka chaya nemi manaje uye ubo orisa dobe ino bido kuma bawo kemese batau aniki menan tau de kadi uye do fenebe ino kemeke me bidon de kadi uye
6: et puis il y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
2: denali debe Jocelyne Bolo trouble fere in barkala aleka de un bebeta kalana ngani wansi joro 600 modo ube fenwara unyagami trunlena wala sa kaseka tono basoro obeka le lasran akana galea don ukabarala
6: mais ça dépend de la qualité
4: ako bebe amaya de bolobi ba o feme be yuruku yuruku ali tulublen yere fenwara be nyagami ala ni tulublen gere gere te amandi wati seka jamo yi jo ni segna kata ka dugula tuni me do wala ta kanu firi
6: kanjo la je comme
2: mana kono trouble na fa ka bon kosobe abeta ka tobli chama de ke dominique krenkrené do ube na bo inafo afu kone ba nya fo en chomi ale mi nana trouble sana
7: trouble te ni manke ne fait parce que ne la ta ko chama le ke ne mata na chama ke ne mi sa ta gba ira ni ke ne ka gumele na ke ne ko so gru na ke ne je ke ke ne na ji to ina yi mata a lu ira ni kla ko lo yi fu fu fa na ok mi sa a utiliser te lourd te wo a ko mene fo ka ti be
2: ale ni trouble felendo afu fe o te madina tai ale trouble ndo mujo ka kenye ni ngunu kan uye minu nyen sinindo turuima
8: en tout cas anu to be trouble ndo en tout cas chama a to kan dani ko so be en tout cas bla flaguru na la bana la mais depuis an adabla depuis an kamen ko ale bana chama ndi moroma an kadabla chama amalo ni chiane ni chiante mais anu koni ka tobili dabla sokono
2: yala trouble bese ka kololo la se mo ka kene ya mawa anya onyini ngali de tengu docteur Rosine la
9: tian si yere ba yira ita na romina mo mbi pare golobana fare tentulu bini mirendo ye akono ko ba wuri to kana e vitamin o vitamin to la o kan fare sokoma an o docteur o yere be barake ni uyi rakena kanga tulu anga flout fencha malala ganai mitna nga lomfana ko tentulu dum akai more kwa akilima abe pungolo na fayoro dora me komo ba fo fembe ni makoroshi ni kara ni ya adama teme abina ni kunkoyi
2: ko diwa jamana foro ba chegada mimbe nyini uke jiruka se ko ni ye ka trouble mango ya moye note ko trouble na fate se ka fo amande RFI
1: 600 amena hakle na wala me awiye olumuni di bi kuma be aw bulo keneka kanyeshi na mango ya le wala di se de aw hakle na okoka olumuni fle
10: amba fokol la te mantai bi la te mantai sini hani Amerik peipi sansu mouni adonde uyadonde sifungabula uma minke Afrik desid boko deke Afrik desid deo meje mana wera uka bada Afrik desid uyela nyini minta kefoke manifestasyon ke kaira gen bela ko frafimu numbula jemana kono ambe ku gen awalia ko fwe ta ku korona makewe kafoka anke dina munu bana jemana kono anku gen kabwana jemana kono dron
11: kabakuli nisonga ko na soro jamana ye jamana sɛbɛ ko le kɛlɛ la jamana kiti sariya mɔgɔ le ka kan k'o kɛ o kiti tigila mɔgɔ le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defandi maa ye farafinya ka to baara ma dɛ n'a si an ma ɲi hali ni ye tubabuolu kan ka tubabu tibɛ an b'a fɔra an de y'u mankoto tiɲɛ an yɛrɛ kan fana taga se hɛrɛ dala ɲɔgɔn kan yan hali min ye farikolo su kelen ye.
12: Ne y'a bila politiki minan de kɔnɔ. Na jumɛn politisiyɛn bɛɛ tɛ o bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de don i k'a ye la peredan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔn k'a fɔ de fɛ wala a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana i yɛrɛ jamanadenya sigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ.
13: An bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka da an ka jamana denw ma kɔkan taga in dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira in yɛrɛ kan adamaden hakɛ min ni bi to a la tante mamina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira ma taa ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mɛ ne bolo afiriki se jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban a yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛrɛ a yɛrɛ sama ka se anw ma bi.

0: sanfɛ.
1: Muritani hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn IRA mɔgɔw tun bɛ wulikajɔw la basigi kɔnɔ bi Nouakchott Sud kiiriso da la olu tun bɛ ka laɲini wasaden fila ani kunnafonidila kelen ka se ka labɛn lakana tigilamɔgɔw ye ɲɛjibɔ jugina iko jonya abulkelebaka biramda abe ani afurumuso utaranu ye kenaya sola ambe kenen yukun chesisa ni musoka kenen jimukan ye oye talike demsini uka furujona dekan sanosan demusumani ba chama debe furu odun kololo tante musumani uka talesha dukureni aka duna umasalala ansigi Kwenye kene nyimfan flanan la, Musa Chamde teke tumbe nege juru la, au kambensini nyuwa hati kelena.
2: Muso uka kene.
3: Lalaisha Dukuri.
4: Do uka kalantiena, do uye banajugu soro, do uye refanaka adamadinya tiena piu kasabu kefuru jonai. De muso manune kodo, anfe ya farafina, de muso mani chama debe furu kasoro usima santan anishikin soro. Saria erebe shimi lanyini kasoro kafuruke. Kakenye ni furu jona kololo uye, muso uka kenebe na kuma fero ule kambi. Mino kanga tabala, de muso manu tangalila kaboni tabulu ina. Muso uka hake lafasabaka u uluka buludi nyoko makono. Kunyumanke RFI mandinka la melila ni ye musoka kene jamukan siglenye ambe au fuka au wale nyumando. Bi babu be furu jona reka keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la. Anye wele bla musoka afranyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafu nyamokodoma. Ambifo anga wule jabilila. Baro damne la madame Gundo Sisoko yala furu jona ere ambise kafo wati jume de musumanika adamadenya kono kaduna furu la jona.
5: Abise kafo musu furu la jona na masantani shikin so. Kada wude sigilembe kafo temanika anga furu ni sa. Hakela ni mu hake soro. Tonga mse kabla furu jona mina kono otuma.
4: Furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono.
5: Da kono na odila alisa ame e ko ali duguba kono na ola sia dubi entana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la paske sensibilisation kara kaya adama dumbe ka famo like don don kata alisa ko da kono na ola ay jete ne ka sala ya mta e ka fo furujo na be e ke o yoro na kacha kadaka pantaya bi se kana nai paske kama hakila ka fo na fabata la paske ameome tonko abi bwa ka du furu de la nga tabia ofona bi no munumba do bla furu jona la paske o ba fo ni musuma ni ma furu jona abi na na kinye bo do fona ba bla religion mina nkono
4: ye kun chama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dine ere fene bula lu be kun ye ka se ka kololo do kun be talenye se ka na kololo wera ula se de musuma nu ma wa
5: ye musuma ni furu la jona ka soro ama tabulu na man soro no musa ka koyi kasi ni kala na sisa ka se hake dole ye bara soro ibi se ka fendo nye yere no uere ten anima bara tuwabu bara soro ika se ka bolo lamne yoro soro iyere ibi musa ka soro iyere ubatu wale ya chama mbino nyalu ya chama mbino beno nabe muso soro ubatu uti soro
4: abe sandama dobo sisa no ulika jo ubunya na kosebe furu jona alikele likama inafo yera fotogamina kuna funindu kera kaseka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikubi ame seka fo kusari ya ufana blalendo senka muso manu tangalika makabo furu jona lawa
5: nyafo itu yali kwa de la fami nubatu muso mani kanga furu sa hake muna hake mani kanga furu sa hake muna ugafi kono to ni maso uma ima anka furu chogo sila fanga tigu kolunga na ba kala makafo ni somoko be ka wajibi ka furu se patu fero be tiga furu ke dangare be ka akunya la chogo
4: o sariya nyere amse ka foka la bato ni doko sebe
5: sariya amse ka foko ala bato le ndoko sa parce que sariya to ko se ka yala mo no fe ta don ni kar sa furu la ni si hakela ma furu ni si hakela amuni kanga sariya batu onre de kanga sariya konoku fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lasa ma.
4: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
5: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'u gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de kɔ k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
4: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
5: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye fistule kow ye o cancer de col de l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kun na a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jiginni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta k'a lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na dɔnku an b'o baara fana sigilen bɛ
4: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madam Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
5: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ci ani baraji an ni fasoden

0: Muditani haramadew ka hakel la fasa banyumake ton ira mo khoutou be wilika jowla basiki kono bi noachot sud kiri dala kiriso dala olutumbe ka lanyini wasaden fila ani kuno fune dila kelenka seka lab la kanati gila mo khouye nyejibo mo jugina iko jonya abul kelebaka biramda abe ani afromuso utaranu ye ekene ya sola ambe kene nyu kunche sisan ni musoka kene jimukanye oyetalike demsinu ka furujona de kan sanosa demusumani ba chama de be furu odun kololo tante musumani uka talesha dukureni aka duna umasala ansigi kunde kene nyi fan flana la musa cham de tege tumbe ne ge juru la aw kan ben sini ni waati kelena
1: muso ka kene la laisha dukuri
2: dou ka kalantiena dou ye bana jugu soro dou ye refana ka adamadinya tiena peu ka sabuke furu jonai de musumanu ne kodo an fe an farafina de musumani chama de be furu ka soro usima santa ani shekin soro saria ye rebe shimi lanyini ka soro ka furuke ka kenya ni furu jona kololo ye muso ka kene be na kuma fero de kambi mino kanga tabala de musumanu tangalila ka boni tabulina muso ka hake la sabaka u uluka buludi nyoko makono kunyo manke RFI mandinka la melila niye musoka kene jamukan siglenye ambe au fuka au wale nyomando bi babu be furu jona reka keren kerene yala ankanga fere munutige de musomanu tangalila kabo furu jona la anye wele bla musoka franyokon kan kulu nyamokodoma kabo malila kafu nyamokodoma bo ambifo anga wule jabilila baro damne la madame gundo sisoko yala furu jona ere ambise ka fo wati jume de musumanika adamadenya kuno kaduna furu la jona
3: akusaka fo muso furu la jona na masantani shekin so chadao de sigile me ka fo temaninka anga furu ni sa mani furu ni hakela ni mo hake soro ambise ka fo abla furu jona minan kuno otuma
2: furu jona ere be tablo jume nani wati na malikono
3: da kono na odila alisa ame e ka o ali duguba kono na ola sia dubi entana na sia tokofo alisa ulubake ne amse ka fo cham la paske sensibilisation kara ka kaya adama dumbe ka famu like don don kata alisa tuko da kono na ola ay jete ne ka kala ja amsa e ka fo furujo na be e ke o yoro na ka kaya kadaka pantaya bise kana nai paske kama hakila ka fo nafabata la kasi ameome tonko abibuwa kadu furudila anga tabia ufona bino munu mba bla furu jona la kasi wabafo ni musuma ni mafuru jona abina na kinye mbo do ufona ba bla religion mina unkono
2: iye kunchama fo fantaya bula anga tabulu koro bula dine erefene bula ulube kunye kaseka kololo do ukumbe tali nye kana kololo wera ula sede musumanu mawa
3: si musumani mfuru la jona kasoro ama tabulo na mansora no musa kakui kasi ni ikala na sisa kasi hake dole ye bara soro hivi se kafendo nye hire no uere ten anima bara tuwabu bara soro ikasika bolo la mne yoro soro iyere hivi musa kasoro iyere ubatu wale yao chama mbino nyalu ya chama mbino Eno nabe muso soro watu oti soro
2: abesa ndama do bosi sanno ulika jo bunya na kosebe furu jona alikele likama inafo yera fatu gamina kuna funi ndu kera ka seka mau ulu hakil na ufali yala ame wati mina ikobi ame seka fo kusaria ufana blale ndo senka muso manu tangalika maka bo furu jona lawa
3: ya fo tu ya le ko de la fami no batu muso mani kanga furu sa hakamu na kemani kanga furu sa hakamu no o gafe kon to ni maso uma imanga furu chogo sila sanga tigu kolunga na ba kala makafo ni somogo be ka wajibi ka furu se patu ferowe tiga furu ke dangare be ka akunya la chogo o
2: sariya yere amse ka foka la batole do kosabe
3: ah sariya amse ka foko ala batole ndo kosa parce que sariya to ko se ka yala mo no fe ta don ni kar sa furu la ni si hakela ma furu ni si hakela amuni kanga sariya batu onre de kanga sariya kono ku fani sariya sigilen bɛ anw de kama parce que ni musomani furula jɔnɔ n ye musaka ko fɔ sisan wolo ta fanfɛla la a be se ka gwɛlɛya fana caaman sɔrɔ o la fan yɛrɛ de ko o dɔn ka den i ye den wolo kɔni i ka laɲini de o den ka se ka lafiya i man ka o bila sira kan sira min be se ka tagalen ɲɛ gwɛlɛya lasa ma.
2: Kɛnɛya ko la an y'a ye k'a fɔ ko muso caaman ye sugunɛ bɔn bana sɔrɔ n'o ye fistuli ye furu joona ye siratigɛ fɔ cɛlakaw ye musow tangali kama.
3: N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la o yɔrɔ in de don donc o caaman de bɛ hali pɔnze yan o bilalen bɛ yɛrɛma caaman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'u gwɛlɛya sɔrɔ a sababu bɔra furu in de la donc olu kan o tɔpɔtɔ de ko k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na pour que a bɛ hakilisigi sɔrɔ a bɛ jigisigi sɔrɔ.
2: Ayiwa madame Kuyate i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye o kalifalen don i la nin waati in na an bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomaninw tangali la ka bɔ furu joona la.
3: An bɛ sensibilisation de kɛ o de y'an ka rôle ye donc ka se denmansaw ma ka organisation fara ɲɔgɔn kan association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye fistule kow ye o cancer de col de l'utérus o cancer de sein ninnu u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kun na a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko ta k'a lajɛ n y'a fɔ n'i taara dugu o dugu la i bɛ kafo sɔrɔ dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na dɔnku an b'o baara fana sigilen bɛ
2: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madam Kuyate Gindo Sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
3: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ni baraji an ni fasoden

0: dem masaw bolo o koson dem senu ka la fasa a ni uni Human Rights Watch uka wale jugu ni kon afasari untokola ton bel etoile ni moho amsawu asmawu koni yajira ko wala saka dansi ginina ko kamirun kaw de kan ko wilka joke ambalame
1: ko ngada
2: sa ukakandi kamuke yasa unde ukahake ukana boroto wali magbele yakana sedim seuma afoloye muye ode ku korosi ukana to uyerema kakumanyoya uke ni uluye ani ladili madu vinasira kadaka kamerun jamana fasu utaola nton fana kakandi kakumanyoya ke ni demansa uye kabe farati uma minu besi kadim seuso na bora ula kamerun marabaga ufa minu yiko juu kela demisewuma ulukaka kanyi kere kere yala kadiye saria minye demise utanga koju la walia uluka nuo kera umado ubena dobo demise uka hake uboroto lila Kamerun jamala akono
0: Bel etual nyemoho asmawuka kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe kujuvar moho biduru aningu na sanji sinfe kata mekalo chamanchen fani sisanche marabaka jekulu ka kumala sela Amadou Koulibaly ka fola bi oka kunafuni oka marabaka usa ministri oka nyokon ye do sinfe ninka rafina jamana iko gana bene ani togo o marabaka u yerebe ka wilika jo kolo griya wala sa ka kasara nyekro tige Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jo la kunu ka duna ka fahali tahali nyini ka bo u ka jamana kono yere un shrin kalo kile bi saba de di duna uma o siratege la duna ba mkoga buna ba muga ani duru yere de sela ka sigi o ka jamana kono ni nya kalo dama do ye wilika jowni farinya wale be kata ka nyeshin frafina jamana din wero uma Afrique du Sud kuma kanute ni kunyi yere srola munde fe
3: Afrique du Sud jamana dume ka frafina jamana de woro gi ba ube ku jelaki kute ka bara soro ulu sababula o dorante ube ka duno gi ba kolo de be ni ina mini mafon ani binkani walu ani koduna nunu beka ke sababu ye nga dien war bu ba bank mondial kunye temne do ke samba fla antanchiki o mi barira koduna baraka lo ke sababu ye ka baradi Afrique du Sud jamana din flama ke mesrala ni sam kon la bon kono nu ka wati kono farian wali chama taraka nyesi du temne ke aira ko publika jokura mi besina ko la benedo ani ko fanga bula ka teme ko ebeni publika jo Jekulu flari togo bega foko sebe kake ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma. Folo ye fasuri ntogo la tonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulu bega kalanso ani kene aso sira utike dunola. Operasyon dudu la jekulu nku magera lendo Johannesburg kumber Herman Mashabadi la. Umi kungu kabe duno sebe tango begien kabo uka jamana kono. Wulika jo labe mbaga flana uye jekulu march and marchi. Njine nikela doka jete mnaula. Ko jekulu mbesoka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando kanye folo la. Ni wulika jo nunu labe nendo nyamogo dorife munu bafe kuteke da fangakan. Ko dekama kube farinyan walu kokoromado kanyesi duno ma. Wala saka jeoroni fangasoro. Yani novembro kalu nata maranyamogo kalatache.
0: Lala kumba kanute kanya foli oyere debe dansigi anka kuna funidi kene nyimfam folola afanflana obenye kana sani doni akuna tayarosi sangatan fladala nege kanye tang animurum laka mandi
4: bintu sise
0: Nata ula amena uhakili na ula soro kumabe aubulu keneka awye uluminu foyi. Amekene nyinkunche ni musu uka kene jemukanyi nga yani ni beche la silibado. Silibabe kuma tulu ule huile de palme de kan alebe dun kosobe jinyankono wa anafana nama gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi enfin fe jamana dobe tulublen dun domini chamana nga ni san labauna tulublen korofolen dun mo chamanya jira kabe kololo lase moko ka kenyama leila mandien kala silibado
5: ka Yan an be ajame kin sugula Abidjan dugula ni sugu in kɔnɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ be yen turuwulen dɔrɔn de be feere dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko turuwulen sugu kajiba jamana kɔnɔ turuwulen fɛlen do kosɔbɛ a be bɔ jamana yi dugu fan caaman kɔnɔ jokoyi ani dɔ wɛrɛw ni y'a san tan ɲɔgɔn ye ko ta joselin be turuwulen feere sugu in turuwulen be danale dugu de la jamana in tile biyanfan fɛ turuwulen feere yen joselin y'a ta a bamuso de fɛ
6: présentement c'est les hommes
3: sisan cɛw de bena turuwulen san nka musow fɛnɛ be a san baw bɛɛ de be gwa kɛ sisan nka an be cɛw de ka turuwulen san ka caya ni min mana jɛ u ye u be o de san dɔw be yen nɔ bidɔn kumabaw kɛmɛsabataw ani kɛmɛnantaw de ka di u ye dɔw fɛnɛ be yen nɔ kɛmɛkɛmɛ bidɔn de ka di olu ye
6: et puis y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
5: den naani de be joselin bolo turuwulen feere yen barika la ale ka denw bɛɛ be ta kalan na nka ni waati jɔrɔ sisan mɔgɔ dɔw be fɛɛn wɛrɛw ɲagami turuwulen na walasa ka se ka tɔnɔba sɔrɔ o be k'ale lasiran a kana gwɛlɛya don u ka baara la
6: mais ça dépend de la qualité
3: a ko bɛɛ be a ɲumanya de bolo bi baw fɛɛn bɛɛ be yuruku yuruku hali turuwulen yɛrɛ fɛɛn wɛrɛw be ɲagami a la ni turuwulen gɛrɛgɛrɛ tɛ a man di wa a tɛ se ka jɛ mɔgɔw ye n'o a jɔ ni n seginna ka taa n ka dugu la tuguni n be dɔ wɛrɛ ta ka n'o feere
5: mana kɔnɔ turuwulen nafa ka bon kosɔbɛ a be ta ka tobili caaman de kɛ domuni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw be ɲɛnabɔ i n'a fɔ afu ko ne b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana turuwulen san na
7: turuwulen tɛ ni manke ne fɛ parsekue ne ka taga ko caaman le kɛnɛ n b'a taga nɔ caaman kɛnɛ be se ka taga gwanyirani kɛnɛ ye ka dumelena kɛnɛ ye kosoguruna kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobina ye n b'a taga aluyirani kilakolo ye fufu fana
5: hali ni turuwulen fɛlen don afu fɛ o tɛ madina ta ye ale ye turuwulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minw ɲɛsinin don turu yi ma
8: caman a tun ka di an ye kosɔbɛ an tun b'a bila filaburuna la bana la mais depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale ye bana caaman di mɔgɔ ma an ka dabila tiɲan na an m'a lɔn ni tiɲan ne ye ni tiɲan tɛ mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ
5: yala turuwulen be se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲiningali de tengu dɔktɛr rosin la
9: siyansi yɛrɛ b'a yira mina mɔgɔ mu bi farigolo bana farigolo tentulu be ni minɛn dɔw ye a kɔnɔ ko b'a wele tubabu kana vitamine o vitamine tɔgɔla o ka ɲi farisogo ma an dɔtɔrɔ o yɛrɛ be baara kɛ ni o ye baara kɛ n'a ka an ka tulu an ka filaw fɛn caaman lalaga n'a ye maintenant an k'a lɔn fana ko tentulu dumu a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma a be kungolo nafa yɔrɔ dɔ ra mɛ komi o b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔrɔsini kara n'i y'a a dama tɛmɛ a bena ni kunkow ye
5: cote d'ivoire jamana foroba cɛgɛda min be ɲininiw kɛ jiriw kan sera ko ni ye ka turuwulen mangoya mɔgɔw ye n'o tɛ ko turuwulen nafa tɛ se k'a fɔ mande RFI
0: sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu min di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunaw mangoyali wal aw hakilina o ko kan olu minw filɛ
10: an b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hani amerik pay pisansu minnu y'a dɔn de u y'a dɔn de fanga b'u la u ma min kɛ afrik de sid boko de kɛ afrik de sid denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari afrik de sid u ye laɲini min ta kɛ fɔ ka manifestasiɔn kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu b'u la jamana kɔnɔ an be k'u gɛn a waleya oye ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'ana jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ ana jamana kɔnɔ dɔrɔn
11: ani sɔnja ko n'a y'a sɔrɔ jamana ye jamana sɛbɛko le kɛlɛ la jamana kiti sariyamɔgɔ le ka kan k'o kɛ o kiti tigilamɔgɔ le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defali ma ye farafinya ka to baara ma dɛ n'amay an ne tubabuw kan ka tubabu tibɛ an b'a pɛrɛ an de y'u mangoto an yɛrɛ kani fɛnɛ taga se hɛrɛ dala ɲɔgɔn ka ya hali min ye farikolo su kelen ni
12: ne y'a bila politiki minan de kɔnɔ na ɲumɛn ne politisiɛn bɛ tan bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de i k'a ye dunɔla pereda ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔ k'a fɔ de a kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana i yɛrɛ jamanadenyasigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ
13: an bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ka se ka baara ɲini ka da an ka jamana denw ma kɔkantaga ye dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tungarankɛ taama sira yɛrɛ ka adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti ma mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira mata ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mɛ ne bolo afiriki du sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de be fɛ ka ban a yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛlɛ a yɛrɛ sama ka se anw ma bi

0: Nege kanyeta ani wulomla osela mande awda
1: Bintu Sisse
0: Anka kuna funi di kenenye bakruba ofle a Coupe du Monde 8e de finale ou sera ni ni ñokon kumbe o beka tanye bifana afara FD Congo ani Senegal FD Congo aleni Angleterre be ñokona ni wahati oko o Senegal ni Belgique fana bena ñokon soro nege kanye mugan o bena Moussa Alou Koulibaly ka ñefoli soro dakuna A Cameroun, Diabou Yamine Leou, Fakhali Wale ou Kafara Tcheni, Moussoya Binkani ou Kan, Olu Debe Kata, Ka Tchaya, Ka Nyeshi, Moussoma Niouma, Dogo Koum Flan Tcheni na, Moussoma Ni Santande, Fakhara, A Tchedo Fe, Yaoundé, Ako Mankambe Ka Tchaya, So Deng Tokola Ton, Konika, Soro, A Kene Nika. Afrique du Sud, Farinya Wale ou Tchamande, Nyesina Duna Ouma, Ni Wakatila Bauna, Ako Laben Ouyere, Ako Laben Baka Ouyere, Tounye, Ajkounou, Chouenkalo Kile, Bistaba Dedi, Duna Ouma, Wala Sa Ouka, Djamana Nimbila, Ninkon Yunou Besoro La, Moundefe, Aubina O Djabi Soro, Sanitoni, Aouniula, Wa Aoudan Seko Kourala. Et quand tu me cafonnes, c'est ça en bas, Kurobaoula, à Coupe du Monde, 16e de finale, ou Beka Tanye Bi, ni Farafina, ka Tolantan ton flyé, RD Congo, ka Warani Kalao, ani Sénégal, ka Warao de Kodon, yala, Balinan Koubeye, alawa, ina, alawa, unawa, RD Congo, ni Angleterre, koni, ka Tolantan, be, Sena, ni Wahati, l'Eredama, oko, au Sénégal, ni Belgique, fanabe, nyokon soro, Moussa Alou Koulibaly, Angleterre ni RD Congo ka kari ñoxoña be tablo juma de kan yere ñu waxati
2: e bintu ni waxati na u be RD Congo ka ci lu kelen ane fu RD Congo ka kala ngale de Angleterre kan ka bi sanga wulun flana la e ka bino sanga wulun flana yere en tulan tonton fla bele jele be wulika jowla na fama u be soro ka ñoxon baga baga ko sobe ngal labantula ni yu ka kumbe yere jete mine ina fo jete mine kala chama ya fo chuk Peter Beka kan ngane yira ba o lu de sembe tolan kan kosobe ka kenen famba idrun enata inga farfaga jekabara aniku ka josebe korokolosi fonko ka soro ko luto nobo sanga binani ni flana yere la bintu sisere de kongo ka ciru dona ngana yonu bi Angleterre ka jonna ka korolala ina fo ka dege karamogo Sebastian Desabre ya fo chugo mi kuna fundelo nyema kunu ku Angleterre yengana nga RD Congo fana na donko do mi yusa makasi 16e de finale yoro la
0: nga nege kanye muga wa hati la Senegal ni Belgique fana tama kuno nendo
2: kosobe tolan ton flap sanga nyogoma ni ye chedon ka galabu laje nga Senegal ka waro ulu jogini de bekana savula u yere bora sama uro franche de ka 16e de finale na soro tasuma chema chelu duru anifu Belgique ka jablo uro jo fana yo chelu hakke kelende donga lu ye chelu kelenta ni ya je termine ulu ma gusi folo e mi galika fanfela la oluka e jokolo sila Edward Mendy ubina fo ola o fana bebe se ka ke e gelea do yu bolo wa ubise ko fratike e minye Belgique ka tolantan na ula ina fo Kevin De Bruyne fo kata so Leandro Trossard ma nga Sadio Mane ka fara e minye uka Senegalika tolantan na e nyefe tolantan na uye olu fana bebe se ka e balnako ke wati bele jali bintu
0: Moussa Alou Koulibaly oko Espagne ni Bosnie bena ñoxona soro nege kanye fu sini Autriche ni Allemagne ta bena ke a kanye tan anin kononto a Portugal aleni Croatie koni bena kari ñoxona nege kanye mugan anin saba Niger tako doko kunte mené Burkina Faso ni Mali diñenki Ces pays-là, la Cour pénale internationale d'Inye Tomba, Nyamaye, Oyamaruya, nga latige nyimbe Dombala, Jouenkalo Samba Flani Mugan, ani Woulon Vladela, Ayes Diamana Sabanino Tunye, Alanyi, Salon, Septembre, Kalodela. Soudan, Haramade Unka Hake, La Fasaton, Amnesty International, Ye, FSR Kelecheu Djalaki, Nyangata Waleula, Kati Nyama, Si ala tunu wale o Darfur Marala atonye nye o laselike akajatemine 7 do de konon uye o minchari bi arabado nina ako akafola wale nunu ke la FSR ke le tchewka binkani de senfe elfasher dugula ani a kungo konon samba flani mugan ani nani ani samba flani mugan ni nduru che lale shodukure ako o beyere so ako beyere soro la FSR ni sorasi uka be Darfur
3: o
0: kodo bintu adama dunka hake la fasta toinko FSR yesi ya tunu wale udike el fasher nei adafe dugula ninka gaza wa ujienka bo uyoro nununa kuwe tadun so chama nila mina nisigite seka ke uyoro nununa bli ube afaraka nku uko nunun kololo usira demse unde makosebe kulu chama de fagara kado ujuki anika chene musoya binkali wale ta kanyesi ndoma wako ulude chama fana jaku ya mine nani kufara keleke chaukan Amnesty International kafola halisa jate mine sebe inkono ko jamna din civili ba chama di fana jaku ya mine lendo ufe ninka ulu lahala chajugula adam la fasa ngo anyesa kalabarku ko sudan kele kololo ma civilu wako ukanga ke kuyi minkanka jie mogo joro Amnesty International ku kasira mbo Sudan jamana dunka Syria udi sababu yala wako omogo nunu chamanyi mogo ani kuinkera mogo munu fana nya Syria kemefla ani bi ani bin fla samba fla ni mogo nani samba fla ani mogo ni duru binkali wali tu kabisa ani mwani saba Sudan kele imbe sena surasu ani FSR kele kewche ou ninyo kwenche jien ton ba ou ninko kou mwogo ba chama de sara ninko yinsenfe ani fana bu
3: la la cha dukure kanye falu Nigeria akalande imbi saba ani wulon vla nyo dugu kalanso do kono oke la tenendo borno marala jamana koko duguni a koroyan fana ala seli yere ke la maraba ou defe wale ta folon Asika kelembe izwap jatige wale kela udela maimuna zirbo kawala wala liu.
4: Kalande muso mani mwanduru uto nyongwanche tan kile ani kalanfa saba jatige wale nkela uye utige da ule la nyamuwa kadantike lila kunu talata. Wale nkeraka kalande nuto kimeli egzame ula lasa duu kalanso dola. Mwa jagwe amneli nuye chemanche kalande unleye nu shibata santan duru katara bila. Kakumwa nuka nila ufana gelike. Kalande jagwe amnena aniko do sera kalafoni kabo umne baga ubulu. Wale ntiya matafolo wasiga kelimbe jatika iso aple la. Ini mboko arama likatilin kani binkanusuku ubulu da mara inkono. Kalande jagwe amneli chama likera ni wati laba unla Nigeria jimanakan inafo mekalo temeni jatika wale nkela utunye utigeda kalande mbina niko kan Musa Dugu eta de Borno marakili inkono wa Elsa o kalande nmala. Ko oy No, anjamna nguro duut le bian fanfe kalande ntan yon fana tun biago yamne na o mekalo inkono kamasoro o maran tun ko folin lo iko yoro la kanali.
3: Kamerun demseni uka hake o borotoli wale ubeka o wara katafe fakali uche ni musu ya binkani uka fra diago yamne li uma olu debeka taka nyeshin demseni uma o kelendo unka mana ganye a demmasa obolo o koson demseni uka lafasa a cha ton unis Human Rights Watch uka wale jugu nyinko afasadi untokola ton bel etoile nyemoko amsawu asmawu koni yajira ko wala saka dansi ginyina ko Cameroon ka wode kan ko wilka joke ambalame
5: po ngada
6: sa uka kandi kamunke yasa unde uka hake uka na boroto wali magbele yaka na se dim seuma afolo ye muye ode ku korosi uka na to uyerema kakumanyo ya uke ni uluye ani ladili madu vinasira kadaka Cameroon jamana fasu taolanton fana kakandi kakumanyo yake ni demansa uye kabe farati uma minu bisi kadim seuso na bora ula Cameroon marabao Minu ye ko juu ke la demise ouma. Olu kaka. Kanyi. Kere kri ala. Kadien saria minye demise ou tanga. Ko juu. La walia olu ka. Nou kera. Umado. Obena dobo demise ou ka hake ou boroto li la. Cameroun jamana akono.
3: Bel etual nyemoko asma woka. Kumaka undon ubayele mana Mamudu Jallofe. Côte d'Ivoire moko biduru anin. Na sanji. Sinfe, kata mekalo chamanchen fani sisanche, marabaka jekulu ka kumala sela, amadu kulibali ka fola bi waka kunafuni waka marabaka usa ministri waka nyokon ye do sinfe, ninka sa rafina jamana iko Ghana, Benin ani Togo o marabaxaw yere be ka wilika jow kologriya wala saka kasaraw nyekrotige Afrique du Sud jamana den chama de tumbe wilika jow la kunu ka dunaw ka fakhali takhali nyini ka bo uka jamana kono yere Mshwa nkalo kile bi sabadi di dunauma o siratike la dunamba mkoga bunamba muga ani duru yere disela ka segi uka jamana kono ninyaka kalo damado ye wilika jowni farinya wale ubekataka nyeshin frafina jamana dinwere uma Afrique du Sud kuma kanute ni mkonyi yere sorola mudefe.
7: Afrique du Sud jamana do meka farafina jamana do woro gien baw ube ku jelaki kuteka barasoro ulu sababula. Odorante ube ka dunau gien baw kolu debega ni ina mini mafon ani binkani walu ani ko duna do numbe ka ke sababu ye nga dien warbu ba bank mondial ko nyete mine do ke samba fla antantiki o mi bayira ko duna barakelo ke sababu ye ka baradi Afrique du Sud jamana din fla ma kemesrala ni sam kon labon kono nuka wati kono farian wale chama taraka nyesi do nyete mine ke bayira ko publika jokura mi besina ko la benedo ani ko fanga bo la ka temeko ebe ni publika jo Jekulu flari toko beka foko sebe kake ni wulika jo labe ni uko feka nyesi dunoma. Folo ye fasuri ntoko latonka jekulu upe nga kulu yele manaka ke politiki tonye. Ulubeka kalanso ani kenyaso sira utike dunola. Operasyon dudula jekulu nku magera lindo Johannesburg mber Herman Mashabadila. Umik ngu kabe duno sebe tango begien kabo uka jamana kono. Wulika jo labe mbaka flana uye jekulu March and Marchi. Nyine nikela doka jete mnaula. Ko jekulu mbesoka kokoromado jamana kuntiki koro Jacob Zumarife. Johannesburg sanfe kalanso ba kalanfa Loren Lando kanye folula. Ni wulika jo nunu labe nendo nyamogo dorefe munu bafe kuteke da fangaka. Ko dekama kube farian wala. Walu kokoromado kanyesi dunoma wala saka jeroni fangasoro yani novembro kalu nata maranyamogo kalatache.
3: Lala kumbar kanute kanyafoli uoyere debe dansigi anka hakuna funidi kene nyimfamfolola afamflana obenye kana sani doni akuna tayorosi. Sangatan fla dahala nege kanyetan animurum laka mandi.
1: Bintu sise.
3: Nataula amena hakina ula soro kuma be awbulu keneka awi ulminu foyi amikene nyinkunche ni muso ka kene jemukanye nga yani ni beche la silibado Selibabe kuma tuluule huile de palme de camp ale dum ale be dum kosobe edinyen kono wa ana naman gelen sugula Côte d'Ivoire ani farafina klebi en fanfe jamana dobe tulublin dum dum dum domini chamana nga ni san labawna tulublin korofolin dum mo chamanya jira kabe kololo la se moko ka kenyama leila manden kala selibado
8: ya ambe ajame kin sugula abijan dugula ni sugu inkono yoro kerekene dobe tulublin dron de be fere do yere ba fo ma ko troublen sou ka diva jamana kono troublen felen do kosobe abebo jamana ndugu fan chama kono jokwe ani doro ni asanta nyoro ye ko ta Jocelyne be troublen fere soui troublen be danane dugu de la jamana nkle bien fan fe troublen fere Jocelyne yata abamso de fe
9: présentement c'est les hommes
10: 600 chodi bena troublen sa ngamso fene be asa ba o bele be gwa ke 600 nga ame chodi ka troublen sa ka chaya nimi manager uye ubo orisa do be no bidon kuma ba o teme se batao ani ke menan tau de kadi uye do fene be no keme keme bidon de kadi uye
9: et puis il y a d'autres qui préfèrent les bidons de 500
8: denali de be Jocelyne Bolo troublen fere in barka la ale ka de un bebe ta kalana nga ni wansi joro 600 modo ube fenwara unyagami trumlena wala sa kaseka tono basoro obeka le lasra akana gele adon ukabarala
9: mais ça dépend de la qualité
10: ako bebe amaya de bolobi ba ofeme be yuruku yuruku ali tulublen yere fenwara be nyagami ala ni tulublen gere gere te amandi wati seka jamo uyu no ajo ni segna kataka dugula tuni me do wale ta kanu firi
9: kajo la jukom
8: mana kono trouble na faka bon kosobe ameta ka tobli chama deke dominique krenkrené do be ɲɛnabɔ i n'a fɔ afu ko ne b'a ɲafɔ an ye cogo min ale min nana turuwulen san na
11: turuwulen tɛ ne man kɛ ne fɛ parce que ne ka taga ko caaman le kɛ nɛ n ma taga nɔ siaman kɛnɛ n be se ka taga gwanjira ni kɛnɛ ye ka dumulenna kɛnɛ ye kosogurunna kɛnɛ ye jɛgɛ kɛnɛ nanji tobi na ye n ma taga aluyira ni kilakolo ye fufu fana
8: hali ni turuwulen fɛlen don afu fɛ o tɛ majina ta ye ale ye turuwulen domu jɔ k'a kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minw ɲɛsinin don turu yi ma
12: caman a tun ka d'an ye kosɔbɛ an tun b'a bila filaburunan la banna la mais depuis an ka dabila depuis an ka mɛn ko ale bana caman di mɔgɔ ma an ka dabila tiɲan na an m'a lɔn ni tiɲan ne ye ni tiɲan tɛ mais an n'u kɔni ka tobili dabila so kɔnɔ
8: yala turuwulen be se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ka kɛnɛya ma wa an ye o ɲiningali le tengu dɔktɛr rosine la
13: siyansi yɛrɛ b'a yira yɔrɔ min na mɔgɔ min bi farigolobana farigolo tenturu bɛ ni minɛn dɔw ye a kɔnɔ k'o b'a wele tubabukan na vitamin o vitamin tɔgɔ la o ka ɲi farisogo ma anw dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ baara kɛ ni o ye baara kɛ n'a ye ka an ka tulu an ka filaw fɛn caman lalaka n'a ye maintenant an k'a lɔn fana ko tenturu dumuni a ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ka hakili ma a bɛ kunkolo nafa yɔrɔ dɔ la mais komi o b'a fɔ fɛn bɛɛ n'i ma kɔrɔsi ni kara n'i y'a a dama tɛmɛ a bɛ na ni kunko ye.
8: Côte d'Ivoire jamana foroba cɛkɛda min bɛ ɲininiw kɛ jiriw kan se ko nin ye ka turuwulen mangoya mɔgɔw ye n'o tɛ ko turuwulen nafa tɛ se ka fɔ mande RFI.
3: Sisan an bɛna hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin dunanw mangoyali wale. Aw hakilina o ko kan olu minnu filɛ.
14: An b'a fɔ ko latigɛ ɲuman ta ye bi latigɛ ɲuman ta ye sini hali Ameriki peyi pisansi minnu y'a dɔn de u y'a dɔn de fanga b'u la u ma min kɛ Afrique de Sud bɔ k'o de kɛ Afrique de Sud denw bɛ jamana wɛrɛw kan bari Afrique de Sud u ye laɲini min ta ka fɔ ka manifestation kɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko farafin minnu b'u la jamana kɔnɔ an bɛ k'u gɛn a waleya. Oui, ko foyi t'a ko kɔrɔ n'a ma kɛ o ye k'a fɔ k'an kɛ dunan minnu b'an na jamana kɔnɔ an k'u gɛn ka bɔ an na jamana kɔnɔ dɔrɔn.
15: Kabako le ani sɔnjako n'a y'a sɔrɔ jamana ye jamana sɛbɛko le kɛlɛ la jamana kiti sariyamɔgɔ le ka kan k'o kɛ o kiti tigilamɔgɔ le ka kan ka jamana kɛlɛ kɛ ka jamana defandi maa ye farafinya ka to baara ma dɛ n'a si an ma ɲi hali ni ye tubabuw kan ka tubabu. An b'a fɔ an de y'u mago to ɲɛ an yɛrɛ kan fana ta ka se hɛrɛ la ɲɔgɔn kan yan hali min ye farikolo su kelen ye.
16: Ne y'a bila politiki minɛn de kɔnɔ ne na jumɛn de politisiyɛn bɛ tan bɛɛ n'i ka ɲɛ faamuya yɔrɔ de don i k'a ye dunanw la peresidan ma foyi fɔ minisiriw tɛ foyi fɔ i b'a dɔn k'a fɔ de. Voilà. A kɛra cogoya min na ko dulonnaw bɛ taa jamana ka i yɛrɛ jamanadenya sigi k'u t'i sigi sigiyɔrɔ la o tɛ.
17: An bɛ min ɲini farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛ fɔ an ka jɛ k'an tɛgɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka se ka baara ɲini ka d'an ka jamana denw ma kɔkan taga in dan ka sigi a la sabu n'i y'a lajɛ tunkarankɛ taama sira in yɛrɛ kan adamaden hakɛ min ni bi to a la tanti maa mina sanɔgɔ a ka can kojugu dɔw ni bi to a la dɔw be tɔɔrɔw sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ ka nafolo bi can a la a kow ka ca kɛlen bɛ sababu ye dɔw yɛrɛ tagatola ka boli ka ko ni sira ma taa ja i laban bɛ tila ka arafule ka na mais ne bolo Afrique du Sud jamana mɔgɔw ma kojugu kɛ komi farafinna yɛrɛ de bɛ fɛ ka ban an yɛrɛ la o de kɛlen bɛ ka gɛlɛya yɛrɛ sama ka se anw ma bi.

0: kodi musu na yasigi nyuma kama mi hagise ani jaman ka demse ka manga furu ka soro afuru wati masi ameni donkli duma ini ke kan ka mawuli len flana bisimila ka bode musu manun to la banyu maketona lagini kajatu kunati
1: kena
0: amunu be de musu manun tanga furu akwere ofi
1: kudu jema bara sila soro bagi anna lagini donko luka anna fola wati mena kudu juna son tambini no atrep fakini di musu ni ufankili mbeta mani wala wati
0: Aka jekulu kɔnɔna la fura jumɛn yɛrɛ bɛ aw bolo furu joona yɛrɛ kɛlɛli kama
1: sariya ye min ye dini na bila la min ye dini protégé la donc an ni ka da nali ka sariya wula ka n'a mɛn ka ko sali dini ni protégé a da filanan yɛrɛ mɛn de an ni kuma na mɔbali ɲɛ ka kuma na mɔbali ɲɛ ka kuma dini ɲɛ ka gira ke dini kolo k'a di kɛ bonna n ye dini kolo koro fi ye si ni den ye kuma y'a ɲɛ gira kɛ den na mɛ n dun mɛ ɲɛ mɛ man di ɲɛ mɛ n ka ɲa a ma mɛ n ma ɲa a ma mɛ ni de tɛ kuma la den na i tɛ fosi fɔ la den fɛ kuma ti ni dun tɛ ma kuma dun ye i maliyala fɔ la den ɲɛ ni le mi den kolo ɲɛ dɔn ma jɔnya di den kolo ɲɛ dɔn ma ni le tɛ mɛ n ko i den ɲɛ dunya dugu o jira i den na donc janya ni dini ta ka di fudu la ka yɛlɛ dini y'a dɔn ti ɲɛ ma ala n ba kuraji ta an ye fanka ta an de mɔ an dini marala ka kuma an deni ɲɛ ka kuma an mamari ɲɛ ka kuma an dɔni ɲɛ an n'a fɛ i waa sila min ka ko sayiw ka an ni wala le an di to kuma la bɛɛ ɲɛ an di kuma ɲɛ an na ɲɛmɔ ye ɲɛ an di kuma denmisɛnni yɛrɛ ɲɛ k'a fu ɲɛ k'a ɲɛ gɛrɛ kɛ mɛ ma kan ka kɛ
0: ayiwa caman faamuyara nin kumakan ninnu bɛɛ nati jaabi nununa
1: barka
0: ni ne kɛra aw kulo garisigɛ ye bi musow ka kɛnɛ jɛmukan kɔnɔ aw ni ce aw ka danaya la aw kan bɛɛ dun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.

0: kunta mablu sena smiling doni balofonye nyuro du sel marakono kasababu ke jatige walikalo ka gerente yi nyuro du guden famba wye jego kelodi ulu chama ka baro jolendo ni gele en sinfe bi balofon songo yelela do wirete ga yenye la bli ni du guden bo nyefo
1: wali ankoloko ama nukonde puni la sega molo soro molo boro soro ifo ki kata tigere mne donk lelande mne ibena ibe ta aram mne ube la sega boro soro sesira donk panfim donc par semaine souvent des 3 fois par semaine donc c'est pas suffisant quoi donc pensez-moi bien qu'il a l'air d'être souvent à l'air tant qu'il n'y a pas de voir qu'il a l'air parce que moi la femme ou assez la maillot de l'étienne.
0: Ni lahala yankele nuka dugumbari la si jago kela uyerema, ni dima ya tiki mba asiri ya, balufon songo yele libe dugumbi la si uma.
1: Ande ando.
2: Malo soro li ka gele. Befere wa duru fokata se wa woro de la. Soko kilo fana befere fokeme ulong la la. Se bate maminye, te se gani besan. Anye dutigude, wa bara jolente anbulo nyoro. An wajibi ya lendo, ka saninke, dugu ni dugu de ni nyonche, wasa kere ka gele. Tobu ke gerente uye. Ni antaranya.
0: Balu fana yele linte nyuru du sel mara yonkono. Du fene son du, ulu do ere fene teka yenye la. Dugude do ere ya ira, uka sila mnonka du uchugo korola, ani dugude unka sega ta uka.
3: Muli kanka keni wasade muso Mariam Sheka, ani agamu ashura ka kiti tako flana yekunu, omintu mese na nwakshota, o kokoroma don la fanga sinaw, ani jonya kele li baga chama li bora, kiti so nyema, an wala sa kuka deme ira, wasade muso nuna, o ni lakana tigila mwa okarla nyona, ulika jokela nundo jogina, o do ere che masa fanga sina, ani a jonya kele li jekulu ira nyemgo bira mada abeda, omifana tumikeneka, akafola lakana tigila mwa osira ama, ani afurumuso, kama soro kutumbora kuka wasadon kokoromandon kaso nyangili dara o muso mnuka kuka, uka kiti tako folola kue anyine ka dankari jamana ka basigila
4: la problem, se la diktature esklavagiste
0: kungon juba juyeko, general Razwani befe ka jombaya de sinsin, muritani jamana kono muritani jamana dembe masia bosi yala, bebeje fanga de nyinina, onika jamana na folo sekin, jamana deuma, omi minena jamana kuntigi naka kabila fe bi degundara anga moro chamanka foka do uchugi ni wilika nyema o wasadin fila Mariam Sheikh Sam Musalem kiri tumbe ka atike. Ulu munu minenendo farinya wale uminkera hakili na fola uka mi intoro la Mauritani polisi ufi.
4: Torture par la polisi mauritanienne.
3: Na le bienfan jamana chama mkono wakabi kele njatina dobi ayira kwa sanji fanga salunta kile na amarado kono gana mbarabu waka jatimine laba una mgo ta anifla nyongoli bunona unina sanji kasara usimfe kwa diva jamina kan kasara to obijati biduru anikononton la mbarabu waka jekulu kafola sanji misali la anibina jamina uka maimuna sanugu binyafoli
5: kono loko kunlaba nunu ka sangi ba ucheni buena kujugu soni mina ucheni kerefe kunu araba ministru kala dala lajere simfe marabaga jakulu ya lase ko jati kuroba ira kumoko biduru ni kono tonu sara sangi kasara ukono wako abijanchi ate kubeka moko sata ulu chayara moko mwanyo kona lebone na unina ye 9 kilo trejvil yopugon anichi nwero ukono ayesira utige kamoko bali tagamama gana jamana kono moko ta aniflali sara kasara usimfe fe wa mogo babisaba andi konontan yo sigiro to ye marabolo nyema kafora kasababu yake sangi kasarawi ni ye asambi saba ani klenye ko sangi milimetri kemeni binani ka bentle klen kono akra jamana fabara kata kari temelin suma fun ntene sangi ba obina togo jamana kono wa alina make mogo si sababu ye acheni baraka buena wa yisira ba otike kataka magbele ya dugudu mfe marabako yoka wakati gbele mfere plan orsek sigi bena jamana na oko kele inlu sangi ba obena kotonu ani abome kalavi kataka magbele ya ani kachenu kefana
3: nega kanya shigin temna nisanga tanye mandi Bimo wulini kene kan kuma dira Sumaila Lama ale safe kalam so e kalamfa ani lakana ko lombaga ye sori Ibrahim ye nyinga do temu amma ka kene kalando an jagu yam nali ko ye an Nigeria jamana kam sora ko jamuka ni lokum babu bitalike amalo bara tabu

0: Takara ne kanye shigin hobika RFI mandinka lila me au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Senegal tira Belgique fe kunu kilu saba anifla hokera warao symbolie nina Coupe du Monde na jamambale tumbi monument de la Renaissance kenekan Dakar kanitolan laje akela jigitige ye uchamambulu Niger ko Mali ni Burkina Faso fana ye alatke ku sembopeu dien kiti soba se peyu kono jamana flanu ye ola silike tonye juen kalot le muga aninani mbataki dola hakeni samia wati ye farafinat le bianfan jamana chamankono sanji kasara okera fando fe kamuro nintanya misali la Ghana ani Côte d'Ivoire jamana okono abina nyefoli soroni bela jelinka atimi watimi ambenye bi nyatumi papa chauka chema de final la kenesoro Belgique nyeko kali la soro ba ani fula kasoro Senegal ka chulu fula ani fu ali tumye tumbinye photo la sanga bisheri ani durunana okera du sutoro baye Senegal la wara kwa kokoro mandola ubulu Dakar au monument de la Renaissance la sori Ibrahim
2: Kubetu la belendo ya Dakar monument de la Renaissance kenekan jama bora ka kenen fate jabolan belendo Senegal wara ka sebaya soro dron Nyagali kadabo wa akwere tumesira nyumanka nga alabana jikitigema. Tuna mfanfolo ni flanan be. Kasifu senga bishigi aniduru nama. Tuna tuye Senegal tai. Aka chelu fla, Belgiki kafu. Kwere beka suru ya akuncheli yoro mawati mi. Belgiki kaluka kuye joy yari. Senga bishigi aniworona. Senga sabadron oko, Belgiki baka chelu flanan du. Yuri tilimansfe. Odebeke, prolongasyon sira daeleli. Akube guan kosobe. Nga Belgique be gui penalty soro tolan bantola yere Tillmans te yere yere aba gushi jokono Belgique kasaba abe nga Senegal kokoro madumbo koni ulunu ka duska sitora inafo Aissatou Nimaga
3: franchement un conseil teni ni resultat ni quoi bon un kongolo ni match franchement akmena ke match mi mesega animisi wasa kosabe akara deception badi surtout dernière minute la action mi yere kerana
2: Mohamed Fanano dusu toro kelin de benyogona
4: Ils ont bien joué.
2: Ako, ou yen tolan tankanye, ou yen fini nyigi yere de kenaka, nga, ou gasege madja. Amana ke chugo chugo, onbe Senegal de.
4: Senegal rek.
2: Senegal yen frafina jamana nane nadi, min bina 16e de finali kenaka. Sisa, frafina jigibe, jamana duru de kan, Ghana, Algérie, Maroc, Cap Vert, an Egypte.
0: Nyon kumbe tola kunu, Air de Congo fanakira, Angleterre fe, kelu fla anekele, Etats-Unis 8e Ka Bosnie Herzegovine ci kelu fla anifu
1: RFI
0: Kuna foni wera ula Nigeria mogota ani duru nyon bonena onina jatika wale mbinkani do simfe kunu chama wera jogina wale nkera benwe marakono Nigeria chama chafana lakana tilamgo ani dugu dendo kafola Niger ko lokun temeni Mali ni Burkina Faso fana ba ce pays là jamana flanu ye uka boli sementia bataki do kono uye ominchi atonma juin kalot le muga aninani sankera ala onu fe a seban kono juin kalot le bisaba wala tren bi dumbala sankelen ko ayesa jamana sabanu ambika ce pays jalaki ka kelen lo wali faso maracha ke daye wa kitusoni aka joro ira jamana sabanu boli koka baba watara
5: ayi kala se Walia uyo minke samba flani mwani nduru septembru kalula. O wakati, jamana sabandunu bede kunjena ka lase dantikali sebenkele nkono kubora CPI kiriso kono. Nga fosi sande uyo wale sebentiani bataki do chiliye. CPI yerede ya kunafonia pui ninka sebentia kuyu kodo mpeu olula. Mali Niger ni Burkina ka seben nkono minchira CPI. Tuentu nye jigisigi ni laidu chama ni di farafina jamana de uma kiriko gale ya ni monebo bali ya utumbe minuna nga kama seka jigi ufa ba uka kumayele marani haklina kura uni politiki lanyinu ndeye kwa kan jamana ufe. Marabago ubena sankele ni makono wasa kabo peu jien kiriso baina. Wese pe yerede ka sari ya usikitoko ye ukafola ol lanyini nye de jamana ufe. Unye Mkan, jamana saba nunu marabako wajibi ya lendo kuka laidu unu joyoro befa anyama sepi ikono. Uka inka kiriso indeme aka seke seke lu bela minumbe sena jamana nunu kono. Sepi inyama ya so koni ya kadusuka. Uka fora. Mbede ka inka faranyo kan wasaka dansiki wale jugu kiribalula.
0: Mali la Nord du Sahel la Marakono aka gelen bi ka balofeu san kumate ku yenyana akobe senani asankele nyonye saga sababu ke a jine majati ka wale nje kulu ka gerentawye ni lokun labanula balo soroko a makoso songo yele la afuka damanteme ndugudin do ka serinyawula kumba kanuti
1: Nya san kele nyonye donita mablu sina smile ndo ni balofonye Nord du Sahel Marakono ka sababu ke jatike wale kalo ka gerentaye Nord du guden famba uye jogo kelodi ulu chama ka baro jolendo ni gele insinfe bi balofon songo yele la do irete ga yenye la blin ni dugudin bo nyefo
4: wale an koloko amano onde pre ga sega molo soro molo boro soro ifo ke kata tigere mne don le lande mne ibe na ibe ta aranne ube ga sega boro soro se sera don ko
1: ni la hala yen kelenu ka dugumbari la si jago kelaw yerema ni dematiki mba siriya bolofon songo yele libe dugumbi la si uma
4: andando
5: malo soroli ka gele fere wa durun fokata se wa woro de la soro kilo fana be fere fokema wulong la la se bate mamini te se gani besan anye duti gude wa bara jolente ambulo nyoro an wajibi yalendo ka saninke duguni dugude ni nyonche wasa kere ka gel to buke grente wiye ni antaranya mi se gani
1: bolu moye le linte nyoro du sel marain kono du fene so do olu do ire fenete kay nyela dugude do ire ayida uka blam non ka du uchugo korola ani dugudon ka segata uka
0: muri kanka keni wasade muso mariam sheka ani agamu ashura ka kitita ko flana yekunu o mintu mesena no akshota o kokoroma don la fanga sinaw ani jonya kele li baracha mali bora kitiso nyema on wala sa kuka de meira wasade muso nuna oni lakana tigila mo karla nyona ulika jokela no do jogina o do era chema sa fanga sina ani a jonya kele li jekulu ira nyemgo bira manda abeda o mi fana tumekeneka akafola lakana tigila mo sira ama ani afurumuso kama soro kutumbora kuka wasadon kokoromandon kaso nyangili dara o muso mnukan kuka uka kitita ko folola akuye anyine ka dankari jamana ka basigila anka da
6: la problème c'est la dictature esclavagiste
1: kungonju bajuye ko general Razwani befe ka jomaya de sinsi Mauritanie jamana kono Mauritanie jamana dembe masia bosiala bebeje fanga de nyinina onika jamana na folosiki jamana deuma omiminena jamana kuntigi naka kabila fe bi de gundara anga mo chamanka foka do uchuki ni wilika nyema o wasadin fla Mariam Sheikh Sam Musalem kiri tumbe ka atike ulu munu minenendo farnya wale o minkera hakil na fola uka mi torola Mauritanie police
6: torturé par la police mauritanienne
0: na le bien fan jamana chamon kono wa kabi kelen jatna dobi ayira ko sanji fanga salunta tikeli na amara do kono gana mbarabo ka jatna labona mrota ani flanyo le bonona onina sanji kasara simfe ko di va jamana kan kasara to bi jati bidru ani kononton la mbarabo ka jeklu ka fola sanji misali la ani bina jamana uka maimuna sanugo bi nyafoli
7: ono loko kunlabanu nuka sangi ba ucheni buena kujugu soni mina ucheni kerefe kunu araba ministro kala dala lajere simfe marabaga jakulu ya lase ko jati kuro bayira ko mogo biduru ni kono tonu sara sangi kasoro kono wako abijanchi ate kube ka mogo sataulu chayara mogo mwanyo kona le bonena onina yi 9 kilo 13 vil yo pugon ani chinwero kono ayesira otige ka mogo bali tagamama gana jamana kono mogo ta ani flali sara kasoro simfe fe wa mogo babisaba ani konontan yo sigiro to ye marabolo nyema kafora kasababu yake sangi kasarawe ni ye asambisaba ani klenye ko sangi milimetri kemeni binani ka bentle klen kono akra jamana fabara kata kari temelin suma fun ntene sangi ba obina togo jamana kono wa alina make mogo si sababu ye acheni baraka boyena wa yisiraba otike kataka magbele ya dugudon fe marabago yoka wakati gbelen fere plan orseka sigi bena jamana na okokelenlu sangiba obena kotonu ani abome kalavi kataka magbele ya ani kachenu kefana
0: nɛgɛ kaɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tan ye mande. Bi mɔgɔwulini kɛnɛ kan kuma dira Sumaila Lama, ale ye sanfɛ kalanso kalanfa ani lakanako lɔnbaga ye. Sori Ibrahim ye ɲiningaliw tengu a ma ka kɛɲɛ ni kalandenw a jagoya minɛli ko ye a Nigeria jamana kan. Sɔrɔko jɛmukan ni lɔgɔkun babu bi tali kɛ a malo baara tagabolo kan ni waati farafina tilebinyanfan jamanaw kɔnɔ. A bena tan jɛmukan yan'o cɛ sisan Coupe du Monde kunnafoniw ni zie ko ne ye.
8: Aw ni sɔgɔma ko kura wa aw dan se an ka bi alamisa do Coupe du Monde kunnafoni di kɛnɛ filanan sanfɛ 16e de finale tolantanw bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛ wagati ma farafina tolantan kulu belebele fila senbɔla kunu olu ye senegal ka waraw ani rd congo ka waranikalaw de ye 16e de finale tolantanw bɛ taa ɲɛ bi aw bena laseli dɔ lasɔrɔ sɔni o min senfɛ espagne ni autriche bena kari ɲɔgɔn na portugal ni croatie ka tolantan a bolo dalen do Audience kokura tolantan an duma wero bulu dalendo bi Europe ka ngana flaka kaninyogo ya Portugal ni Croatie de kodo o bulu dalendo nege kanya mugani saba mande nga lamin nyamalka Espagne ni Autriche bena nyogo lasro nege kanya tan konoton wakati Musa Alukulubali be nyafoli kanye tolantan flanonoka
9: Espagne ka cɛ denw ni danaya de bena don bi kunbɛn in kɔnɔ bawo u be jate coupe du monde ŋanaw fɛ wa u y'o yira kulu kunbɛnw la fana u k'a fɔ kan ka kɛnɛ k'u ta ye fɔ waati jan Espagne ka ɲɛfɛjɔw a bena se k'i jigida olu ka teliya kan bi Autriche ɲɛkɔrɔ jango u ka tolantana sifinw i ko Lamine Yamal olu b'u ka don na wa u bɛ jɔ kalasira dɔn k'u farati Autriche ka tolantan fɛrɛw la n'o ye k'u ka jɔ sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi ka sɔrɔ k'u kunbɛ ɲɔgɔn ka filiw tɔnɔbɔ ni fɔnkɔw ye wa sanga ni waati u ka ɲɛfɛjɔw bɛ se ka daga sigi fɔ waati jan i n'a fɔ an y'o ye cogo min u ni Algérie ani Jordani ka kunbɛnw la fan dɔ fɛ kunbɛn min fana makɔnɔnin don kosɛbɛ bi o ye nganacɛkɔrɔba fila ka kari ɲɔgɔnna ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ani Luka Modric ka Croatie u ka kunbɛn tarikuw la Portugal de ŋana ye ɲɔgɔn sɔrɔko tan Portugal ka sebaaya wolonfila Croatie ka kelen a tɔ ye filanin bin ye nga tolan dɔnbagaw ka fɔ la ko kunbɛn bɛɛ n'a tiɲɛ don jango ko nin yɔrɔ sugu la ka fara o kan u ko hali ni tolantana ɲɛnɛmaw de bɛ Portugal bolo ka dɛsɛlen don k'a yɛrɛ sɔrɔ Coupe du Monde daminɛ ni sisan cɛ sebaaya sɔrɔko kelen dɔrɔn k'a sɔrɔ Croatie ye fila de kɛ ani u cira siɲɛ kelen yala Cristiano Ronaldo ni Modric yɛrɛ la jɔni de bena taa so su in na o na dɔn ni kunbɛn kuncɛra
8: o tɛna kɛ a balen ye bawo sini sɔgɔmada saba Algérie ni Suisse bena ɲɔgɔn lasɔrɔ 8e de finale sera ɲini ni un ko la i n'a fɔ ɲɔgɔndan ɲi labɛnbaga fila tɔ filaw Etats-Unis fana y'a ka 8e de finale sera sɔrɔ sɔgɔmada ɲi na Bosni ɲɛkɔrɔ cilu fila ni fu ɲani o cɛ kunu kun tɛ farafina tolantan kuluw ka don ye RD Congo gosila Angleterre fɛ cilu fila ni kelen ka sɔrɔ waranikalaw de fɔlɔ ye cilu don nga u ma se ka mara ni o senbɔli ye ni ɲɔgɔndanba ɲi na o kɔ Senegal ka waraw fana senbɔla Belgique fɛ hali ni waraw de fɔlɔ ye cilu fila do Belgique ya besra ka kla ka sebraya soro fraka kunche wakati ni debe dans ganga bi coupe de monde nok na fondi kené baroula ambe segi ka nyon la soro kokura sini jumado ni kené kelin san fait
0: ni Nigeria jamana la ni wolof na tenelon ka kala do fe ani jagu amnalin kera jamana ko ko dugu ni koronke nga ni ti asien foloye ni wolen sou ka ke Nigeria jamana kan njatika wolen jekulu ina fo boko arama walma iswapa ani ke marfatigu wa bandi nunu beli katering ka kalando jagu amne kalanso kono kata samba fla ani tan nani ka se 600 ma Nigeria kuna fondu so do ka jetno la kalande ba fla ni keme le jagu amne na anka Sori Ibrahima na ka bi mo woleni Sumaila la ale lakana ko lombaga ye an ko ka masala lame
10: Sumaila la ini nyantuma
11: Sori Ibrahima ifana ni nyantuma
10: mude be kanani kalande unka jaguya minali ye ni chugaye na ta Nigeria jamana kono
11: bo ni Nigeria jamana ta kala je kani ta kala je ba ye ni te fin kurai et puis terrorisme kala do na Nigeria kono ni ka kalande un mine ku katanuye a chama kera a bɛ san caman bɔ a bɛ ka kɛ a bɛ san caman bɔ Nigeria gouvernement Nigeria jamana tɛ ka se ka solution sɔrɔ réponse sɔrɔ min b'a to ekɔliden ninnu banbanciw jatigɛwalekɛla ninnu kana se k'u enlever donc fɛn min nɔ a kɛlen don ka Nigeria fangaw sɛgɛn a bɛ san tan ni kɔ bɔ sisan nɔ fɛn min nɔ a bɛ kɛ hakili b'a la san jan dɔ la u taara ni musomani camanba ye ko ye diɲɛ bɛɛ minɛ fo ameriki peresidan muso a l'époque michel obama bɔra ka muvemant dɔ bila en place min tun b'a fɔ a ye nana an ka denmisɛni a ye segina an ka denmisɛni ye bon o denmisɛni minnu minɛna dɔw yera mɛ fo bi caman ma ye n'u taara mɔgɔ ta dɔ bɛ yɔrɔ min na nigeria fana ye jamana min ye jamana gɛlɛman nu ko caman b'a kɔnɔ jama ka can cogo min na problɛmu ka can ten banbanci ninnu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu na u b'u maitrise fana yɔrɔw ka dɔn yɔrɔw don donc o b'a to u bɛ se ka ko caman kɛ min b'a to jamana lakanabagaw tɛ se k'u ye min b'a to a baara bɛ gɛlɛya jamana lakanabagaw ma i b'a sɔrɔ souvent fana mɔgɔ minnu don mɔgɔ minnu don u dɔnnen tɛ mais u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ du kɔnɔ u bɛ u ni tɔw bɛɛ kelen ye mais donc gɛlɛman ba don.
10: Jati na Chibok bogotiginin. Doni nani aku mau kalande unde chama be mine katanu ye wa kulu kelen yala tu ke ibita soro wati dola Boko Haram do ibita soro wati dola ishu do minuma ko bandi arme ibita soro rudu do aku yere mundi la be kalande nunu mine katanu ye ni chukai nata
11: jatike wali kala nunu ni fin fin me jamana toro fin fin me jamana don toro minga no ma wo dike o wakati be ke iba soro mine kan no ma ni kawuli kata yoro atake kata fraluke kata minga wo dike pour que jamana ka toro e opinion na fo jamana don a klina o ka diminga du kono ma o ka bla ulu la kuma ka chaya ulu to ka fo donc fin fin me na ni jatike wali ye u be tawo sira de fe bo ka baga ekol de uma e defansi tu bolo fin tu bolo be se k'u yɛrɛ defani min ye ka o baara u ka nɔgɔ ni arme atake u ka nɔgɔ ka fɔ an be ta ye jatike walew ka fange be bandi bandiya caman b'a kɔnɔ caman fana be enlèvement kɛ ka don réseau b'u bolo des minutes à réduire l'esclavage la carama des minutes à faire des économies à qui tout le coup mal à son rubaya réseau des minutes me barraque fourreau là ou ferré au réseau fana bébé au bandou boulot au réseau au sababou fana bébé mais les deux fana bébé nous le bébé pour que le gouvernement puisse car en son blau de camoro ce moro au bout de o ye bandiw ka sira ye n'a y'a ta k'a lajɛ o sira fila de be yen jatigɛ wale mɔgɔw ka sira be yen bandiw ka sira be yen nɔ a sira fila manifestation tɛ kelen ye u b'a kɛ min kama o tɛ kelen ye ni kelen ta ye ka tɔɔrɔ kɛ dɔ in ta ye a bɛ fan fɛ
10: nka ni nin koyi tora nin cogoya na tan nin tɛna na mɔgɔw ka u denw bila ka taga kalansow yɛrɛ la
11: ni depuis san san dan nunu ca ta kɛra mɔgɔ caman nigeria ye nɔ tɛ k'u denw bila ka ya nigeria kɔrɔ yan fan ni y'a ta k'a lajɛ ye zoni nunu de la silamɛ ka can mɛ fantanya de ka bon mɔgɔ olu tɛ ya mɔgɔ caman be oblige u denw bila ka taa ekolu la yɔrɔ jan donk b'u bila internat la o kama mais nin bɛ ka kɛ sababu ye caman be ka surtout denmusomaninw ka kalan a bɛ ka kɛ problɛmu ye a la parce que caman tɛ ka sɔn k'u denw bila ka taa tugun o na a taara ka tɛmɛ nin kan a bena kɛ degunba de ye kalanko yɛrɛ la nigeria kɔnɔna la
10: o la bi bina fɛɛrɛ sugu juman be se ka tigɛ walasa nin ko yi ka se ka nɔgɔya
11: bon fɛɛrɛ min ka tigɛ a ka geniya ye fɛn mɛnna nigeria gouvernement ye fɛɛrɛ caman a ese ka fɛɛrɛ caman bila en place pour que ko yi ganga sira la mais hali bi a ka to ka se ka kɛ donc fɛɛrɛ min no n'i y'a ta jamana échelle la a ka gɛlɛ fɛɛrɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila en place a ka gɛlɛ parce que gouvernement moyen tɛ gouvernement bolo ka sécurité bila ekolu bɛɛ la comme il faut sécurité min bɛ se ka nunu ka attaku bari o moyen tɛ yen nɔ bon n'o moyen tɛ yen nɔ ne ɲɛ tɛ solution c'est-à-dire direct la min bɛ se ka to fɛn nunu bɛ se ka bari ni solution kelen min kɔni bɛ yen nɔ o ye gouvernement ka se ka condition créer pour que ka ekoli minnu zone minnu n'a problème ka ca ka sécurité bila ekolu la ou à défaut ka sécurité bila ekolu la armée ka ani polisi ni gendarmeriw ka capacité de réponse de kan ka teliya n'a fɔra ko attaque dɔ se ka a se yɔrɔ la joona joona mais o fana capacité caman t'an ka etaw la problème min no a bɛ k'an ka jamanaw sɛgɛn kosɛbɛ problème min no a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na
10: sumayila la I ni ce I ka nin jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: mɔgɔ wele ni sumayila la a tun ɲiningalen bɛ a sori ibrahim le fɛ ni dɔ farala malo sɛnɛtaw a kɛ kan farana dɔ wa jatina dɔ bi a yira fana ko malo tɛ ka san a ɲɛma babulekan aw ni cɛ tulomajɔ la masinu kunna a sara dunbiya k'an bɛn waati wɛrɛ.
12: Soroko. Isuf Zerbo.
13: RFI manika la mebao soroko jamgan kanobao aw ni antma aw danse. États-Unis Sénégal cɛgɛda USDA ye jateminɛ. Dumuniko kan min b'a yira k'a fɔ ko malo sɔrɔla ka caya forow kɔnɔ samiya tɛmɛnin na. O jateminɛ kɛra Senegal, Mali ani Guine jamanaw kɔnɔ min jaabiw carila juin kalo la. Burkina jamana kɔnɔ malo miliyɔn wolonfila de sɔrɔla samiya tɛmɛnin. USDA b'a yira fana ko farafina malo sɛnɛniw bi gwala sanbaliya fɛ. Dabata wagati in na an bena kuma malo sɔrɔko n'a feereko gɛlɛya de kan sɔrɔko jamukan in na. O ra an bena masala ni muso sɛnɛkɛla jɛkuluba kooperative nani sababu ɲuman ɲama ani wasaden madam Kamara Kadiatou Konate ye ka bɔ kankan Guine jamana kɔnɔ ani fana Jamilatu Kone sɛnɛkɛla ni kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda Vision d'Afrique sigibaga lo Banfora Burkina Faso. An bena sɛnɛkɛla wɛrɛw ka seriya sɔrɔ jamukan in na fana. Ma welelen fila be an bolokɔrɔ. A fɔlɔ ye honorable député madam Kamara ye Kadiatou Konate ka bɔ kankan a be musojɛkuluw kunna. I ni yantuma.
14: Alhamdulilahi.
13: O ye Jamilatu Kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ Banfora Burkina Faso. I ni yantuma. Ɲinankani fɔlɔ, aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛnin kan wa a ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ Jamilatu Kone?
14: A ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan. Bon baara caman kɛra, an ye nɔgɔ caman fana don, an ye misi nɔgɔ don caman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na, donc a kɛra ten, a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ. Angrɛ ko tera, gouvernement ye dɔ bɔ a piri ra, an ye dɔ san angrɛ ra. Laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi, an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye.
13: Honorable député madam Kamara, sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na?
15: An sera ka sɔrɔ caman kɛ ɲinan min kɛra malo ta fanfɛ yɔrɔ ye. Kana sɔrɔ alihamudulilayi an b'a la tanu an ka gouvernement y'an dɛmɛ kosɛbɛ.
13: Dɛmɛ ɲasina mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la?
15: Kɛrɛnkɛrɛnya la an ka gouvernement ye an dɛmɛ ni tracteur ye k'an dɛmɛ ni angrɛ ye. Komi groupement jama ka ca an fɛ minnu mako bɛ angrɛ la an ka angrɛ lata ye a ka mako la olu mako bɛ machine min la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la o de y'a kɛ an ye sɔrɔ kɔnɔla la coopérative la ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila o le sɔrɔla.
13: Jamilatu Kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tali de.
14: Ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye.
13: Sisan an bɛ taga Mali la ka sɛnɛkɛla in ka seereya fana lamɛn salon malo sɔrɔni ko kan.
16: Modibo Nabo ka bɔ la. Sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnen k'a kɛ sababu dama dɔ ye. A sababu dɔ ye cikɛlaw ma cikɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai an donc o kɛra gɛlɛyaba ye. Filanan san bɛna ka caya malo b'i fa ji la k'a sɔrɔ ji taayɔrɔ t'a la o fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ donc ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pour que cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ. Bon o baaraw fana ma kɛ o kɛwaati la nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ. I b'a ye an ka hɛktari kelen na an bɛ se k'a daminɛ bɔrɛ bi wolonwula ka taa fɔ bɔrɛ bi seegin duuru salon ka an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɛ bi naani ka jigi.
12: Sɔrɔko.
13: Farafinna tile bɛ yan fan jamana ka tɔn si. San ba fila ni ko malo tɔni miliyɔn mugan ani naani de ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ. CDAO ye baarabolo dɔ bila sen kan san ba fila ni mugan ni duuru san ba fila ni bi saba cɛ sanko malo tɔni miliyɔn bi saba ni naani ka sɔrɔ farafinna tile bɛ yan fan foro kɔnɔ. Mara Kadiatou Konate yala o laɲini bɛ se ka sabati wa?
15: A bɛ se ka sabati kama sɔrɔ a baara yɔrɔ b'an bolo gouvernement jɔlen bɛ an dɛmɛ na ka malo kɔnɔ kosɛbɛ.
13: Jamilatu Kone an bɛ sira ɲuman kan ka se o ma yanni san ba fila ni bi saba ka se ka dumu kafa sɔrɔ.
14: Dumu kafa bɛ se ka sɔrɔ ni gouvernement continuera ka an dɛmɛ komi a b'an dɛmɛ na cogo min an bɛ se k'an yɛrɛ balo an yɛrɛ fɛ an ka dugu la yan.
13: Ayiwa sisan an bɛna Agia Jakakbe Kaba lamɛn sɛnɛkɛla balo ka bɔ Guine ka kan mara kɔnɔna na a bɛ kuma malo ani an yɛrɛ fɛ fɛnw yɛrɛ dumunifɛnw sanbaliya ko kan.
17: Mɔgɔ baara fɛn man di ɲɛ o n'o tɛ an baara dɔɔni de ka ɲi an baara balo de ka ɲi an baara fɔli de ka ɲi an baara foronto ni jaba wala fɛn bɛɛ de ka ɲi mɔli wele ba misali ta sɛ pomme de terre la ko ma pomme de terre sɛnɛ la Guine yan nka sɛnɛ ba mɛ mɔli de wa ko pomme de terre san kɔ kan kanadi la jine ah e famal te se ton si la wala no te ni te meser la jamana koro anyama o mankan ukuru bo o susa dul bra kanadi
13: ambora ka aja daga be ka bala me ka bo kanka ka molo sene molo ba bulo nga samgati sorala jamila Burkina
14: de bumba anka ko sebe malobe me sanite obi prefere ka koka malunu o ba le sanka nga seneke malunu te
13: yala koka anta nunu so ma no kateme en fait akan
14: anta ka no kateme koka ta kampi bo koka ta ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel et produitara fou fou itara et a son ka no bo ni mo na na o na en fait ko demba ya ka chafe mimi bu ko o puta anga malu akadi naturel le me ati bu do le ken no problème yi vraiment stock ba ba en fait mes santé magasin fafan blan
13: afoko agada ira yi muso rele ke olumba to bike walma
14: wala parce que ni ay malu bu funu c'est que ablara ka me asira santama
13: ji fo ita ko ntou
14: e bu funu bo morote ale famia
13: mali senekela ku ti sera ko ka malu fere a nyama amisegi ka muri ban na bo ka seria wore la me o kan
16: samia te mené na fere make angon ntaro yala ko ka malu redit wa angon talo sababu ngone yake nga maloko ni teso kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lima malo ayo fanada sisa ofana bambulu obebiana me wati dola gofernema kunye tiri lablal doke malo kise kilo kile bishigi ako senegala wata sara bangi juru sara purke ukaseka noko soro o barain fana adana na kanye me barain ama laba o antaro koni o sababu yi mbe na fa basoro la me maloyi abisa titiki bo buru ina foka ta tonta sase o avio luka tona si kacha o mo kilingele na mumbu ulu buloka asiri purka ka ke musaka e sambaka tola o problem de bandala
13: honorable député madame Kamara kajatu konate au fe maraba obeka muleke sango ka sika gelaya noya
15: gelaya ni abe france la belle la parce que mu be tubabu malo sanka di ulu nya ka soroka Nogo kubere tala, kinken tala, kama tala. Do bi ban ka anka malo san o de koso. Do funan bi ban katua u malo san. Malo mbe bo kwa ka anka la na, boro kono, do te son ka san. Pe ulu fwa sene malo le san, ka le dumuka nafa ka bon farikoloma.
13: Eke kila, ferej malika nga blasinga?
15: Koma anga guvernema ban degeme chowina. Nina anu la prezident ka trateri wa woro le la nan, ka di lagine ka uma. Trateri wa woro, ka di lagine ka uma.
13: Dokera.
15: Lagine ka bebe ka do soro. Dok, eko sene ambe balo men sene anyere bu dumu na sala kasura tobe ta kenema.
13: Sango anga konata uka san, ewe mu lagina maraba ufe, uka ferej ma boloda misalila?
15: Nana maraba uya andeme. Nous y a un demain, quand demain on a mal au traité là, comme tu vas vous taquer, tu vas venir à traiter, Kanyama voilà, à Samia, à Don Boro, on a 50 kilos, 5 kilos, 25 kilos, à Tiamana, on a mal au bégin Kassa. Donc, tu es sur.
13: Aywa malila marabao ya latke ka senekelao ka malo toni wa mwa ani woro san avril kalola jamla tu kone doye ka waya
14: bon ufana bugele ya noya mais ni kon tu ba anfe ka fo gouvernement yi no bisi ka andeme alibili ka ke ko ka malo ka na sika du anfe ya nyorora prema abna an senekelao kuraji du ana purge ya msika tuka seneke chama
13: avril kalot le mugan kono ton marabao ya latke ta ko ka malo ka na du burkina tu kone alisa akilbara abisina
14: abite nye ame odara alibili no bisi ka decision tu atu chukura alibili purge stock mu ufana be anfe uka sika ipu kule ka bwe sanwereka seneka siga chaya kateme nyina ntaka
13: yala ula tika yi doni bo agele wala wa
14: ayi chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono marabokoti malu sanga bla suna gestai ayere fana yi marche do sorara purke ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakata bla uka bla yorora do am fana 500 ton soro ali contrara amna bara ke ka du borora ka di
13: député Kamara
15: non
13: on wana so
15: era ton bola ka voyager net la voyage de là ni la groupement ta ko ka le la ha boro ke menan ni ko ko me deme ka gouvernement wole ka be maro ni sa malokura bara ka na se katwe a chama na ne wole di ke en kefe aye mo ko wole mi se la ka na malo ni besa ka muso ni nu deme ko se wole se ka bara ke wati de o fara la gouvernement
13: atu kone ini che ka jabu bela jenna onora Madame Kiatou Konate, isona ki ka bara bla ka anjabi inike.
14: Okay.
13: Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok.

0: wa mɔgɔ ba bisaba ani kɔnɔntɔn y'o sigiyɔrɔ to yen yen marabolo ɲɛma ka fɔra ka sababuya kɛ sanji kasaraw ye ni ye a san bisaba ani kelen ye ko sanji milimɛtiri kɛmɛ ni bi naani ka bɛn tile kelen kɔnɔ Akra jamana fabara ka ta kari tɛmɛlen suma fo ntɛnɛ sanjibaw benna togo jamana kɔnɔ wa hali n'a ma kɛ mɔgɔ si sababu ye a cɛni baraka bonyana wa a ye sirabaw tigɛ ka tagama gwɛlɛya dugudenw fɛ marabagaw y'o ka wagati gwɛlɛn fɛɛrɛ plan orsɛk segin benɛ jamana na o ko kelen lo sanjibaw benna kotonu ani abome kalavi ka tagama gwɛlɛya ani ka cɛniw kɛ fana
1: nɛgɛ ka ɲɛ segin tɛmɛna ni sanga tanye mande bi mɔgɔbilinin kɛnɛ kan kuma dira sumayila lama ale sanfɛ kalanso kalanfa ani lakanako lɔnbaga ye sori ibrahim ye ɲiningaliw tengu a ma ka kɛɲɛ ni kalandenw a jagoya minɛli ko ye a nigeriya jamana kan sɔrɔ ko jɛmu kan ni lɔgɔkun babu bi tali kɛ a malo baara taga bolo kan ni waati farafina tilebiyan fan jamanaw kɔnɔ a bena tan jɛmu ɲan'o cɛ sisan sisan coupe du monde kunnafoniw ni zie kone
2: Koni. Aw ni sɔgɔma ko kura wa aw danse an ka bi alamisa do coupe du monde kunnafoni di kɛnɛ filanan sanfɛ 16e de finale tolantanw bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛ wagati ma farafina tolantan kulu belebele fila senbɔla kunu olu ye senegal ka waraw ani rd congo ka waranikalaw de ye 16e de finale tolantanw bɛ taa ɲɛ bi aw bena laseli dɔ lasɔrɔ sɔni o min senfɛ espagne ni autriche bena kari ɲɔgɔn na portugal ni croatie ka tolantan a bolo dalen do audience kokura tolantan en duma wero bulu dalendo bi europe ka ngana flaka kaniyogo ya portugal ni croatie de kodo obulu dalendo nege kanya mugani saba mande nga lamin nyamalka espagne ni autriche bena nyogo lasro nege kanya tan konoton wakati musa alukulubali be nyefoli kanye tolantan flanonoka
3: Espagne ka cɛ denw ni danaya de bena don bi kunbɛ in kɔnɔ bawo u be jate coupe du monde ŋanaw fɛ wa u y'o yira kulu kunbɛnw la fana u k'a kan ka kɛnɛ k'u ta ye fɔ waati jan Espagne ka ɲɛfɛjɔw a bena se k'i jigida olu ka teliya kan bi autriche ɲɛkɔrɔ jango u ka tolantana sifinw i ko lamɛnnɛ yamal olu b'u ka don na wa u bɛ jɔ kalasira dɔn k'u farati autriche ka tolantan fɛɛrɛw la n'o ye k'u ka jɔ sɛbɛkɔrɔ kɔlɔsi ka sɔrɔ k'u kunbɛ ɲɔgɔn ka filiw tɔnɔbɔ ni fɔnkɔw ye wa sanga ni waati u ka ɲɛfɛjɔw be se ka daga sigi fɔ waati jan i n'a fɔ an y'o ye cogo min u ni algeri ani jordani ka kunbɛnw la fan dɔ fɛ kunbɛn min fana makɔnɔnin don kosɔbɛ bi o ye ŋana cɛkɔrɔba fila ka kari ɲɔgɔnna ye cristiano ronaldo ka portugal ani luka modric ka kurasi u ka kunbɛn tarigiw la portugal de ŋana ye ɲɔgɔn sɔrɔko tan portugal ka sebaaya wolonfila kurasi ka kelen a tɔ ye filanin bin ye nga tolan dɔnbagaw ka fɔ la ko kunbɛn bɛɛ n'a tiɲɛ don jango ko nin yɔrɔ sugu la ka fara o kan u ko hali ni tolantana ɲɛnɛmaw de bɛ portugal bolo ka dɛsɛlen don k'a yɛrɛ sɔrɔ coupe du monde daminɛ ni sisan cɛ sebaaya sɔrɔko kelen dɔrɔn k'a sɔrɔ kurasi ye fila de kɛ ani u cira siɲɛ kelen yala cristiano ronaldo ni modric yɛrɛ la jon de bena taa so su in na o na dɔn ni kunbɛn kuncɛra
2: o tɛna kɛ a balen ye bawo sini sɔgɔmada saba Algérie ni Suisse bena ɲɔgɔn lasɔrɔ 8e de finale sera ɲinini un ko la i n'a fɔ ɲɔgɔndan labɛnbaga fila tɔ filaw États-Unis fana y'a ka 8e de finale sera sɔrɔ sɔgɔmada in na Bosni ɲɛkɔrɔ cilu fila ni fu ɲani o cɛ kunu kun tɛ farafina tolantan kulu ka don ye RD Congo gosila Angleterre fɛ cilu fila ni kelen ka sɔrɔ waranikalaw de fɔlɔ ye cilu don nga u ma se ka mara ni o senbɔli ye ni ɲɔgɔndan ba in na o kɔ Senegal ka waraw fana senbɔla Belgique fɛ hali ni waraw de fɔlɔ ye cilu fila do Belgique ya bɛɛ sera ka kila ka sebaga ya sɔrɔ farakan kuncɛ wagati ni de be dansiganga bi coupe du monde na kunnafoni di kɛnɛ baaraw la an be segi ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kokura sini jumado ni kɛnɛ kelen sanfɛ
1: nigeria jamana la ni wolonfila nɛna tɛnɛlon ka kalan dɔ fɛ ani jagoya minɛli ni kɛra jamana kɔkɔdugu ni kɔrɔncɛ nga ni tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ni walensugu ka kɛ nigeria jamana kan jatigɛ walenjɛkulu i n'a fɔ boko arama walima iswapa ani cɛ marifatigiw wa bandiw nunu bɛɛ le ka telin ka kalandenw jagoya minɛ kalanso kɔnɔ ka ta san ba fila ani tan naani ka se sisan ma nigeria kunnafonidiso dɔw ka jɛtunɔw la kalanden ba fila ni kɛmɛ le jagoya minɛna an ka sori ibrahima n'an ka bi mɔgɔ weleni sumayila la ale lakanako lɔnbaga ye an ko ka masala lamɛn

0: takara ne kanye shigin hobika RFI mandinkali lame au danse
1: Maimouna Zerbo
0: Senegal tira Belgique fe kunu chilu saba anifla hokera waraw symbole ye nyina coupe du monde jemambale tumbi monument de la renaissance a kenekan Dakar kanitulan la je akra jigitige ye u chamambulu Niger ko Mali ni Burkina Faso fana ye alatke ku sembopew bien kiti soba se peyi kono jemna flanu ye ola silike tonye juin kalot le muga aninani mbataki dola hakeni samia wati ye frafinat le bien fan jemna chaman kono sanji kasara okera fando fe ka mugo ni tanya misali la Ghana ani Côte d'Ivoire jamana okono abina nyefoli soroni bela jelinka atimi watimi ambenye bi nyetumi papa chauka chema de final la kenesoro Belgique nyeko kali la soro ba anifla kasoro Senegal kachulu fla anifu alitumye tumbinye foto la sanga bishegi ane durunana okera dusu torobaye Senegal la wara kwa kokoro mandola ubulu Dakar au monument de la renaissance la sori Ibrahim
2: Kubetu la belendo ya Dakar monument de la renaissance kenekan jama bora ka kenen fate jabolan bele belendo Senegal wara kwa sebaya soro dron Nyagali kadabo wa akwere tume sira nyumankan nga alabana jikitigema tonan fan floni flanan be kasifu senga bishigi ane durunama tonan tuye Senegal tai akachelu fla Belgique kafu kwere beka suruyan akuncheli yoro ma watimi Belgique kaluka kuye joy yari senga bishigi ane worona senga sabadron oko Belgique baka chelu flanan du Yuri Tillemans fe odebeke prolongation sira delele akobe gwan kosobe nga Belgique be gui penalty soro tolan bantola yere Tillemans te yere yere aba gushi jokono Belgique kasaba abe nga Senegal kokoroma dumbo koni ulunu ka duskasi tora inafo Aissatou Nimaga
3: franchement en tout ce qui était ni résultat ni quoi bon en tout bolo ni match franchement mena ke match mi mesega animisi wasa kosabe akara deception badi surtout dernière minute la action mi yere kanana
2: Mohamed Fanano dusu toro kelin de benyogona
4: Ils ont bien joué.
2: Ako, ou yen tolan tankanye, ou yen fini nigi yere de kenaka, nga, ou gasege madja. Amana ke chugo chugo, onbe Senegal de.
4: Senegal rek.
2: Senegal yen frafina jamana nani nadi, min bina 16e de finale kenaka. Sisa, frafina jigibe jamana duru de kan, Ghana, Algérie, Maroc, Cap Vert, an Egypte.
0: Nyon kumbe tawla kunu, Air de Congo fanakira, Angleterre fe, chelou fla anekele, Etats-Unis 8e Bosnie-Herzégovine qui est le flat à Nifou.
1: RFI.
0: Una fonu wera la Nigeria mota ane duru nyon bonena onina jatika wale mbinkani do simfe kunu chama wera jugina wale nkera benwe marakono an Nigeria a chama chanfana lakana tilamro ane dugudin do kafola Niger ko lorokun temeni malini Burkina Faso fana ba se pays la jamana flanu ye uka boli se maintenir bataki do kono uye ominchi atonma juin kalot le muga aninani sonkera ala onu fe a seban kono juin kalot le bisaba wala tren bi dombala sankelen ko ayesa jamana saban nu ambika se pays jalaki ka kelen lo wali faso maracha kedaye wa kitisoni aka joro ira jamana saban nu boli koka baba watara
5: ayi kala se Walea uyo minke samba flani mwani nduru septembru kalula. O wakati, jamana sabandu nun bede kun jena ka lase dantikali sebenkilin kono kubora CPI kiriso kono. Nga fosi sande uyo wale sebentiani bataki do chiliye. CPI yerede ya kunafunia pui ninka sebentia kuyu kodo mpeu olula. Mali Niger ni Burkina ka seben kono minchira CPI. Tu nye jigisigi ni laidu chama ni di farafina jamana de uma kiriko gale ya ni monebobali ya otumbe minuna nga kama seka jigi ufa ba uka kumaye la marani haklina kura uni politiki la nyinunde ye kwa kan jamana ufe marabogo bena sankele ni makono wasa kabo peu jien kiriso baina weise pe yerede ka sari ya usikitoko ye uka fola ola nyini nye de jamana kiri unye Mkan, jamana saban nunu marabago wajibi ya lendo kuka laidu unu joyoro befa anyama sepi ikono Uka inka kiriso indeme aka seke seke lu bela minumbe sena jamana nunu kono Sepi inyama yaso koni ya kardusuka Uka fwa Mbede ka inka faranyo kan wasaka dansigi wale jugu kiribalu la
0: Mali la Nioro du Sahel la Marakono aka gelen bi ka balofe san kumate ku ye nyana akobe senani a san kele nyon ye saga sababu ke a jine majati ka wale nje kulu ka gerentan ye ni lokun la baun la balo soroko a maku songo yele la afuka damanteme ndugudendo ka serinyaw la kumba kanuti
1: Nya san kele nyon ye donta mablu sena smaylin do ni balofo nye Nioro du Sahel Marakono ka sababu ke jetike wale kalo ka gerentan ye Nioro duguden famba ye jego kelo di ulu chama ka baro jolendo ni gele en sinfe bi balofo songo yele la do irete ga ye nya la bli ni duguden bo nyefo
4: Koloko amano onde pri la siga molo soro molo boroso ifo ki kata e tigerenne don le landen ne ben ai e ta aranne le la sa boroso se si don ko an fin tane fana don e passan souvent de ben trois fois passe don se passe pas si bizan quoi don ten chama bane ki la lendo so kona la ere ten ki ne chama ba ti la so sa pa ki mol la fem wa se ga na ya do we chen
1: ni lahalayen kelen do ka degun bari lase jago kɛlaw yɛrɛ ma ni denbayatigi b'a siriya balofɛnw sɔngɔ yɛlɛli be degun min lase u ma
5: malo sɔrɔli ka gɛlɛn be feere 5 fɔɔ ka taa se 6 de la sogo kilo fana be feere fɔɔ 700 la seba tɛ ma min ye tɛ se ka nin bɛɛ san anw ye dutigiw de ye wa baara jɔlen tɛ anw bolo ɲoro an wajibiyalen do ka sani kɛ duguw ni duguw de ni ɲɔgɔn cɛ wasa kɛrɛ ka gɛlɛ sababu kɛ gɛrɛntɛw ye ni an taara ɲɛ
1: balofɛnw yɛlɛlen tɛ Nioro du Sahel mara in kɔnɔ du fɛnɛ sɔngɔ olu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka ye ɲɛ la duguden dɔw yɛrɛ y'a yira ko u ka bila minɛnw ka don u cogo kɔrɔ la ani dugudenw ka se ka ta u ka
0: kan ka kɛ ni wasaden muso mariam sheka ani a gamu ashura ka kiti tako filana ye kunu o min tun be se na nuakshota o kɔkɔrɔmadɔn la fanga sinaw ani jɔnya kɛlɛli baga caaman le bɔra kitiso ɲɛma walasa k'u ka dɛmɛ yira wasaden muso nu na u ni lakana tigilamɔgɔw karila ɲɔgɔn na wulika jɔkɛla nu dɔw jogina o dɔw yɛrɛ cɛmasa fanga sina ani a jɔnya kɛlɛli jɛkulu ira ɲɛmɔgɔ birama da abɛda o min fana tun be kɛnɛ kan a ka fɔla lakana tigilamɔgɔw sera a ma ani a furumuso kama sɔrɔ k'u tun bɔra k'u ka wasadenw kɔkɔrɔman dɔn ka so ɲangili dara o muso minw kan k'u ka u ka kiti ta ko fɔlɔ la a k'u ye a ɲini ka dankari jamana ka basigi la
6: kungo jubaju ye ko jeneral razwani be fɛ ka jɔnmaya de sinsin moritani jamana kɔnɔ moritani jamanaden be masiya bɔsiyala bɛbɛjɛ fanga de ɲinina o n'i ka jamana nafolo segin jamanadenw ma o min minɛna jamanakuntigi n'a ka kabila fɛ bi degun dara an ka mɔgɔ caaman kan fɔɔ ka dɔw jogi ɲɛma wasaden fila mariam sher musalem kiri tun bɛ k'a tigɛ olu minnu minɛnen do farinyawalew min kɛra hakilinafɔlaw kan min tɔɔrɔla moritani polisiw
7: fɛ
0: lebianfan jamana caaman kɔnɔ wa kabi kelen jatina dɔ bi a yira ko sanji fanga salon ta ti kelen na a mara dɔ kɔnɔ gana marabagaw ka jatiminɛ labanw na mɔgɔ 12 ɲɔgɔn le bonana o ni na sanji kasaraw sen fɛ cote d'ivoire jamana kan kasaratɔw bi jati 59 la marabaga jɛkulu k'a fɔla sanji misali la ani benin jamanaw kan maimuna sanogo be ɲɛfɔli
8: kɔnɔ lɔgɔkun laban nunu ka sangibaw cɛni bonyana kojugu soo ni minaw cɛnli kɛrɛfɛ kunu araba minisiriw ka ladala lajɛrɛ senfɛ marabaga jɛkulu y'a lase ko jatikuraw b'a yira ko mɔgɔ 59 lo sara sangi kasaraw kɔnɔ wa ko abijan ci ateku be ka mɔgɔ sataw lo cayara mɔgɔ 20 ɲɔgɔnna le bɔnɛna o nina ye 9 kilo trècheville yopougon ani cin wɛrɛw kɔnɔ a ye siraw tigɛ ka mɔgɔw bali tagama ma gana jamana kɔnɔ mɔgɔ 12 le sara kasaraw sen fɛ wa mɔgɔ 399 y'o sigiyɔrɔ to yen ye marabolo ɲɛma ka fɔra ka sababuya kɛ sanji kasaraw ye nin ye a san 31 ye ko sanji milimɛtiri 140 ka ben tile kelen kɔnɔ akra jamana fabara ka ta kari tɛmɛlen suma fɔɔ ntɛnɛ sanjibaw benna togo jamana kɔnɔ wa hali n'a ma kɛ mɔgɔ si sababu ye a cɛni baraka bonyana wa a ye sirabaw tigɛ ka tagama gwɛlɛya dugudenw fɛ marabagaw y'o ka wagati gwɛlɛn fɛɛrɛ plan orsɛk segin benɛ jamana na o ko kelen lo sangibaw benna kotonu ani abome kalavi ka tagama gwɛlɛya ani ka cɛniw kɛ fana
0: nega kanya shegin tanani sanga tanye mande
7: maimuna zero
0: bi mobili ni kene kan kuma dira sumaila lama ale safa kalam so e kalamfa ani lakana ko lombagaye sori ibrahim ye nyinga lutemu amaka keni kalando anjagu ya mneli kuye ani sheria jamana kam sora ko jamuka ni lokum babu bitalike amalo bara tabulo kan ni wati farafina le bien fan jamana ko no abina tanje mu nyano che 600 coupe du monde kuna fononi sie kone sie kone
9: Auni soroma kokurawa au danse yanga bialam sa do coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait 16e de finale tolantan beka 55 cassé akunche watima frafina tolantan club bele bele fla simbola kunu oluye senegal ka warawu ani rd congo ka warani claudie 16e de finale tolantan britanya bi obna la selido la soro soni omi sin fait espagne autriche bena kalinyona portugal ni croatie ka tolantan en bolo dalendo Audience kokura tulanta nduma wero bulo dalendo bi Europe ka ngana flaka kaninyogo ya Portugal ni Croatie de kodo obulo dalendo nege kanya mugani saba mande nga lamin nyamalka Espagne ni Autriche bena nyogo lasro nege kanya tan konoton wakati Musa Alukulubali be nyefoli kanye tulanta flano noka
10: Espagne ka chedo ni dana de bena do bi kumbe nkono bawo u be jete coupe du monde ngano fe wa u yo jira kulu kumbe on la fana u ka kanka kene kuta e fo wati jang Espagne ka nyefe jow abena seki jigida oluka telia kambi Autriche nyekoro jango u ka tolanta na sifun iko la menne yamal olubuka dona wa u be jokala sera donc ku frati Autriche ka tolanta en fer la noye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyoko ka filu tono bo ni fonko uye wa sangani wati u ka nyefe jow be seka daga seki fo wati jang inafo anyu e chukumi u ni Algérie ane Jordanika kumbe on la fando fe kumbe mi fana mako nendo kosobe bi u ye ngana chekoro baf la ka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Croatie u ka kumbe en tarigu la Portugal de ngana ye nyoko soro ko tan Portugal ka sebaya wolon fla Croatie ka kelen atoye flanin biye nga tolando mbako ka fola ko kumbe mbena chiendo jango kuni nyoro sugula kafara okan uko hale ni tolantana nyene mo debe Portugal buluka deselindo ka yera soro coupe du monde ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelindron kasoro Croatie fladeke ani uchira sien kelin yala Cristiano Ronaldo ni Modric yera la jun debe na taso shuina onado ni kumbe mpunchera
9: o tenake abalinye bao sini soko madaji sabah Algérie ni Suisse benagnon en lasro 8e de finale strangini ni encola inafo nyogonde labembaga fla tofla États-Unis fana yaka 8e de finale strasro somade na Bosnie nyekoro chilu fla difu nyani oche kunu kunte fra finale lantan kluka doye RD Congo go si l'Angleterre fe chilu fla ni kelin kasro warani kalo de floye chilu do nga umaseka mara ni o symbolie ni nyogonda bayina o ko Senegal ka waraw fana symbola Belgique fe alini waraw de floye chilu fla do Belgique ya besra ka klaka sebraya soro franka kunche wati ni debe dans ganga bi coupe du monde na fondi kené baroula ambe segi ka nyon la soro kokura sini jumado ni kené kelin san fe
0: Nigeria jamana la ni wolo fla nena tenelon ka kala do fe ani jagu amnalin kera jamana ko ko dugo ni koronke nga ni ti asia foloye ni wolen suka ke nigeria jamana kan njatre wolen jekulu ina fo buku arama walma iswapa ani ke marfatigu wa bandi nunu beli katerin ka kalando jagu amne kalanso kono kata samba fla ani tan nani ka se 600 mois en nigeria kuna fondu so do ka jet nola kalandim ba fla ni keme le jagu amne na anka suri ibrahima nanga bimo wolini sumaila la ale la kana ko non bagaye an ko ka masala lami
11: sumaila la ini nyantuma
12: seri bare ma ifana ni nyantuma
11: mu de be kanani kalande un ka jagu ya minali ni chugai na ta nigeria jamana kono
12: bo ni nigeria jamana ta kala je kani ta kala je baye ni te fen kurai et puis terrorisme kala do na nigeria kono ni ka kalande un mine ku katanuye a chaman kera abi san chaman bo abi ka ke e abi san chaman bo nigeria gouvernement nigeria jamana te ka se ka solution soro réponse soro mi mato école de nous bambatiu e tati ke wale kala nous kana se ko enlevé donc femino a kele no ka nigeria fanga o se ke abi san tan ko bo si sa no femino abi ke hakili b'a la san jan dɔ la u taara ni musomani camanba ye ko ye tiɲɛ bɛɛ minɛ fo ameriki perezidan muso a l'époque michel obama bɔra ka mouvement dɔ bila en place min tun b'a fɔ a ye nana an ka denmisɛnniw a ye segina an ka denmisɛnniw ye bon o denmisɛnni minnu minɛna dɔw yera ma fo bi caman ma ye n'u taara mɔgɔ ta dɔ bɛ yɔrɔ min na nigeria fana ye jamana min ye jamana gɛlɛma nu ko caman b'a kɔnɔ jama ka can cogo min na problɛmu ka can te banbanci ninnu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na yɔrɔ minnu na u b'u maitrise fana yɔrɔw ka dɔn yɔrɔ don donc u b'a to u bɛ se ka ko caman kɛ min b'a to jamana lakanabagaw tɛ se k'u ye min b'a to baara bɛ gɛlɛya jamana lakanabagaw ma i b'a sɔrɔ souvent fana mɔgɔ minnu don mɔgɔ minnu don u dɔnnen tɛ mɛ u bɛ dugu kɔnɔ u bɛ du kɔnɔ u ni tɔw bɛɛ ye kelen ye mɛ donc gɛlɛman ba don.
11: Jati na Chibok bogotigini. Doni nani a ko mo kalandew de caman be minɛ ka taa n'u ye wa kulu kelen yɛrɛ t'u kɛ i be taa sɔrɔ waati dɔw la Boko Haram don i be taa sɔrɔ waati dɔw la isu dɔw minnu ma ko bandi arme i be taa sɔrɔ olu de don a kun yɛrɛ ye mun de mun de la u bɛ kalanden ninnu minɛ ka taa n'u ye nin cogoya ɲina ta.
12: Jatigɛ walekɛla ninnu kɔni fɛn fɛn bɛ jamana tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamanadenw tɔɔrɔ min ka nɔgɔw ma u b'o de kɛ o wagati bɛ kɛ i b'a sɔrɔ nin de ka nɔgɔw ma ni ka wuli ka taa yɔrɔw atake ka taa fagaliw kɛ ka taa min ka nɔgɔw de kɛ pour que jamana ka tɔɔrɔ opinion n'a fɔ jamanadenw ka hakilina u ka dimi ka don kɔnɔ u ka bila olu la kuma ka caya olu tɔgɔ ka fɔ donc fɛn fɛn bɛna ni jatigɛ wale ye u bɛ taa o sira de fɛ bon ka baga ekɔlidenw ma defansi t'u bolo fɛn t'u bolo u bɛ se k'u yɛrɛ defani min ye ka o ye baara u ka nɔgɔ ni arme atake u ka nɔgɔ ka fɔ an bɛ taa jatigɛ walew ka fɛngɛ bɛ bandiya caman b'a kɔnɔ caman fana bɛ enlèvement kɛ ka don réseau b'u bolo minɛ ka réduire esclavage la ka adamaden minɛ k'a feere réseau kɔnɔ a kɛto bɛ kuma la sungurubaya réseau denmisɛni minnu bɛ baara kɛ forow la u feere o réseau fana bɛɛ bɛ o bɛ bandiw bolo o réseau o sababu fana bɛɛ bɛ ye minɛli dɔw fana bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ pour que ka gouvɛrnɛmant pusse ka ransɔn bila u bɛ ka mɔgɔw somɔgɔw sara u b'u dɔn o ye bandiw ka sira ye n'a y'a ta ka lajɛ o sira fila de bɛ yen jatigɛ wale mɔgɔw ka sira bɛ yen bandiw ka sira bɛ yen nɔ a sira fila manifestation tɛ kelen ye u b'a kɛ min kama o tɛ kelen ye ni kelen ta ye ka tɔɔrɔ kɛ dɔ in ta ye a bɛ ni fan fɛ.
11: Nka ni nin ko in tora nin cogoya in na tan nin tɛna na mɔgɔw ka u denw bila ka taga kalansow yɛrɛ la.
12: Ni depuis san san tan ninnu ta kɛra mɔgɔ caman Nigeria yɛrɛ yen nɔ tɛ k'u denw bila ka taga. Nigeria kɔrɔ yan fan n'i y'a ta k'a lajɛ yen zoni ninnu de la silamɛ ka ca mɛ fantanya de ka bon mɔgɔ olu tɛ yan sisan mɔgɔ caman bɛ obligé k'u denw bila ka taa ekɔli la yɔrɔ jan donc u b'u bila internat la o kama mɛ nin bɛ ka kɛ sababu ye caman bɛ ka surtout denmusomaninw ka kalan a bɛ ka kɛ problème y'a la parce que caman tɛ ka sɔn k'u denw bila ka taa tugun wa n'a a taara ka tɛmɛ nin kan a bɛna kɛ degunba de ye kalanko yɛrɛ la Nigeria kɔnɔna la.
11: O la bi bi na fɛɛrɛ sugu jumɛn bɛ se ka tigɛ walasa nin ko in ka se ka nɔgɔya.
12: Bon fɛɛrɛ min ka tigɛ a ka gɛlɛn ye fɛn in mɛnna. Nigeria gouvernement ye fɛɛrɛ caman a ise ka fɛɛrɛ caman bila en place pour que ko in ganga sira la ma hali bi a ka to ka se ka kɛ donc fɛɛrɛ min no n'i y'a ta jamana échelle la a ka gɛlɛn fɛɛrɛ ka fɛɛrɛ dɔ bila en place a ka gɛlɛn parce que gouvernement moyen tɛ gouvernement bolo ka sécurité bila ekoliw bɛɛ la comme il faut sécurité min bɛ se ka nunu ka ataku bari o moyen tɛ yen nɔ bon n'o moyen tɛ yen nɔ ne ɲɛ tɛ solution direct la min bɛ se ka to fɛn ninnu bɛ se ka bari solution kelen min kɔni bɛ yen nɔ o ye gouvernement ka se ka condition créé pour que ka ekɔli minnu zone minnu n'a problème ka ca ka sécurité bila ekɔliw la ou à défaut ka sécurité bila ekɔliw la arme ka ani polisi ni gendarmeriw ka capacité de réponse de kan ka teliya n'a fɔra ko attaque dɔ se ka a se yɔrɔ la joona joona mɛ o fana kapasite caman t'an ka etaw la problɛmu min no a bɛ k'an ka jamanaw sɛgɛn kosɛbɛ problɛmu min no a kan ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na.
11: Sumayila la i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
13: Mɔgɔ wele ni Sumayila la a tun ɲininkalen bɛ a sori Ibrahim le fɛ ni dɔ farala malo sɛnɛtaw a kɛ kan farafinna dɔ wa jatina dɔ bɛ a yira fana ko malo tɛ ka san a ɲɛma. babule kan aw ni ke tulo majɔ la masinu kunna a sara dunbiya k'an bɛn waati wɛrɛ.
14: Soroko. Isuf Zerbo.
15: RFI manika lamɛbagaw sɔrɔko jamukan kanubagaw aw ni yantuma aw danse. Etats-Unis sɛnɛko cɛgɛda USDA ye jateminɛ dumuniko kan min b'a yira k'a fɔ ko malo sɔrɔla ka caya forow kɔnɔ samiya tɛmɛnin na. O jateminɛ kɛra Senegal, Mali ani Guinée jamanaw kɔnɔ min jaabiw carila juin kalo la. Burkina jamana kɔnɔ malo miliyɔn wolonfila de sɔrɔla samiya tɛmɛnin. USDA b'a yira fana ko farafinna malo sɛnɛniw bi gwala sanbaliya fɛ. Dabata wagati in na an bena kuma malo sɔrɔko n'a feereko gwɛlɛya de kan sɔrɔko jamukan ɲi na. Ora an bena masala ni muso sɛnɛkɛla jɛkuluba kooperative nani sababu ɲuman ɲama ani wasaden madamu Kamara Kadiatu Konate ye ka bɔ kankan Gine jamana kɔnɔ ani fana Jamilatu Kone sɛnɛkɛla ni kɛnyɛrɛ ye cɛgɛda Vision d'Afrique sigibaga lo Banfora Burkina Faso. An bena sɛnɛkɛla wɛrɛw ka seriyaw sɔrɔ jamukan ɲi na fana. Ma welelen fila be an bolokɔrɔ. A fɔlɔ ye honorable député madame Kamara ye Kadiatu Konate ka bɔ kankan. A be musojɛkuluw kunna. I ni yantuma.
16: Alhamdulilahi.
15: O ye Jamilatu Kone nɛgɛjuru sira la a b'an bolokɔrɔ ka bɔ Banfora Burkina Faso. I ni yantuma. Ɲininkali fɔlɔ, aw ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɛmɛnin kan wa? A ye mun hakɛ sɔrɔ foro kɔnɔ Jamilatu Kone?
16: A ye malo sɔrɔ ɲinan ka tɛmɛ san tɔw kan.
15: Ni o sɔrɔ ye.
16: Bon baara caman kɛra, an ye nɔgɔ caman fana don, an ye misi nɔgɔ don caman ka yɔrɔ bɛɛ labɔ n'a ye tilemana na ka sɔrɔ ka don samiya na, donc a kɛra ten, a ye sɛnɛ nɔgɔya an fɛ. Angrɛ ko tera. Gouvernement ye dɔ bɔ a prix ra, an ye dɔ san angrɛ ra. Laburu fana na o y'a sɔngɔ jigi, an y'an ka dugukolo sɛnɛ n'a ye.
15: Honorable député madame Kamara, sɔrɔ a kɛ sira joli ɲɔgɔn ma foro kɔnɔna na?
17: An sera ka sɔrɔ caman kɛ ɲinan min kɛra malo ta fanfɛyɔrɔ ye. Kana sɔrɔ alihamudulilayi an b'a la tanu an ka gouvernement y'an dɛmɛ kosɛbɛ.
15: Dɛmɛ ɲasinna mun le ma kɛrɛnkɛrɛnya la?
17: Kɛrɛnkɛrɛnya la an ka gouvernement ye an dɛmɛ ni tracteur ye k'an dɛmɛ ni angɛrɛ ye. Komi groupement jama ka ca an fɛ minnu mako bɛ angɛrɛ la an ka angɛrɛ lataa ye a ka mako la olu mako bɛ machine de la k'u dɛmɛ sɛnɛ baara la. O de y'a kɛ an ye sɔrɔ kɔnɔla la coopérative la y'a ka tɔni kɛmɛ ni tɔni bi wolonfila ani fila o le sɔrɔla.
15: Jamilatu Kone ye a t'a fɔ ale ye a ka cɛgɛda yɛrɛ dɔrɔn ta le tari de.
16: Ale ye an yɛrɛ ka foro ta ye.
15: Sisan an be taga Mali la ka sɛnɛkɛla ye ka seereya fana lamɛn salo malo sɔrɔni ko kan.
18: Modibo Nabo ka bɔ la. Sɔrɔ ma kɛ samiyɛ tɛmɛnen k'a kɛ sababu dama dɔ ye. A sababu dɔ ye cikɛlaw ma cikɛlaw ye samiyɛ daminɛ depuis mois de mai donc o kɛra gɛlɛyaba ye. Filanan san bina ka caya malo bi fa ji la k'a sɔrɔ ji tayɔrɔ t'a la. O fana ye sɛnɛfɛnw degun ka u bali ka se ka den kɛ. Donc ofisi fana kan ka yɔrɔ dɔw labɔ pour que cikɛlaw ka ji ka bɔ foro kɔnɔ walasa malo bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka den kɛ. Bon o baaraw fana ma kɛ o kɛwaatiw la. Nin bɛɛ kɛra sababu ye sɔrɔ ma kɛ. I b'a ye an ka hɛkitari kelen na an bɛ se k'a daminɛ bɔrɔ 70 ka taa fɔ bɔrɔ 85. Salon ko an ka sɔrɔ fanba kɛra bɔrɔ 40 ka jigin.
14: Sɔrɔko.
15: Farafinna tile bɛ yan fan jamana ka tɔn si. San ba fila ni ko malo tɔni miliyɔn 24 de ka bɔ kɔ kan ka a dafa sanko ka dum ka fa sɔrɔ. CDAO ye baarabolo dɔ bila sen kan san 2025 san 2030 cɛ sanko malo tɔni miliyɔn 34 ka sɔrɔ farafinna tile bɛyanfan foro kɔnɔ. Mara Kadiatu Konate, yala o laɲini bɛ se ka sabati wa?
17: A bɛ se ka sabati kama sɔrɔ a baara yɔrɔ b'an bolo gouvernement jɔlen bɛ an dɛmɛ na ka malo an kɔnɔ kosɛbɛ.
15: Jamilatu Kone, an bɛ sira ɲuman kan ka se o ma yanni san 2030 ka se ka dumu kafa sɔrɔ.
16: Dumu kafa bɛ se ka sɔrɔ ni gouvernement continuera ka an dɛmɛ komi a b'an dɛmɛ na cogo min an bɛ se k'an yɛrɛ balo an yɛrɛ fɛ an ka dugu la yan.
15: Ayiwa sisan an bɛna Aja Jakagbe Kaba lamɛn sɛnɛkɛla balo ka bɔ Laginɛ ka kan mara kɔnɔna na. A bɛ kuma malo ani an yɛrɛ fɛ fɛnw yɛrɛ dumunifɛnw sanbaliya ko kan.
19: Mɔgɔ baara fɛn man di yan o. N'o tɛ an bara dɔmuni de ka ɲi an bara balo de ka ɲi an bara foni de ka ɲi. An bara foronto ni jaba wana sen pere kain. Me, mwani we, babi sanita se pomme de terre la kuma. Pomme de terre isa da la gine ya, nga sema mba. Me, mwani wako wa pomme de terre san kwa kan, kanadi la gine. Ah, famal te se ton si la ule. No te, ni ten me sere la jama nakono anyama. Uman kan, uki wubo osu sa dul bra kanadi.
15: Ambora ka, agja jakabe kabala me kabo kanka. Ka, mwalo sene, mwalo ba bulo nga samgati sorala. Jamila, Burkina
16: debu banka ko sebe malobe me sanite obi prefere ka ko kan malunu o ba le san kan seneke malunu tu
15: yala ko kan ta nunu so ma no katame en fait kan
16: anta kan no katame ko kata kan pe bo ko kata ale bu funu parce que bu fla doara anta ale naturel et produitara fou fou tara et a son kan no bo ni mo na na o na en fait ko bi demba ya ka chafe mimi buku o puta anga malu akadi naturel le me ati buku do le ken no problème e vraiment stock ba ba en fait mes santé magasin fafan blan
15: afa ko agada re muso re le ke olu mba to bike walma
16: wala parce que ni ay malu bu funu c'est que ablara ka me asira santama
15: jifo ita ko to
16: e bu funu bo morote ale famia
15: mali seneke la ku ti sera ko ka malo fere anyama amisegin ka muri ban na bo ka seria wore la me o kan
18: samia te menena fere make angon ntado yala ko ka malo redeti wa angon talo sababu ngone yake nga maloko ni teso kabisa mie malo hali bi obambulu kafara lema malo ayo fana da sisa o fana bambulu obe bien na me wati dola gouvernement kunye tri labla loke malo kisha kilo kele bisigi ako senegala kwata sara bangi juru sara purke se ka noko soro o bare fana adana na kanye me bare amalaba o antaro koni o sababu yimunde na fa basoro la me malo yi abisa titiki bo buru ina foka ta tonta sase bo avi luka tonasi katcha bo mo kilingele na mumbo ulu bulo ka sere pour ka ke musaka e sambaka tola o problème de bandala
15: honorable député madame Kamara kadatu konate au fait maraba be ka muleke sango ka sika gelea yi noya
17: gelea ni abe france la belle la parce que mule be tubabu malo sanka di ulu nya ka soroka noko ko dereta la kinkenta la kamata la do bi banka anka malo san o de koso do funa bi banka tuwa o malo san malo mbe bo ko kanka la na boro kono do te son ka san pe ulu fa sene malo le san kale dumuka na fa ka bon farikoloma
15: e ke la feraj malika nga plasinga
17: ko manga gouvernement ban de me chomina nina anu la president ka tracteri wa woro le na ka di la gine ka uma tracteri wa woro ka di la gine ka uma la gine ka bebe ka do soro do ko sene an be balo men sene an yere bu dumu na fala ka sura to be ta kenema
15: sango anga konna ta ka san e mu la ngina maraba fe o ka fere ma boloda misalla
17: na na maraba u ya an deme nu ya an deme ka an deme ana malu u trete la comme tu vas vous ta ke chugo mina ka trete ka nyama bwala ka asamia ka do boro kono 50 kilo 5 kilo 25 kilo a chama na na mo be gin ka san do te so an nolendo ko nyama ka chara
15: aywa malila marabao ya latke ka seneke lo ka malo toni wa muwa ani woro san avril kalola jamla to kone doye ka oya
16: bon o fana bi gele ya no ya me mi kon tu ba anfe ka fo gouvernement no bi se ka an deme alibile ka ke ko ka malo kana se ka du anfe ya nyorora vraiment abna an seneke lo courage do ana pour ke am se ka tu ka seneke chama
15: avril kalot le mugan kono to marabao ya latke ta ko ko ka malo kana du burkina tuguni alsa akil bara bi sina
16: abi te ne ame o dara alibile no bi se ka decision to ato chura alibile pour ke stock mu fana be anfe o ka se ka kule ka bwe sanwere ka seneka siga chaya ka temenyina ntaka
15: yala ula tika yi doni bo agele wala wa
16: ayi chama mbo anga gelera pasi chama mbo ranga stock blataura o burkina fana kono marabako ti malu sanga bla suna jestai ayere fana yi marchi do sorara purke ama afulunka di gouvernement ma kadu ka borora uba atakata bla uka bla yorora do amfana yi 500 ton soro ali kontrara amina bara ke ka du borora ka di
15: député Kamara
17: non
15: unyo na so
17: era ton bola ka voyage neto la voyage de la ni la groupement ya ko kale la ha boro kemena ni kwa kombe deme ka gouvernement wole ka be malo misa malo kura bara kana se ka tre a chama na ne wole li ken kefe aye mo wole mi se la kana malo ni besa ka muso nu deme ko se wole se ka bara ke wati de la fala la gouvernement
15: atu kone ini che ka jabu bela jenna onora madame atu konate isona ki ka bara bla ka anjabi ini che
17: okay
15: Nika folibe alamerikero belakini.

0: Die Kone.
1: Bah Kurubaula ka Maroc ni bo ala 16e de finale te ka jani wati Farafina tulanta kulu la folo Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire ko RD Congo ni Sénégal jamono sembola kuno akela jigitigaye tulanta na ani o kokoro do mbo bulu obina crepe data ka kuma konsoro Sony lakana kokuma 600 Burkina Faso taratado jatge wale kelaw ni kele bulu karla nyoko na dugu saba kono marafla la kele bulu kulu selaka tankari jatge wale kelak kemi nani nyoko na kelen kasara yana fa flow bella jilenfe oko amesoroka kenen kunche malila nyuro marakono aka gelebi ka balu fon soro obina famya soro osoni dron au danser kokura rfi malikan sans fait tolanta kibaro dakuna jigitige senegal waro bulukunu coupe du mono 16e de finale kenekan belgique et sebraya soro ukan afrankan prolongation wati labona kasoro senegal de kun foloye chelouf la donga belgique ya abejibo kakla ka sebaya soro chelou saba anifla ni wale amabe warauka tolanta na crepin jatama ale bulu akela filijuguba deye ankalame
2: Atumban duskuna katari kunyuma sebe anga jamana tolana ni coupe du monde keneka nga anga kanga son ama kanye filibake bimiri senegal ka kelenkelen be maniwati atiseka fo mimbi ukuna bimbla unona utunga kani fengoreyi chenrela senegal jamana don tunga kani fengoreyi minti ni tolan suguyi antuma kanga jese sorolima antunga kan kanyere di chugu bela kaseba ya soro wa akera filibaye okokele unobi senka natuma be wati sirati anka nyere la jalijo akaka anka tulantani dusuyi akaka anka nyere fasaja wa filiba filiba yere lu ambulu anye tulaminta anye migira chenyere la mimbin duskuna mikole nyefo akera jigitike bayi ambulu akera filibayi ka jenye tarasro lila kasoro stratumbanyi
1: Munako tulantana koro crepin jataka makon payele mana maymuna en zerbo fe Senegal ka woro symbolico coupe du monde nyoko dala 600 dosukasikan ani ni songoya jiraw de besina kasoro Senegal ni sebraya de kun kasum fosanga bisegini nanina wakatila fla anifu ka ye kubola uchula Musa aluklu bali ali tulantana yere muka sonja dugo akula
3: Senegal ka dege karamogo pap chaw ani tolantana chama ndi kumata kukadu sukasi kumfo kumbemba ni jalatigi Idrissa Ganage ku kuma fusite uda wako masike lentese ka fem famu usemuli la coupe du monde na ninchokola nemesa ko badu jango ni imiri Senegal jamana de unka labi Dakar uluka dusu kuntoro uka kofejo Musa Nyakate kote Senegal ka nyefen tolantana pap game ka nisongu ya dogo afaleni la dege karamogo chaw fe kumbemba kono ako kasora letumba senka kosobe okama aire kabini simbo Senegal tantona folo ko foni yele madona dege karamogo kulula nga senegalais doronté farafina jamana nani olude torajila 16e de finale in semfeni chocolat afrique du sud côte d'ivoire rd congo ninum beni jigila tigé de bora kumbe kono sangatan laban kono obe famia chokodi anka mamadou kanté kadjete mino sorof farikolo ñene jé kuna fondila
4: tere ñumaw de mentege we seke se baaya soro ci gumuna bari taxabolo kele mu ñalo match de poule la fa final kulu ki ñew wore sinsi amba e ko 16e de finale yere la wo taxabolo kene yi au niveau de segi na tugu ku sinsi u ka ko fe torontan naw la ña fe torontan amba e ko de se chaman de bekala rb congo ni senegal we ci lu don kuma munna amba e ko u be segi na ko fe lal de la ku sinsi u ka ko fe torontan na e ke kara mo ko joyoro be bonya wo ko la na fora ko waati mu be tora ke wo be ke ki sinsi ka ko fe torontan na waati do la ika to tanaw ye be sege wa wo be sila di tolon kulu wereima wala sa ke se ke pression ke wa alaban be ke ko ke lendronde nyuma u be tiaya ke lu be tiaya ke sor
3: Ni ton nani uko sisan farafina ka jamana nani de makono nindo coupe du monde 16e de finale ko la Algérie Ghana Cap Vert an Égypte yala olubena janto ni ton folo ka filula wa ano don e jabi bolinko
1: initié ni nyafali nono on bela jelena 16e de finale tolanta on betanya bifana an tolanta an duma wero bulu dalendo Europe kangana flaka karinyoya Portugal ni Croatie de kodo bulu dalendo ne ka nyam gani saba mande dugu watila nga nyanu che lamino yamalka Espagne ni Autriche bena nyola solo nege kanye tan kono ton wati otena ka balinye bawo sini sokomada jona fe nege kanye saba wati Algérie ni Suisse bena nyola solo 8e de finale strani ni kola
5: RFI
1: fan wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya a daminɛna ɲina san kɔnɔ sanji ka sira kɛla sababu ye ka mɔgɔ 59 de bɔnɛ u nina marabaw ka jate la a cɛni fanga bonyana Abidjan n'a kɛrɛfɛ sigidaw de la kosɛbɛ marabaw be ka ta ɲɛ n'u ka lafaamuyali baaraw ye Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 48 fagala arabadon kariɲɔgɔnya dɔ senfɛ baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka sira kɛla jamana cimacɛ na a tilebiyanfan an cɛ lakanako kuma halisa tarata don jatigɛ walikɛlaw ni kɛlɛbolo karila ɲɔgɔnna dugu saba kɔnɔ mara fila la o kun ɲɛsilen don surasiw ka daga minw be gayeri solan ani seba maraw kɔnɔna la bingani wali n kɛra burkina faso ni fransi kelen kɔ ka dansigi u ka jɛɲɔgɔnyaw la o kama a be ka fransi jalaki jatigɛ walikɛlaw kɔkɔrɔma doli la lalaisa dukure kelen ka sira bonyana fan filaw bɛɛ lajɛlen fɛ
0: o dosiye an ye solan ani seba dugudenw de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ liptako mara la u ko ko tiɲɛni kɛra fan fila bɛɛ de fɛ kosɛbɛ nka ko u hakɛ jɔnjɔn fɔli ka gɛlɛn u ma sabula ko duguden si tɛ se ka se sɔrasi dagayɔrɔw la ka se ka sɔrasiw ka so hakɛ dɔn wa kofoni jatigɛ walikɛlaw fana dɛsɛra ko n'o tɛ k'olu fana tɛ taga ka u ka so to nka seere wɛrɛ ko k'ale kɔni sera ka jatigɛ walikɛla saba su ye a ɲɛla solan gayiri sirba duguden dɔ ko a ma ko binkali wali nunu bɛɛ kɛra waati kelen de la ale fana ma so hakɛ jɔnjɔn fɔ nga a ko ko sɔrasiw ka pankuru ye kile bɛɛ ban tani ka segin na a don gayiri ani fada ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrasi suw ani juguniw olu donni ziye burkina faso kɛlɛbolo ye laseli min kɛ binkali wale kan ale ko k'u ye jatigɛ walikɛla 400 ɲɔgɔn de faga ani ka u bolofɛn caman bɔse u la a ko halisa ko larawuliw be senna ka se ka tɛgɛ da jatigɛ walikɛla bolilenw kan ani ka se ka mara nunu bɛɛ lajɛlen lakana halibi binkali wale n kɛra tile kelen dɔrɔn ziye faransi ani burkina faso kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔtɔ o kama kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jalaki bin faransi de kan k'a be ka jatigɛ walikɛla nunu kɔkɔrɔma don nga a kɔni ma dalilu jɔnjɔn fosi di o ko la

0: 33 article 33 la akuke constitution kono president DC jamana din manikala tariya buluma na iso ni na ibani me molka ganga milo alinyo masama ndio mitema tariya la bulute politique bululi ba bibi bekalon ko bibi ko adente tema kunu aluletre aya suzwan sukula kumaro mentere la tariya ela programme kono ya vola mima bezra ku projet depuis au Santani ko l'Italia ko l'Ukeleka. Mais bibi, moi institutionnel, moi l'imi m'a oué président boulot. Politique boulot, voilà, m'a oué fankav na Ousmane Sonko boulot. Ousmane Sonko, allez à kole, ou de ka référendum ou ke, ka ou damanate manika, dépense inutile. Bak, a kela korma. A gréri kela korma, damanate, ka salia ima pale, damanate, parce que l'assemblée mi ouli, damanate na kela din ne ouli.
1: Chaman ka fora fana. Mɔgɔ caman ka fɔra yɛlɛmani minnu ko fɔra o yɛlɛmaniw yɛrɛ fana tun laɲinina jamanadenw fɛ ani fasodenw tɔgɔlatɔn ni politikitɔn dɔw fɛ jamana sigi kafɔbaw dɔw sen fɛ.
0: Parce que o fana sababali ba i b'a kɔnɔla ma fɛnɛ min fɔ ni jamana dolu ye a kɛnɛ o la k'a fɔ k'i b'a kɛ jamana kuntiya la k'i b'a kɛ jamana peresidanya la k'i man ka ko ka kɛ organisation
1: politikitɔn ɲɛma ye.
0: Ikara bala ikana ke uja ani ina ni femi biblu ku yo voida mai
1: ibi dance
0: ke ibi bana lumina fem ika mi bana solo yo voida mai wala wala munima wala wala ko jamana din na wudi wanya ilo ko saria buluma alon esi ika fe taba min ti tadi ba ube ma fe taba min ti tadi bala wala wala wono to wuli mi ma ko transparence na la wuli wuli ma me amemura anyi na membero bi membe min ka blaro bi wuli politique kele min doni mo flantema. Alo an wato juma wato politik bolo maudu kwa wa jamana din manika riski bali ba ni jamana din ka wa afo ko se sonko ka nyin kali minike kwa isonu ma alele malu ya to politik bolo ma
1: politikuma
0: amandala
1: ya mse Omar Sani Doni ame kumadi ansumana tambakati maka watamba abe chokodi
2: basi poete ya maisa
1: wano soma watamba kan anga folibo ye
2: toro si tola ube ube bi fola.
1: Eko jamana nyema kalatike kata jamana kwa bina jamana deunka fela nyiniga ko etisi ko famia
2: ndisanga famia choko ya side la wairi basiru mintumbe kelela kunu ani sonko ko katlene ya de sabati Senegal kono ka Senegal deunka na folo lakana ni ala yake etara sigi jamana yere kuna koko bele jelembe bolo ko bi elefana mbe kale daka sonko nyafe pour cause wo sabatili la ne la mir la ni saria mi le sonko ya yelema ana saria sumba kono ni saria kelente ko Senegal den bi bamina basiru joma fay be afoka be Senegal den hakili nyininka saria kesemi yelema tola yan ko Senegal den ba foko ayini mabbe amma wo saria teni site ni saria sumba ni kono ku ya yelema sonko fe ko mogobesika la ko Senegal den bi bala ko Senegal den yere la kele famba tunyo de kunu ale basiru joma e fayni sonko tumbe fanga sina yala tumami me nona nani sonko bo kele kele na halika bi pour ko sabati leneya Senegal na folo bela bara chugumi akana dogon Senegal deuma Senegal na folo kala kana e ndela mirla wode leneya e jubol jubonti ale basiru ninde to kono wa me basiru be kale da sonko nyamuna
1: yala mona efe abe efe ka jane blanya yala ni fanatina a ko sementia wa ni jamana don fanatara fo ansona atina ko sementia ka faraka mona efe ba bisige ko ajo basiru joma efe jamana nyema eti ni latige nunu ko ato ko
2: koro madona basiru joma efe ba kalama ni aleni sonko tara ni na Senegal den hakilina nyininka lila ko ni saria ni bena mo be ama be ama basiru jom fayte ni fayte boy maloko ale be abeje abeje alam
1: e fe na ba kalama ko ni aye jamana don manyini ga obna foko sona munabe na latike kwa bu
2: manyini na ba latike basiru jom fayte ka barakte ayere hakri na labi Basiru Diomaye Faye bɛ ka baara kɛ a teri kuraw de hakilina la jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔ kan ani min bɛ balon pasela ɲɔgɔn ma n'u bɛ ka a nɛgɛ sɔnko no, k'a ɲuni k'a kɛ sɔnko kan sɔnko de y'a ɲi ye wasabulon ci walima referendum jamanadenw hakilina ɲininka nin si tɛ ale la dɛmɛ
1: Beti beje fanga tabolo do yewa
2: non beje fanga tabolo de do ne na koko ale be jowo kambi wo ya le la perdi de wote senegal de la na faye wota le yer fanga
1: ansmana dambagate ka aklina ka botamba ini che aklina na ambi kuma di alay jakitema ini yantuma ko di basitira
3: mai ni ko la ka ti la
1: me ba be e be jalaki be Ousmane Sonko wasablo nye malika
3: mais mai est-ce que ni mo mo dere jamana ko ni ka ban ko ya fa ka baran ma ka jamana ko est-ce ni ko maro ko riba mai jamana ko no ko si man kan ka ke ni jamana ko de mama yin ka ni basir na so basir tun ka lon ko lai wala jamana ko de la si ka di molia o bo na di molia an ya tuma ai wa referendum ke senegal wo sablum ra tie ko ka fo ka wa senegal wo sablum ko ko ba bo te ke no ai ni wala ku sariya sariya si wo sablum ko de a si te ni ari Ousmane Sonko ye mɔgɔ kafalen de ma ye.
1: Ayi an bi dafariya ko bɔra hakɛto.
3: Ok. Ousmane Sonko ye yɔrɔ min ɲɛɲini kan bi ale la jama le kasiya wasabolon kɔnɔ. Bɛɛ kun k'a dɔn ko a ye fila tɛrɛ ɲɔgɔn bolo tuma min na jamana kɔnɔ e taara ale fɛ a pasitɛfu le kasiya wasabolon kɔnɔ. Hali ni Ousmane Sonko bi kari sariya sugu sugu sigi bi n'a y'a sɔrɔ ko sariya o vote tɔ wasabolon kelen de kɔnɔ o sariya bɛ gaɲɛ. Kɛmɛ sɔrɔ la mɔgɔ min kelen bi segin ni. Wasabolon kɔnɔ o tigi perdu tɔ wasabolon kɔnɔ di ah mais ni sariya ye jamana kɔnɔ don le mara la referendum de ka kan ka kɛ ka vote kɛ ni ko ko kɛra vote de ma ye janfa tɛ o kɔnɔ sariya fɛn fɛn kan o de nko bɛɛ sigilen laɲini ya o bɛɛ sigilen ya ka referendum kɛ ka gagne a gagne de a vote la a bɛnna bon n'a ye sɔrɔ ale lana la ko sariya ka ɲi k'a la tagabolo ka ɲi a ka kan ka jamana kɔnɔ don le ma ɲini kan ni mɔgɔ ka vote la hali ni ma sa gɛrɛ ka na jamana kɔnɔden tɛ se a fɔla ko ayi ma bɛn a ma mais wasabolon ɲa min ma nin ten don. Ranking de Senegal wo sabulun kono wo sabulun mere ka ranka boy mai ka Ousmane Sonko to Senegal politique kono Senegal ye kosigin ni ratna avancer ko parce que Ousmane Sonko ye tasra la le di Ousmane Sonko ya fele ka la julu ko bela de nsra komi keni ale Ousmane Sonko la komi keni ni Senegal ka masaya do dia teori masay ka ranka moy la men
1: ini che wa klina na
3: ini che basir juma sai ka ranka barayo la men ka jamana kono de la men ne ka bla sia men ka awa ka wole ka sai klepi hakri di jamana kono
1: ini che ala jakite o fam yara ala jakite ka bokan ka Musa Samura ami ma di ma yana ki la bla ka baro to keni la me pokoy i bora ka la me boko ka klina namu
0: Voilà, mara la menal bay juro, bay juro kumaro. Mais comme nga fonya minka, bibi politique fanka, politique terrain politique fanka de son kobolo. Pas la popularité. A politique sariya bolo kona vraiment ko pouvoir institutionnel. O be djuma bolo, ba la décret ya bolo, aba min ba dia double. Mais référendum mini, ni aika fo kwa yi wa référendum lo, comme aika fonya minka, il script la li. Sumado Adidia Jumala, Atedia Jumala, disse voilà, mais il va ta politique boulou ma bibi, terrain camp. Bah, Adise quoi, Adise ma falena, on sait pas, on sait jamais. Mais bibi non, ni Juma Wara noa, wato risque balika. Parce que na, akajamana din maïnika, men saria boulouma. Et que Ousmane Sonko la, saria abdraniam, kajamana din wara son ou maouya, ou alele boni dadenina. Ado, mansa la di alele jamana mansa polo di amanka kabo da di na wati ngatia o mandala
1: e famira
0: mera akaga ne ka miri anyuma la ka reflection bake yanalu jamana din mainga
1: ini che Musa Samura Senegal politique ko dombaga yanga wele jabia jarani
0: awa
1: ami yoko soro kene beroka kambe
0: awa merci
1: si ambi taganye ni auka aklino ye nega jurura ka bokai Abdoulaye Karabana ye an la soro ko ni basitira
4: amba bela jene fuka Musa Samura fuka so ko tobe
1: ini ke yanga wole jabi ajara e ka bo wolon ko to Draman Sura bi nanye ne ga jurura Burkina Faso abi chogodi
5: ya basi fita ne
1: ini ke yanga wole jabi ajara nye Abdoulaye Karabana namu
4: ko ngo ngo Senegal ga ni turla ngo bi sri balo ba ti bi na nga be ko ni baka bindu ye o ko ra mu ni Ousmane Sonko ye min fo ka fo ko assemblée mo di be se ka la tigata o ya hakilina ye Basiru Diomaye Faye ye min fɔ o fana ye hakilina dɔ ye donc o la ni ye hakilina fila da ɲɔgɔn kɔrɔ I ye Basiru Diomaye Faye de ka hakilina ta k'o bila sanfɛ sabu Sénégal jamanadenw de votera Diomaye Faye ye ka kɛ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye bon Diomaye Faye fana yamaruyalen don ka se ka Sénégalaw wele ka na élection na ale dɔrɔn ne bɛ se k'o kɛ I ka referendum kɛ Sénégal ɔ problème yɛrɛ bɛɛ ye min ye Sénégalaw ne m'a dɔn n'u ɲinɛna wa ou bien mun n'o tɛ Macky Sall delila ka nin kɛ o Macky Sall ye layiru ta Sénégalaw ye san 2000 ni mugan tan ani fila ko n'a kɛra président ye k'a bɛ yɛlɛma don Sénégal sariya sunba dɔ la mais a kɛlen kɔ président ye a y'a kɛ ni jama de ye a ma kɛ ni député ye a y'a kɛ ni référendum de ye o référendum kelen bɛ Sénégal ko vote ye mɔgɔ 150 ani 170 o de tun bɛ Sénégal président kɛli la donc k'ale b'a fɛ k'a fɔ a kɛ 150 ye mais a nana référendum de kɛ n'a hakili la a kɛra o cogo de la.
1: Nga o ko sisan sɔrɔ ko gbɛlɛya bɛ jamana kan referendum kalataw dun bɛ musaka ko lo ko fɔ ko a kɛ kuma tɛ Ousmane Sonko kɔkɔrɔma don bagaw
4: bon n'o yɛrɛ don sariya yɛrɛ don donc ni gɛlɛya bɛ jamana kan kaban bɛɛ kɛ ka ɲɛsin jamana baarali ma donc jamana yɛrɛ sariya yɛlɛma kun tɛ asamble kɔnɔ o la n'a sɔrɔ bɛɛ kun hakili ye jamana jɔ de ye I b'a fɔ k'i bɛ jamana sariya yɛlɛma asamble kɔnɔ ka tila tuguni k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ o tɛ se ka bɛn o donc n'a bɛɛ hakili ye jamana baara de ye n'a hakili la juru min bɛ Sénégal la Sénégalaw kan k'o de kɛ mais an y'a ye depuis Ousmane Sonko nana Ousmane Sonko ɲɛsinna a yɛrɛ ka fanga de ma Ousmane Sonko tɛ ka baara kɛ Sénégal ye bi dɛ Ousmane Sonko bɛ ka baara k'a yɛrɛ de ye a bɛ komi ni balontan na I bɛ balontan na I bɛ se défense la I bɛ se attaque la bi donna ko ayi ne yɛrɛ de bɛ kɛ gardien ye Ousmane Sonko b'o kɛ Sénégal bi dɛ donc o tɛ bɛn ale bɔra premier ministre ka na assemblé de kɔnɔ a nana sariya falen de kama donc Basiru Diomaye Faye fana ɲɛ b'o la comme Sénégal de Diomaye Faye sigi donc ni n'a ma ye ko sariya bɛ yɛlɛmɛ Diomaye Faye fana jigi ye mɔgɔ min ye Sénégal jamanadenw de ye donc fo Diomaye Faye jagoyalen don ka na Sénégal jamanadenw
1: ɲininka ko dalaka ɲininka I ni ce hakilina na Abdoulaye Karabana Dramane Soura. Namu
5: mayi sanowo
1: ma bi bolo
5: mayi sanowo n'o kɔni fɛ kɔni a y'a fɔ cogo min na ayi o kan ka jamanadenw no hakilina ɲininka nin na nin sariya n na sabula jamana sariya tɛ se ka taa ta ka fɔ jamana sariya sunba ka yɛlɛma wasabulon kɔnɔ mɔgɔ dama damani fɛ kamasɔrɔ jamanadenw don be donc n'u taara n'a ye jamanadenw fɛ jamanadenw bɛ se ka taa o hakilina taa la ni a bɛnna o ma o bɛ se ka kala taa la n'a ma bɛn o ma fana o bɛ se ka ban a la donc ne kɔni fɛ o le ye fɛɛrɛ ɲuman ye n tɛ k'a fɔ ko wasadenw ka se ka taa ka taa fɔ wasadenw lo ka se ka taa sariya sunba yɛlɛma nin cogo na tɔgɔ ne kɔni fɛ o taa ɲuman ye
1: donc
5: min ye Ousmane Sonko ye a k'a to Basiru Diomaye Faye t'a la o ka taa jamanadenw ka
1: jamanadenw hakilina ɲininka. I ni ce Dramane Soura ka bɔ Wolonkoto an b'a lamɛnbagaw fo ka bɔ Mangodara ani Banfora ni wagati in na an bɛ kuma di avocat Golfa ma I ni yan tuma.
6: Ani awa Mayi Sanogo an ka foli b'i ye an ka musokɔrɔba ɲuman. Ko an ka foli belebeleba bɛ karabana na k'u ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban ne yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ ne tun b'an ka mun fɔ nka depuis de façon mun bɛ yen ko Mayi Sanogo k'u k'u jija u ka Sénégal sɔrɔko la Sénégal denw bɛ se ka lafiya cogo min u ka fara politiki ko mankan na Sénégal ni farafinna tilebinyanfan jate minna han u bɛɛ lafiyalen don ka tɛmɛ Sénégal ka bi Mayi Sanogo Sénégal le bɛ bɛɛ da Sénégal Sénégal. O tɔrɔ mun de don nunu nana san fila dɔrɔn aw ko ko Macky Sall ka baara foyi ma ye ni Macky Sall ka baara ma ye ne hakili la aw kan ka baara kɛ mun ka ɲi ka tɛmɛ Macky Sall ta kan mɛ n'a fɔra ko minnu ye kala ta ye ko n'u yɛrɛ ta kɛra nimisa ye donc nunu bɛ kampaɲi de la Mayi Sanogo foyi tɛ dɛ u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ kampaɲi de la mɛ ne bɛ mun fɔ Diomaye Faye a ka tɛmɛ a ka baara fɛ a kana ni I tulo jɔ mɔgɔ si kɔrɔ a ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko Macky Sall ka mɔgɔ kɔrɔ don Macky Sall ka mɔgɔ tɛ o a ka baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Sénégal ka ɲɛta fɛ a ka jija a ka Sénégal bɔ sɔrɔ ko gɛlɛya in kɔnɔ n'o tɛ sini Mayi Sanogo Sénégal ka denw a bɛna kɛ baara dɔ ye dɛ sini hadamadenw ma ka hami sini Sénégal ka sɔrɔ ko la Mayi Sanogo o de tun y'an ka hakilila ye.
1: I ni ce hakilina na bɔ ka Golfa ka bɔ Mali la an bɛ kuma di Bangi Traore ma ka bɔ Gambi.
7: Ni y'a jateminɛ Diomaye Faye ni Sonko ti ɲɔn fangalajɛ de bɛ yen ni y'a jateminɛ députew bɛ Sonko ta ye députew fana b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ k'an mun fɔ anw bɛ taama o de sira kan k'a yira olu de ka ca wasabulon kɔnɔ fɛn fɛn mana don wasabulon kɔni kɔnɔ olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la bari mun de y'a sababu u ka ca ye jamanadenw fɛnɛ Basiru Diomaye Faye k'ale fɛnɛ kɛ danaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la k'a lajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ bɛ se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fɛnɛ ka se ka fanga sɔrɔ cogo min na mɛn lala o bɛ gɛlɛya pour jamanadenw ka se ka danaya da ale kan fokɔni bɛ se ka dana da a kan fangelen fɛ ni jamana kaɲɛba ma se ka falɛ jamana luwa buguba abisaka ke ubedana daka otesaka fale me no koni tewa me kafuko bedana daka kafanga were dale male bisaka nye pridaka wati were ona tala begleya me o koni nye nyini tola yae dibito koni wa fenfen gon manta wasa bulongo langa donko o e songo ka fanfela e olube ganyo o fanfela la me akoni me yorom na koni akoni nyon sama sama do ni numo flan de beke sinye ta nyokoy umo flan beke sinye ta nyokoy fami rebe nyini nyina maki sal nunu karimo ade nunu hambe nyina nunu beko ka anye dama Johnny Jofe, for the Basri Jomo Fay and in Songkoy. Will you be casting at a noy? Senegalese from a blown of a cola.
1: Sedo Banda Lamessi Sankabo Bobo Julaso.
8: Ale Reballon, Jamata Ko, Hal Notarana referendum na Usman Songo Lubina Sankrotas or Paske, Ubitara Femi voting a little with Leo. Utitara vote Usman Songoedo, Utitara vote Basri Jomo Fadido, Ubitara vote Sariadi, Ale Sariani, Sarian Mumba. Oui sariya nunu la kalen cogo mana ni ni yɛrɛ ka di sénégalien denw ye ni preda i b'i ka fɛngɛw yira biɲɛw yira ayiwa n'i bena taga fana i ka biɲɛw fana i tuya yira cogo mana fɛsɛfɛsɛ bi ka ra sénégalien jin juman lo be yen min ti o fɛ bɔn n'ale ko ko ka taa n'a ye referendum na ko ka jamanadenw ɲininga o bena jamanadenw ɲininga ma a k'a lɔn ko ale pɛridin lo ni ko nin kɔnɔ kuwa mɔgɔ ka ni yɛrɛ kɛlɛ maksal ka mɔgɔ minnu b'a nigɛra ni ni nafa tun b'olu ra olu tun ka ɲi ka maksal y'a bolo sin cɛ min ma munna ale ma gaɲɛ nunu yɛrɛ tɛna taa fɛngɛ vote o basiri jomaifat ka ko ni vote do parske ale y'a yira ko ale be nɔ lo ko ra a tɛ wira
1: abni ce kan bɛn

0: Zie Kone.
1: Bah Kurubaula ka Maroc ni bo ala 16e de finale te ka jani wati Farafina tolanta kru la folo Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire ko RD Congo ni Sénégal jamono simbola kuno akela jigitigaye tolanta na ani o kokoro do mbogo bulu obina crepe data ka kuma konsoro Sony lakana ko kuma 600 Burkina Faso taratado jadge wale kelaw ni kele bulu karla nyoko na dugu saba kono marafla la kele bulu ko lu selaka tankari jadge wale kelak kemenani nyoko na kelen kasara yana fa flow bella jilen fe uko ame soroka kenen kunche malila nyuro marakono aka gelebi ka balu fon soro obina famya soro osoni dron aw danse kokura RFI mandikan sans fait tolanta kibaro dakuna jigitige Senegal waro bulukunu coupe du monde 16e de finale kenekan Belgique et Sebraya soro ukan afrankan prolongation wati labona kasoro Senegal de kun foloye chelouf la donga Belgique ya abejibo kakla ka Sebraya soro chelou saba anifla ni wale ama ben warauka tolanta na crepin datama ale bulu akela fili djuguba de ye ankalame
2: Atumban duskuna katari kunyuma sebe anga jamana tolana ni coupe du monde keneka nga anga kanga son ama kanye filibake bimire Senegal ka kelenkelen be manuati atiseka fo mimbi ukuna bimbla unona utunga kani fengoreyi chenrela Senegal jamana don tunga kani fengoreyi minti ni tolan suguyi antuma kanga jese sorolima antunga kan kanyere di chugu bela kaseba ya soro wa akera filibaye oko kele uno bisi inka natuma be wati sirati anka nyere la jali jo akaka anka tulantani dusuyi akaka anka nyere fasaja wa filiba yere lu ambulu anye tulaminta anye mira chenyere la mimbe nduskuna mikole nyefo akera jigitike bayi ambulu akera filibayi ka jenye taka soro lila ka soro stratumbanyi
1: Munako tulantana koro crepin jataka makon payele mana maymuna en zerbo fe Senegal ka woro symbolico coupe du monde nyoko dala 600 dosukasikan ani ni songoya jiraw de besina kasoro Senegal ni sebraya de kun kasum fosanga bisegini nanina wakatila fla anifu ka ye kubola uchula Musa aluklo bali ali tulantana yere muka sonja dugo akula
3: Senegal ka dege karamogo pap chaw ani tolantana chama ndi kumata kuka dusu kase kan fo kumbemba ne jalatigi Idrissa Gana Gueye ko kuma fusite uda wa ko masikelente se ka fem famu u semoli la coupe du monde nani chokola ne mesa ko badu jango ni mili Senegal jamana don ka labbi Dakar uluka dusu kuntoro uka ko fejo Musa Nyakate kote Senegal ka nyefen tolantana pap geima ka ni songu ya dogo afalene la dege karamogo chaw fe kumben kono akoka sora le tumba senka kosobe o kama ayre ka veni simbo Senegal tantona folo ko foni yelema dona dege karamogo kulula nga Senegali doronte farafina jamana nani ulude torajila 16e de finale in simfeni in chocola Afrique du Sud Côte d'Ivoire RD Congo ninum beni jigila tige de bora kumbe kono sangatan laban kono obe famia chokodi anka Mamadou Kanté kajete mino soro farikolo nyene je kuna fondila
4: tere nyumau de mentege we seke se baga ya soro chogo muna bari tahabolo kele munyalo machi de kulu la farafina kulu kinye wore sinsi amba ye ko se dem de finale yere la wo tahabolo kene yi uni wo de segi na togo di ku sinsi uka kwa fe torontan na ula nya fe torontan amba ye ko de se chaman de bekala RB Congo ni Senegal weche ludo nkuma muna amba ye ko ube segi na kwa fe lal de la ku sinsi uka kwa fe torontan na teke kara moko u joyoro be bonya uko la na fora ko wakati mumbe tora ke wo beke ki sinsi ika kwa fe torontan na wakati do la ika toron tanaw ye be sege wa wo be sila di tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke wa alaban be ke ko ke lendronde nyuma u be taya ke lu be tere ak so
3: ni to nani uko sisan farafina ka jamana nani de makononindo coupe du monde 16e de finale ko la Algérie Ghana Cap Vert an Égypte yala olubena janto ni to folo ka filula wa ano don e jabi bolinko
1: initié ni nyafali nono on bela jelena 16e de finale tolanta on betagne bi fana an tolanta an duma wero bulo dalendo europe kangana flaka karinyoya Portugal ni Croatie de kodo bulo dalendo ne ka nyam gani saba mande dugo watila nga nyanu che lamino yamalka Espagne ni Autriche bena nyola soro nege kanye tan kono ton wati otena ka balinyi bawo sini sokomada jona fe nege kanye saba wati Algérie ni Suisse bena nyola soro 8e de finale strani ni kola
5: RFI
1: fan wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya a daminɛna ɲina san kɔnɔ sanji kasara kɛla sababu ye ka mɔgɔ 59 de bɔnɛ u nina marabaw ka jate la a cɛni fanga bonyana Abidjan n'a kɛrɛfɛ sigidaw de la kosɛbɛ marabaw be ka ta ɲɛ n'u ka lafaamuyali baaraw ye Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 48 fagala arabadon kariɲɔgɔnya dɔ senfɛ baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a kasara kɛla jamana cɛmancɛ na a tilebiyanfan an cɛ lakanako kuma halisa tarata don jatigɛ walikɛlaw ni kɛlɛbolo karila ɲɔgɔnna dugu saba kɔnɔ mara fila la o kun ɲɛsilen don surasuw ka daga minw be gayeri solan ani seba maraw kɔnɔna la bingani wali kɛra burkina faso ni fransi kelen kɔ ka dansigi u ka jɛɲɔgɔnyaw la o kama a be ka fransi jalaki jatigɛ walikɛlaw kɔkɔrɔma doli la lalaisha dukure kelen kasara bonyana fan filɛ bɛɛ lajɛlen fɛ
0: o dosier ani solan ani seba dugudenw de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ liptako mara la u ko ko tiɲɛni kɛra fan fila bɛɛ de fɛ kosɛbɛ nka ko u hakɛ jɔnjɔn fɔli ka gɛlɛn u ma sabula ko duguden si tɛ se ka se sɔrasi dagayɔrɔw la ka se ka sɔrasiw ka so hakɛ dɔn wa kofɔni jatigɛ walikɛlaw fana dɛsɛra ko n'o tɛ k'olu fana tɛ taga ka u ka so to nka seere wɛrɛ ko k'ale kɔni sera ka jatigɛ walikɛla saba su ye a ɲɛla solan gayiri sirba duguden dɔ ko a ma ko binkali wali nunu bɛɛ kɛra waati kelen de la ale fana ma so hakɛ jɔnjɔn fɔ nka a ko ko sɔrasiw ka pankuru ye kile bɛɛ ban tani ka segin na a don gayiri ani fada ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrasi suw ani joginiw olu donni ziye burkina faso kɛlɛbolo ye laseli min kɛ binkali walen kan ale ko k'u ye jatigɛ walikɛla 400 ɲɔgɔn de faga ani ka u bolofɛn caman bɔse u la a ko halisa ko larawuliw be senna ka se ka tɛgɛ da jatigɛ walikɛla bolilenw kan ani ka se ka mara nunu bɛɛ lajɛlen lakana halibi binkali wale kɛra kile kelen dɔrɔn ziye faransi ani burkina faso kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔtɔ o kama kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jalaki bin faransi de kan k'a be ka jatigɛ walikɛla nunu kɔkɔrɔma don nga a kɔni ma dalilu jɔnjɔn fosi di o ko la a ka fɔla ko jatigɛ walikɛla nunu ka laɲini de ye ka dankari kɛ jamanadenw ani sɔrasiw la siratigɛ fɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun ye a ka sɔrasi saba de ka fagali fɔzi ye
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna niger kɔ dɔgɔkun tɛmɛli mali ni burkina faso fana y'u kɔ don diɲɛ kirisoba cpi la jamana fila nunu y'u ka bɔli sɛbɛntiya bataki dɔ kɔnɔ u y'o bi ci tɔnyaw ma juin kalo kile 24 sɔnkɛla a la o ni fɛ juin kalo kile 3 wa latigɛ bena don ba la san kelen kɔfɛ mali la ɲoro mara kɔnɔ a ka gɛlɛ bi ka balofɛnw san o ko be senna ni a san kelen ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ jinim jatigɛ walekulu ka gɛrɛntɛ ye ni dɔgɔkun labɔw na an baloko sɔrɔli ko gɛlɛya y'a to caaman farala mako ɲɛfɛnw sɔngɔ hakɛya kan kunba kanu tɛ ka an ɲɛfɔlu
5: ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye donita mɔbulu senna sumayalen don ni balofɛnw ye ɲoro du sahɛl mara kɔnɔ k'a sababu kɛ jatigɛ walikɛlaw ka gɛrɛntɛ ye ɲoro duguden fanbaw ye jagokɛlaw de ye olu caaman ka baaraw jɔlen don ni gɛlɛya ye sen fɛ bi balofɛnw sɔngɔ yɛlɛla dɔw yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛla bilen ni duguden b'o ɲɛfɔ
6: wala an baloko a ma nɔgɔn dɛ pour i ka se ka malo sɔrɔ malo bɔrɔ sɔrɔ il faut k'i ka taa tigɛ de minɛ donc le lendemain i bɛ taa ara minɛ pour i ka se ka bɔrɔ sɔrɔ c'est sira ten kosɛbɛ donc convoi de bɛ taga ka na ni fɛn ye ka taga ni fɛn ye bon moi la lendemain fana donc par semaine souvent trois fois par semaine donc c'est pas suffisant quoi donc fɛn caman bana kilalen don sugu kɔnɔna la yɛrɛ fɛn kɛnɛ caman wɛrɛ b'a tɛ ka sɔrɔ san parce que moi la fɛn mɔgɔ ka sira ma yan nɔ u bɛ mɛn
5: ni lahalaya kelen do ka degunba de lase jagokɛlaw yɛrɛ ma ni denbayatigi b'a seereya balofɛnw sɔngɔ yɛlɛli be degun min lase u ma
7: malo sɔrɔli ka gɛlɛn ɲɔ kɛrɛbɛ tɛ u bɔrɔw be feere 5 fɔɔ ka taa se 6 de la sogo kilo fana be feere fɔɔ 700 la seba tɛ ma min ye tɛ se ka nin bɛɛ san anw ye dutigiw de ye wa baara jɔlen tɛ anw bolo ɲoro an wajibiyalen don ka sani kɛ duguw ni duguw de ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka balo hali o yɛrɛ ka gɛlɛn k'a sababu kɛ gɛrɛntɛw ye ni an taara ɲɛ tan fɔɔ ka se samiya ma an be sɛgɛn yɛrɛ de
5: balofɛnw dɔrɔn sɔngɔ yɛlɛlen tɛ ɲoro du sahɛl mara yi kɔnɔ furaw ani taju fɛnɛ sɔngɔ yɛlɛlen don olu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka ye ɲɛ la duguden dɔw yɛrɛ y'a yira k'u ka lahini ye de u ka sira ka labila minw ka don u cogo kɔrɔ la ani dugudenw ka se ka ta u ka baara la
1: mali jamana kɔnɔ halisa mɔgɔ fila bɔnɛna o nina ani ka mɔgɔ 5 jogi tajita yɔrɔ dɔ la tɔnbuktu marabolo la sɔrasi dɔ ka marifati kɔ seereyaw ka fɔla aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun be an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoni be ta ɲɛ RFI mandekan san fɛ sangata dala nga kanye tan flakan mande dugula maimuna sanwe nikle
8: zie niche
1: munde be dakuna
8: ami senegal ami kuma jamana nyema ni aka wasablo nyema kanyo wasama samaka
1: taganai
8: sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: Aunitle, walma uni sorma, walma uni suobi bo, waratira o soroleno, anna waratimina, RFI manden kan sanfe, audansa o kakeneka. Senegal wasadon kelenko ka sonko saria sumba ka fale ntenedon aklina jira kalata de kofora Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye fe aka kiriko ministre maître Moussar Kafola jamana nyema ya latike kwa bina wasadon wele kalata bona okatafo no sona walma no mason minye saria sumba aka fale yala au fe ni nyon sama sama kura le mina mibina wuli Basiru Diomaye fe jamana kuntigi na ka wasablo nyema Ousmane Sonko chewa nega sera labla leno awye plus 221 76 644 12 79 awya konkon Nyinigalu boloma amitara kankan lagine jamana na Seydou Cissé Dia kanuka nyinigali tengu ana o sababu yara anye kisa ma Senegal politiko domba Moussa Samourama ini nyantuma koni basitira
11: ah marhaba
8: ini fama la me baba fama ne ma ini ki basitana
12: Sharia sheme tano kum jamana kunashi masake ku ikanga ibulu korofi yenye la masaya la watu mifemi ibulu anibakbo mifemi ibulu kuondebo usharia sheme ku mandi jomai faye kusebe sharia sheme ku masake ibake masake kitisi kara samli idai idishati ku kile lekala idishati ku flakela ila manda kuno uye sharia sheme uri tanti ma onho ushmanishongo yeka ula yini me ulu yana foku alue na fangala yana foku jomai faye na fangala ishi usharia sheme uri utre ushmanishongo la ala kampai sharia lukono ba bashiri jomai faye ku ka ayafe ku ka jamana delu maini ngani sharia sheme me ku ushmanishongo tulu ira tafeka kumo me fi tanti ma kuma me fola nyina na nyinga ye me na nyina kuma ote sababaliwa ko jamana kono delu ye usman songo le fe ha muna joma ifa ku kale ko afa ku ka kuma sharia sheni bla jamana kono delu kro usman songo ku ko ale tulu ta fe ka kuma o me
8: se du si se ka nyinga li ka bokanka Moussa Samoura enamu ibse ka mufaye
11: we nyinga li bra dia ye ani ke nyinga li la aka nyinga li min ke sababali nyinga li nyana mali ba kakan ka min lon Ousmane Sonko ka kuma fo nyamin ka sariya ta ni nyamin ka assemblée bulu nan kasaran ya fo lon ma ko assemblée Ousmane Sonko de min kuna aluka ta sariya du kono sariya le ma kakan ka lo ko depuis Senegal ka indépendance ta Senegal bara référendum ala histoire kono référendum nan neke mais ou ma ki la ka fo ko Senegal ma sariya ma falin constitution ala sariya bu
8: sariya sombara
11: kono ba kono wole constitution di mena Ousmane Sonko sariya kakan akakan kama fale nyaminka abara wole be respecte koma fote nyaminka me Ousmane Sonko la miyaro o alman kambudu kawa wubla jamana dien kono koka jamana dien mayinka pas ali nyana adike dipansi le di me president fana ya juro kumaro ba president fana ko selo ela sariya numero jate commandeur 103 article 103 la buke constitution kono president dice jamana din manikala sariya buluma na iso ni na ibani me molka kan kamillo alinyo masama ndio miteme temati sariya la bulute politique bululi ba bibi be kalon ko bibi ko abente tema kunu alule tre aya Ousmane Sonko la kumaro mentere la sariya e la programme kono ya vola mima bezra ku projet depuis au santani ko l'italia ko keleka mais bibi moi institutionnel moi li mima oyé président bolo politique bolo vola ma ofan ka vana Ousmane Sonko bolo Ousmane Sonko ali ya kole ko de ka référendum o ke ka jamana de mani ka dépense inutile ba a kela koroma ai agreri kela koroma jamana de ka sariya i mapali jamana de parce que assemblée mi wuri jamana de na kela de ne wuri
8: chaman ka fora fana chaman moko chaman ka fora yele manu munu ko fora o yele manu yere fana tulla nyini na jamana don fe ani faso don to la toni politique ton do fe sigi jamana sigi ka fo ba o do sin fe
11: parce que oui, vous venez savoir, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de jamana dului akene ula kafo kuiba ke jamana kuntiala kuiba ke jamana prezanyala kuiba nka kuka ke organizasyon
13: politiki ton yamai
11: ikana bala ikana ke uja ani inani femi mbibulu kuyo ufo jamai
13: ibi dantke
11: ima mwenye mfana lumina femi ika mifana solo ufo jamai wala ula munima wala ula luko jamana dina udi wanya ilong ko sariabulu ma alon esi ika fintaba miti tadiba ube ima fintaba miti tadiba lai wala ule wana utuwa uli mima kwa transparency nala uli ulima me amemuna anyi na membe robi membe minka blarobi uli politikele mindu ni moflani tema adu anu wato juma wato politikulu maudu kwa wa jamana dima nika risk bali ba ni jamana denka wa afo kuse chunguka nika limi nike kwa isonuma alele malu yato politikulu ma
13: Amandala. Yeah, Mr. Omar Sani Doni, amekumadi ansmana dambagate maka watamba abichodi.
14: Basifoite ya mai sano.
13: Eh, soma watamba kan, anga foli boye.
14: Torosi tola ube baby fola.
13: Eko jamana nyema kalatike kata jamana dukabi na jamana de unka fela nyiniga ko etise ko famia.
14: Ndisenga famia choko ya sidela wairi basiru mintumbe kelela kunu ani sonko ko ka tiene ya de sabati Senegal kono ka Senegal denka na folo lakana ni ala ya ke etara sigi jamana yere kuna ko bele jelembe bolo ko bi elefana mbe kale daka sonko nyafe pour cause wo sabati lila ne la mirla ni saria mi le sonko ya yelema ana saria sumba kono ni saria kelente ko Senegal den bi bamina Basiru Jomai fai be afoka be Senegal de un hakili nyininka saria kesemi yele matola yanko Senegal de un ba foko aini mabbe ama o saria teni site ni saria sumba ni kono ku ya yele masonko fe ko mo be sikala ko Senegal de un bi bala ko Senegal de un yere la kele famba tunyo de kunu ale Basiru Jomai fai ni sonko tumbe fanga sina yala tumami Meno nana ni sonko bo kele kele na halika bi purko sabati. Lene ya, Senegal na folo bela bara chugumi. Akana dogon Senegal deuma. Senegal na folo kala kana. Tundela mirla wode tlene ya jubonti. Ale Basiru, ninde tokonoa. Me Basiru be kale da sonko nyamuna.
13: Yala, muna efe abe ife ka jani blanya. Yala, ni fana tina ko sementi ya wani. Jamana do nfana tarafo ansona wu. Atina ko sementi ya kafaraka. Muna efe ba bisige ku Basiru Jomai fai jamana nyema. Eti ni latige nunuko. Ato kwa koro
14: maduna. Basiru Jomai fai ba kalama. Ni aleni sonko tara ni na Senegal. Deun hakilina nyini nkalila. Ko ni saria ni bena ma obe ama be ama Basiru Jomai fayte ni fayte boye maloko alebe abeje alama
13: efe naba kalama ko ni aye jamana don manyinga obna foko sona munabe na latike kwabo
14: manyinga ni naba latike Basiru Jomai fayte ka barake ayere hakrina labi Basiru Jomai faibe ka barake atiri kuraude hakina la jamana kona ya ani jamana koka ani miwe balon passe la nyoma nube ka anege sonko no ka nyoni ka sonko ka sonko de ani
13: asmana dambagate
14: ka wasabulomba wasabulonchi walma referendum jamana de hakina nyininka ni sita ale la deme
13: obei beje fanga tabulo ye asmana dambagate kuma majiki doni antigi ilasro ko so no yalo
14: beje fanga tabolo de donne na koko ale be jowo kambi woya ale la perdi de wote Senegal de la na faye wota ale erfa
13: asmana dambagateka aklina kabo tamba ini che aklina na ambi kumadi alai jakitema ini yantuma ko di basitira
15: mai nikola ta tira
13: de ba ebe jalaki be Ousmane Sonko wasablo nye malika
15: mai asike ni mo mo bere jamana ko ni ka banko ya fa ka barani ma ka jamana ko asike ni kuma ro kodi ba mai jamana ko ko sili mankan ka ke ni jamana ko de ma mai ni ka ni basiri na soro basiri tun ka lon kuna yi wala jamana ko de lasi ka di molia o bo na di molia anya tuma ai wa referendum ke Senegal wo sablum ra tinya ko kafokan wa Senegal wo sabulun kono ko ko vote keno ayni wona kusariya sariya si wo sabulun kono bia asitet nyari Ousmane Sonko mo kafale ne mai
13: ayi ambi dafariya ko bora akato
15: Okay. Ousmane Sonko iron me nyani kan da ala jamal kashia wo sabulun kono be kun kala ko ay flatre nyon bulu ti mamna jamal kono de tral de fe a pasite pou le kashia wo sabulun kono kan ni Ousmane Sonko bi kari sariya sugu sigi bi na soro ko sariya wo vote to wo sabulun kelen ne kono wo sariya be gaya mo kemen soro la mo men kelen bi sigi ni wo sabulun kono wo tigi perdu to wo sabulun kono di pa men ni sariya ye jamana kono do le mara referendum de kagan ka keka vote ke ni ko ko kana vote ri mai jamvate o kono sariya fa fen ka ori ngo be sigi ni na yina wo se be sigi ni ka referendum ke ka ganya a ganya ni a vote ra bena bon na yo soro ale la la ko sariya kai kala trabulo kai ay kan ka jamana kono de le mayin ka ni mo ka vota la hal ni ma sa ko de kana jamana kono ni ta fala ko ma be ma me wo sabulu nyam ma ntin tin no haran kin de senegal wo sabulu kono wo sabulu me de kan ka boy mai ka Ousmane Sonko to senegal politi kono senegal ye ko sigin ni ratna avance la ko parce que Ousmane Sonko ye tasra la le di Ousmane Sonko ya fele kala julu ko do bela de nsra komi keni ale Ousmane Sonko la komi keni ni senegal ka ma sa ya do dia ke wuli ma sa ka kan ka mo la men
13: ini ke wa klinana
15: ini ke basil juma sa ka kan ka bara yo la men ka jama ko de la men ne ka bla sia men ka awa ka wuli ka sa ikle bi hakli di jama ko
13: ini ke ala jakite o fam yara ala jakite ka bokan ka Musa Samura ami ma di ma yana ki la bla ka baro to ke ni la me boko yi ibora ka la me boko ka klinan tom namu
11: Voilà, mala la menal be juro be juro kumaro mais comme nga fonya minka bibi politique fanka politique terrain politique fanka de son gobulu pas la popularité a politique sariya bulu ko na vraiment ma ko pouvoir institutionnel o be juma bulu ba la décret ya bulu abami min ba dia dubla mais référendum mini ni aika fo kwai wa référendum lo comme aika fonya minka il script la li sumado Adibia Jumala, Atelia Jumala, dis au voilà, mais pas ta politique boulou ma bibi, terrain camp. Bah, Adisse quoi, Adisse ma falena, on sait pas, on sait jamais. Mais bibi non, ni du mawara no, what risque balika. Parce que là, à Kajamana din maïnika, men saria boulouma. Et que Ousmane Sonkola, saria blanyam Kajamana din ware son mawaya, ou allez boni d'adenina. Pado? Mansa la dia lili jamana mansa polo dia manka kaboda dinna wati natia o mandala
13: e famira
11: mera akagande ka miri anyuma la ka reflection bake yanalu jamana din manika
13: iniche Musa Samura Senegal politique ko dombara yanga wele jabi ya jarani awu yoko soro kenebero ka kambe
11: awu
13: merci si ambi taganye ni awka aklino ye nega jurura ka bokai Abdoulaye Karabana yi an la soro ko ni basitira
16: amba bela jene fuka muta samura fuka zo kotobe
13: inke yanga wole jabi ajara e kabo wolon koto draman surabina yen ga jurura Burkina Faso abi chogodi
17: e basi fita ne
13: inke yanga wole jabi ajara nye Abdoulaye Karabana namu
16: ba ngongo Senegal ga ni problem ngo bisri bala ba ti dina nga be kunye baka bindu e o kora yumuye usan so ye min fo ka foko asambe mo di be saka latigata o o yakina ye basul jumaa faye ni fo fana yakina doy don wona ni yakina fla da ngoro ye basul jumaa faye de ka hakina ta ko bla sanse sabu senal jumaa do ni votera jumaa faye ka ke o ga jumaa nyamo ko yi bo jumaa faye fana jamare le no ka ta ka senal o wele kana election na ale dura ni bisa ko ke e ka ile sandum ke senegal o kullo mi re be ni ni senal o ni ma do ni na wa ubiye mu no te max de la kanin ke o max de la ruta senal o e samba fla ni muktani ani fla kuna kira president kwa bayele madu Senegal share sumba dola na kele ngo president ayake ni jamadi amake ni debite yo ayake ni referendum ni wi referendum kele ni Senegal ku voti ye mo sanduru ani sanwulu flo de tle Senegal president kela donc kwa le ba fe ka fali ake sanduru duwi me anala referendum ni kenna tla kero tugodla
13: okosi san soroko gbele ya bi jamana kan e referendum kala taw kon dumbe musaka ko lo ko foko ake tumate
16: Donc mais Ousmane Sonko ko ko romadou mbako bonu era do chera era do ni gelabe jamana ka beken ni jamana paralimo donc jamana era chera yele mukunde assemblée ko lola na so be ku hakli ga jori ba ba ke be jamana chera yele assemblée ko lo ka klat kun ga ko gelabe jamana ko lo ko chera be lo donc la be hakli jamana bara dia gla juru ne Senegal la Senegal o kan wodi ke la ya de Ousmane Sonko nana Ousmane Sonko nyashina era ka fanga di ma
18: anga foli bele babe karabana ku yokuma be foka ba nere nyare ne ku anga mu fo nga de dire paso mumbi e ko maisa no ku ku jija u ka senegali soro ko la senegali de um se ka la tie ku mu u ka fara politiki ku manga na senegali ni fara dina kle bien fan de temina ha u be la tie lendo ka tene senegali ga bi maisa no ko senegali le be be da senegali senegali otoro munde do nunu na na san flado ako ko maksal ka bara foi mai ni maksal ka bara mai ne hakilla ako nga bara ke mun kai nga te maksal taka me na foro ko munu ye kala ta ko nu yere ta kera ni sai do nunu be campagne de la mai san ko foi kere u bebe u mo fla bebe campagne de la me ne mu fo e joma faye akate ma ka bara ta akana ni iklo do mo sikoro aka bara ke ni belete le mo mo be ko maksal ka mo koro do maksal ka mo ko to aka bara ke mo be senegal ka nyata fe aka jija aka senegal bo sur ko gele en kono nonte sini maisa no senegal ka do abina ke bara do de sini harama do mo ka hami sini senegal ka soro kula maisa no ko
13: ni ti
18: anga hakilla
13: ni ti akina na bo ka golfa ka bo malila ambi kuma di bangi traure ma ka bo gambi
19: ni aja timine joma fay ni sonko ti nyom fangala jede be ni aja ne dibitew be sonko tay dibitew be sonko tay dibitew fene mbu fangade ira ka foko anan nyomo ka mu fo ambe tamore siraka ka ira olude kecha wasablongono fem fem na do wasablongono kono olube fanga soro fangala la par muni asabo bu kecha o jamana deun fene ha basri joma fay fale fene ke danani ni jamana deun ta fangala la ka raje ko fo jamana deun fene mese kale ko kono madun kale fene ke sika fanga soro jogumina me a la la obegela pour jamana deun ke sika danaya alekan kuma musu ka dana da ka akan fangalen fe ni jamana kai ba masa ka fale jamara luwa buguba a bisa ka ke be dana da ka wata saka fale me no ko ni tewa me ka fuku be dana da ka ka fanga wore dale ma bisa ka nye prida ka wati wore na tala be gele me o ko ni nye ni tola ya dibito ko ni wa fen fen gon manta wasa bulongo langa don ko o e songo ka fan fela e o lu be ganyo o fan fela la me ko ni me rom na ko ni akoni nyon sama sama do ni no ko flan de be ke sinyeta nyoko en mo ko fla be ke sinyeta nyoko en fami rebe ni ni na Macky Sall nunu Karim Wade nunu hambe ni nunu be ko ka anye dama Johnny Jofe fode Basri Jomo Faye ani Sonko e wolo de be kesi nyata nyoy Senegal fo ma blo no fe kola
13: Cedo banda la Messi sanka bo bobo julaso
20: ale re ballon jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bena sankrota soro parce que o be tara fe mi voter ni ale le fleu o ti tara voter Ousmane Sonko e do o ti tara voter Basri Jomo Faye do o be tara voter Sarriá de ale Sarriá ni Sarriá nyumba oui sarya nunu la kalen choko manani ni yere ka di senegalien de ye e ni preda ibika e fenga uyira bien uyira aywa ni bina tafra e ka bien fana e ti ayira choko mana fese bikara senegalien jing volo be miti ofe bon na le koko kata na referendum na koko jamana de unyinga o bina jamana de unyinga me akalo ko ale perdinlo ni kon kono kwa moro kan yere kele maksal ka moro munu ba nigerani ni nafa tumbo lura wolu tun kan ka maxal ya bulu sin chemima muna ale bagain nunu yere tinata fenga voter basir jomay fat ka koni voter do parce que ale ayira ko
21: fi musique

0: Didier Koné.
1: Bah kurubaw la ka Maroc ni bo à la 16e de finale te ka djani wati farafina tolanta kulu la folo Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire ko RD Congo ni Sénégal jamono sembola kuno akela djigitgaye tolanta na ani o kokoro do mbogo bulu obina crepin d'attaque ak makonsro soni lakana kokuma 600 Burkina Faso tratado djatge wale kelaw ni kele bulu karla ñoko na dugu saba kono marafla la kele bulu ko lu sela ka takari djatge wale kelak ke menani ñoko na kelen kasara yana fan flow bella jilimfe oko ame soroka kenen kunche malila nyuro marakono aka gelebi ka balu fon soro obina famya soro osoni dron au danse kokura RFI mandikan sans fait tolanta kibaro dakuna jigitige Sénégal waro bulukunu coupe du monde 16e de finale kenekan Belgique et Sebraya soro ukan afrankan prolongation wati labona kasoro Sénégal de kun foloye chelouf la donga Belgique ya abejibo kakla ka Sebraya soro chelou saba anifla ni wale amaben warawka tolanta na crepin jatama ale bulu akela filijukubadiye ankalame
2: Atumba ndusukuna katariku nyuma sebe anga jamana tolana ni Coupe du Monde keneka nga anga kanga son ama kanye filibake bimiri singalka kilinkilin bema ni wati atiseka fo mimbi ukuna bimbla unona utunga kani fengwere yi chenre la singal jamana don tunga kani fengwere yi minti ni tolansugu yi antuma kanga jese soro lima antunga kan kanyere di chogo bela kaseba ya soro wa akera filibaye uko kele unabisi inka natuma be wati sirati anka nyere la jali jo akaka anka tulantani dusuye akaka anka nyere fasaja wa filiba filiba yere lu ambulu anye tulaminta anye mira chenyere la mimbi ndusukuna mikole nyefo akera jigitike bayi ambulu akera filibayi kajenye taka soro lila kasoro stratumbanyi
1: Munako tulantana koro crepin jataka makom payele mana maymuna en zerbo fe Senegal ka woro symbolico coupe du monde nyoko dala 600 dosukasi kan ani ni songoya jiraw de besina kasoro Senegal ni sebraya de kun kasum fosanga bisegini nanina watila fla anifu ka ye kubola uchula Musa Alou Coulibaly ali tulantana yere muka sonja dugo akula
3: Senegal ka dege karamogo pap chaw ani tolantana chaman di kumata ku kaddu su kase kan fo kumben bani jalati Idrissa Gana ge ko kuma fusite uda wa ko masi kelente se ka fem famu u semuli la coupe du monde nanin chokola ne mesa ko badu jangoni miri Senegal jamana de unka labbi Dakar u kaddu su kuntoro u ka kofejo Musa Nyakate kote Senegal ka nyefen tolantana pap geima ka ni songu yeddo ko afaleni la dege karamogo chaw fe kumben kono akoka sorale tumba senka kosobe o kama ayre ka bini simbo Senegal tantôt na folo ko foni yelema dona dege karamogo kulula nga Senegalais doronte farafina jamana nani olude torajila 16e de finale in simfeni chokola Afrique du Sud Côte d'Ivoire RD Congo ninum beni jigla tige de bora kumbe kono sangatan laban kono obe famia chokodi anka Mamadou Kanté ka jetemino sorof farikolo nyana jakuna fondila
4: fere ñu maw de mentege we seke se baraya soro ci gumuna bari taxabolo kele mu ñalo match de kulula fara final kulou ki ñew wore sinci amba ye ko 16e de finale yere la wu taxabolo kele yi au niveau de segi na tugu ku sinci wu ka ko fe tolontan nawla ña fe tolontan amba ye ko de se chamande be kala RD Congo ni Senegal we ci lu don kuma munna amba ye ko u be segi na ko fe lal de la ku sinci wu ka ko fe tolontan na te ke kara mako joyoro be bonya wu ko la na fora ko waati mu be tora ke wo be ke ki sinci ka ko fe tolontan na waati do la ika tanaw ye be sege e wa wo be sila di tolon kulu wereima wala sa ke seke pression ke wa alaban be ke ko kelen dronde nyuma u be tiaya ke lu be tiaya ke sor
3: ni to nani uko ni to nani uko si san farafina ka jamana nani de makono ni ndo coupe du monde 16e de finale ko la Algérie Ghana Cap Vert an Égypte yala olubena janto ni ton folo ka filu la wa ano don e jabi bolinko
1: initié ni nyafali nono on bela jelena 16e de finale tolanta on betagne bi fana an tolanta an duma wero bulo dalido europe kangana flaka karinyoya portugal ni croatie de kodo bulo dalino ne ka nyam gani saba mande dugu wati la nga nyane Lamino Yamalka Espagne ni Autriche bena nyoko la soro nege kanye tan kono ton wati otena ka balinye bawo sini sokomada jona fe nege kanye saba wati Algérie ni Suisse bena nyoko la soro 8e de finale strani ni kola
5: RFI
1: fan wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya a daminɛna ɲina san kɔnɔ sanji kasara kɛla sababu ye ka mɔgɔ 59 de bɔnɛ u nina marabaw ka jate la a cɛni fanga bonyana Abidjan n'a kɛrɛfɛ sigidaw de la kosɛbɛ marabaw be ka ta ɲɛ n'u ka lafaamuyali baaraw ye Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 48 fagala arabadon kariɲɔgɔnya dɔ senfɛ baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a kasara kɛla jamana cɛmancɛ na a tilebiyan fan an cɛ lakanako kuma halisa tarata don jatigɛ walikɛlaw ni kɛlɛbolo karila ɲɔgɔnna dugu saba kɔnɔ mara fila la o kun ɲɛsilen don surasiw ka daga minw be gayeri solan ani seba maraw kɔnɔna la bingani wali kɛra burkina faso ni faransi kelen kɔ ka dansigi u ka jɛɲɔgɔnyaw la o kama a be ka faransi jalaki jatigɛ walikɛlaw kɔkɔrɔ madoli la lalaisha dukure kelen ka sira bonyana fan filaw bɛɛ lajɛlen fɛ
0: o dosie an ye solan ani seba dugudenw de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ liptako mara la u ko ko tiɲɛni kɛra fan fila bɛɛ de fɛ kosɛbɛ nka ko u hakɛ jɔnjɔn fɔli ka gɛlɛn u ma sabula ko duguden si tɛ se ka se sɔrasi dagayɔrɔw la ka se ka sɔrasiw ka so hakɛ dɔn wa kofɔni jatigɛ walikɛlaw fana dɛsɛra ko n'o tɛ k'olu fana tɛ taga ka u ka so to nka seere wɛrɛ ko k'ale kɔni sera ka jatigɛ walikɛla saba su ye a ɲɛla solan gayiri sirba duguden dɔ ko a ma ko binkali wali nunu bɛɛ kɛra waati kelen de la ale fana masow hakɛ jɔnjɔn fɔ nka a ko ko sɔrasiw ka pankuru ye tile bɛɛ ban tani ka segin na a don gayiri ani fada ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrasi suw ani joginiw olu doni ziye burkina faso kɛlɛbolo ye laseli min kɛ binkali wale kan ale ko k'u ye jatigɛ walikɛla 400 ɲɔgɔn de faga ani ka u bolofɛn caman bɔsi u la a ko halisa ko larawuliw be senna ka se ka tɛgɛ da jatigɛ walikɛla bolilenw kan ani ka se ka mara nunu bɛɛ lajɛlen lakana halibi binkali wale kɛra tile kelen dɔrɔn ziye faransi ani burkina faso kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔtɔ o kama kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jalaki bin faransi de kan k'a be ka jatigɛ walikɛla nunu kɔkɔrɔma don nga a kɔni ma dalilu jɔnjɔn fosi di o ko la a ka fɔla ko jatigɛ walikɛla nunu ka laɲini de ye ka dankari kɛ jamanadenw ani sɔrasiw la siratigɛ fɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun ye a ka sɔrasi saba de ka fagali fɔzi ye
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna niger kɔ dɔgɔkun tɛmɛle mali ni burkina faso fana y'u kɔ don diɲɛ kirisoba cpi la jamana fila nunu y'u ka bɔli sɛbɛntiya bataki dɔ kɔnɔ u y'o bi ci

0: Didier Koné.
1: Bah Kurubaula ka Maroc ni bo à la 16e de finale te kadjani wati Farafina tulanta kru la folo Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire ko RD Congo ni Sénégal jamono sembola kuno akela jigitigaye tulanta na ani okokoro do mbogulu obina crepe dataka kuma konsoro Sony lakana kokuma 600 Burkina Faso tratado jatge wale kelaw ni kelebulu karla nyoko na dugu sabakono marafla la kelebulu ko lusela ka takari jatge wale kelak kime nani nyoko na kelen kasara yana fan flow bella jilimfe oko ame soroka kenen kunche malila nyuro marakono aka gelebi ka balu fon soro obina famya soro osoni dron audansi kokura RFI manikan sanfe tolanta kibaro dakuna jigitige Senegal waro bulukunu coupe du monde 16e de finale kenekan Belgique et Sebraya soro ukan afrankan prolongation wati labona kasoro Senegal de kun foloye chelouf la donga Belgique ya abejibo kakla ka Sebraya soro chelou saba anifla ni wale amaben warawka tolanta na crepin jatama ale bulu akela filijukubadiye ankalame
2: Atumba ndusukuna katariku nyuma sebe anga jamana tolana ni coupe du monde keneka nga anga kanga son ama kanye filibake mbimiri Senegal ka kelenkelen bema ni wati atise ka fo mimbi ukuna bimbla unona utunga kani fengwere yi chenre la Senegal jamana don tunga kani fengwere yi minti ni tolan suguye antuma kanga jese soro lima antunga kan kanyere di chugu bela ka seba ya soro wa akera filibaye oko kele unobisi inka natuma be wati Sirati, anka nyere la jali jo. Akaka anka tulantani dusuye. Akaka anka nyere fasaja. Wa filiba, filiba yere lu ambulu. Anye tulaminta, anye migira. Chenyere la, mimbi nduskuna, miko ule nyefo. Akera jigitike bayi ambulu. Akera filibayi. Kajie nyetaka soro lila, kasoro, stratumbanyi.
1: Munako tulantana koro crepin jataka makon payele mana maymuna en zerbo fe Senegal ka woro symbolico coupe du monde nyoko dala 600 dosukasi kan ani ni songoya jiraw de besina kasoro Senegal ni sebraya de kun kasum fosanga bisegini nanina watila fla anifu ka yeku bola uchula Musa aluklu bali ali tulantana yere muka sonja dugo akula
3: Senegal ka dege karamogo pap chaw ani tolantana chaman de kumata ku kaddu su kase kan fo kumben bani jalati Idrissa Gana ge ko kuma fusite uda wa ko masikelente se ka fem famu u semuli la coupe du monde nanin chokola ne mesa ko badun jangoni miri Senegal jamana de unka labbi Dakar u kaddu su kuntoro u ka kofejo Musa Nyakate kote Senegal ka nyefen tolantana pap geima ka ni songu yeddo ko afalene la dege karamogo chaw fe kumben kono ako ka sorale tumba sin ka kosobe o kama ayre ka vini simbo Senegal tantona folo ko foni yele madona dege karamogo kulula nga Senegalais doronte farafina jamana nani olude torajila 16e de finale in simfeni in chokola Afrique du Sud Côte d'Ivoire RD Congo ninum beni jigila tige de bora kumbe kono sangatan laban kono obe famia chokodi anka Mamadou Kanté ka jetemino soro farikolo nyana jakuna fondila
4: fere nyumou de mentege we seke se baraya soro togo muna bari tahabolo kele munyalo matchi de kulula fara final kulu ki nye wore sinsin amba ye ko 16e de finale yere la wo tahabolo kele yi u niwo de segi na togo di ku sinsin u ka kofe torontan na wula nya fe torontan amba ye ko de se chaman de bekala RB Congo ni Senegal we che ludon kuma muna amba ye ko u besegi na kofe lal de la u sinsin u ka kofe torontan na teke karamoko u joyoro be bonya u kola na fora ko wakati mumbe tora ke wo beke ki sinsin ka kofe torontan na wakati dola ika tolo tanaw ye be sege wa wo be sila di tolon kulu wereima wala sa ke seke pression ke wa alaba be ke ko ke lendronde nyuma u be tiaya ke lu be tiaya ke sor
3: ni to nani uko ni to nani uko si san farafina ka jamana nani de makono ni ndo coupe du monde 16e de finale ko la Algérie Ghana Cap Vert an Égypte yala olubena janto ni ton folo ka filula wa anu don e jabi bolinko
1: initié ni nyafali nono on bela jelena 16e de finale tolanta on betagne bi fana an tolanta an duma wero bulo dalido europe kangana flaka karinyoya portugal ni croatie de kodo bulo dalino ne ka nyam gani saba mande dugu watila nga nyanu Lamino Yamalka Espagne ni Autriche bena nyoko la soro nege kanye tan kono ton wati otena ka bal balinye ba o sini sokomada jona fe nege kanye saba wati Algérie ni Suisse bena nyoko la soro 8e de finale srani ni kola
5: RFI
1: fan wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya a daminɛna ɲina san kɔnɔ sanji kasara kɛla sababu ye ka mɔgɔ 59 de bɔnɛ u nina marabaw ka jate la a tiɲɛni fanga bonyana Abidjan n'a kɛrɛfɛ sigidaw de la kosɛbɛ marabaw be ka ta ɲɛ n'u ka lafaamuyali baaraw ye Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 48 fagala arabadon kariɲɔgɔnya dɔ senfɛ baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a kasara kɛla jamana cɛmancɛ na a tilebiyan fan an cɛ lakanako kuma halisa tarata don jatigɛ walikɛlaw ni kɛlɛbolo karila ɲɔgɔnna dugu saba kɔnɔ mara filala o kun ɲɛsilen don surasuw ka daga minw be gayeri solan ani seba maraw kɔnɔna la bingani wali kɛra burkina faso ni faransi kelen kɔ ka dansigi u ka jɛɲɔgɔnyaw la o kama a be ka faransi jalaki jatigɛ walikɛlaw kɔkɔrɔ madoli la lalaisha dukure kelen kasara bonyana fan filɛ bɛɛ lajɛlen fɛ
0: o dosie an ye solan ani seba dugudenw de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ liptako mara la u ko ko tiɲɛni kɛra fan fila bɛɛ de fɛ kosɛbɛ nka ko u hakɛ jɔnjɔn fɔli ka gɛlɛn u ma sabula ko duguden si tɛ se ka se sɔrasi dagayɔrɔw la ka se ka sɔrasiw ka so hakɛ dɔn wa kofɔni jatigɛ walikɛlaw fana dɛsɛra ko n'o tɛ k'olu fana tɛ taga ka u ka so to nka seere wɛrɛ ko k'ale kɔni sera ka jatigɛ walikɛla saba su ye a ɲɛla solan gayiri sirba duguden dɔ ko a ma ko binkali wali nunu bɛɛ kɛra waati kelen de la ale fana maso hakɛ jɔnjɔn fɔ nga a ko ko sɔrasu ka pankuru ye kile bɛɛ ban tani ka segin na a don gayiri ani fada ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrasi suw ani joginiw olu doni ziye burkina faso kɛlɛbolo ye laseli min kɛ binkali wale kan ale ko k'u ye jatigɛ walikɛla 400 ɲɔgɔn de faga ani ka u bolofɛn caman bɔsi u la a ko halisa ko larawuliw be senna ka se ka tɛgɛ da jatigɛ walikɛla bolilenw kan ani ka se ka mara nunu bɛɛ lajɛlen lakana halibi binkali wale kɛra kile kelen dɔrɔn ziye faransi ani burkina faso kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔtɔ o kama kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jalaki bin faransi de kan k'a be ka jatigɛ walikɛla nunu kɔkɔrɔma don nga a kɔni ma dalilu jɔnjɔn fosi di o ko la a ka fɔla ko jatigɛ walikɛla nunu ka laɲini de ye ka dankari kɛ jamanadenw ani sɔrasiw la siratigɛ fɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun ye a ka sɔrasi saba de ka fagali fɔzi
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna nigɛr kɔ dɔgɔkun tɛmɛli mali ni burkina faso fana y'u kɔ don diɲɛ kirisoba cpi la jamana fila nunu y'u ka bɔli sɛbɛntiya bataki dɔ kɔnɔ u y'o bi ci tɔnyaw ma juin kalo kile 24 sɔnkɛla a la o ni fɛ juin kalo kile 30 wa latigɛ bena don bala san kelen kɔfɛ mali la ɲoro mara kɔnɔ a ka gɛlɛ bi ka balofɛnw san o ko be senna ni a san kelen ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ jinim jatigɛ walekulu ka gɛrɛntɛ ye ni dɔgɔkun labɔw na an baloko sɔrɔli ko gɛlɛya y'a to caaman farala makoɲɛfɛnw sɔngɔ hakɛya kan kunba kanu tɛ ka an ɲɛfɔlu
5: ni a san kelen ɲɔgɔn ye donita mɔbulu senna sumayalen don ni balofɛnw ye ɲoro du sahɛl mara kɔnɔ k'a sababu kɛ jatigɛ walikɛlaw ka gɛrɛntɛ ye ɲoro duguden fanbaw ye jagokɛlaw de ye olu caaman ka baaraw jɔlen don ni gɛlɛya ye sen fɛ bi balofɛnw sɔngɔ yɛlɛla dɔw yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ labilen ni duguden b'o ɲɛfɔ
6: wali an baloko a ma nɔgɔn dɛ pour ka se ka malo sɔrɔ malo bɔrɔ sɔrɔ il faut k'i ka taa tigɛ de minɛ donc lelan de minɛ i bɛ na i bɛ taa ara minɛ i bɛ ka se ka balo sɔrɔ c'est sira sira tɛ yen kosɛbɛ donc kɔngɔ de bɛ taga ka na ni fɛn ye ka taga ni fɛn ye bon kuma la lamɛn fana donc par semaine souvent deux ou bien trois fois par semaine donc c'est pas suffisant quoi donc fɛn caman bana kilalen don so kɔnɔna la yɛrɛ fɛn kɛnɛ caman wɛrɛ b'a tɛ ka sɔrɔ san parce que kuma la fɛn mɔgɔ ka se ka na yan nɔ o bɛ mɛn donc a dɔw bɛ tiɲɛ sira la
5: ni lahalaya in kelen don ka degunba de lase jagokɛlaw yɛrɛ ma ni denbayatigi b'a seereya balofɛnw sɔngɔ yɛlɛli bɛ degun min lase u ma
7: malo sɔrɔli ka gɛlɛn ɲɔ kɛrɛbɛ tɛ u bɔrɔw be feere 5 fɔɔ ka taa se 6 de la sogo kilo fana be feere fɔɔ 700 la seba tɛ ma min ye tɛ se ka nin bɛɛ san anw ye dutigiw de ye wa baara jɔlen tɛ anw bolo ɲoro an wajibiyalen don ka sanin kɛ duguw ni duguw de ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka balo hali o yɛrɛ ka gɛlɛn k'a sababu kɛ gɛrɛntɛw ye ni an taara ɲɛ tan fɔɔ ka se samiya ma an be sɛgɛn yɛrɛ de
5: balofɛnw dɔrɔn sɔngɔ yɛlɛlen tɛ ɲoro du sahɛl mara in kɔnɔ furaw ani taju fɛnɛ sɔngɔ yɛlɛlen don olu dɔw yɛrɛ fɛnɛ tɛ ka ye ɲɛ la duguden dɔw yɛrɛ y'a yira k'u ka lahini ye de u ka sira ka labila minw ka don u cogo kɔrɔ la ani dugudenw ka se ka ta u ka baara la
1: mali jamana kɔnɔ halisa mɔgɔ fila bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ 5 jogi tajita yɔrɔ dɔ la tɔnbuktu marabolo la sɔrasi dɔ ka marifati kɔ seereyaw ka fɔla aw ni ce anw lamɛnli la nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi mandekan san fɛ sangata dala nge kanye tan flakan mande dugula maymuna sanwe nikle
8: zie niche
1: munde be dakuna
8: ami senegal ami kuma jamana nyema ni aka wasablo nyema kanyo wasama samaka
1: taganai
8: sansa
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: awnitle walma awnisoma walma awnisuo bibo wagati ra osoleno ana wagati mina RFI manden kan sanfe awdan sa ka keneka Senegal wasadon kelenko ka sonko saria sumba ka fale ntenedon aklina jira kalata de kofora Senegal jamana kuntigi Basiru Diomaye fe aka kiriko ministre maître Moussar Kafola jamana nyema ya latike kwa bina wasadon wele kalata bona okata fono sona walma no mason minye saria sumba aka fale yala aufe ni nyon sama sama kurali mina mibina wuli Basiru Diomaye fe jamana kuntigi naka wasablo nyema Ousmane Sonko chewa nega sera labla leno awye plus 221 76 644 12 79 awya konkon Nyinigalu boloma amitara kankan lagine jamana na sedu sisede ya kanuka nyinigali tingu ana o sababu yara anye kisa ma Senegal politiko domba Moussa Samourama ini nyantuma koni basitira
11: Barhaba
8: ini fama la me baba fama ne ma ini ki basitana
11: Yanga pula mela auditeur be pula.
8: Otlo bira yanga wule jabia jara nya mi Seydou Cissé la mi segima.
12: Sharia she mentan ku jamana kuna shi masake ku ikanka ibulu krofi yena la masaya la wat mi femi ibulu ani back boy femi ibulu ku konde bo. O sharia she ku mandi joma faye ku sebe. Sharia she ku masake ibake masake kitise ka arsamli idan idishati ku klele kala tishati ku flakala ila manda kuno. Oyi sharia she me ori tanti me oho Ousmane Sonko ye ka ola yini me olo yana foku aluye na fangala yana foku joma faye na fangala shi o sharia she me ori otre Ousmane Songula ala campagne sharia lukonoba Bashiri Diomaye Faye ku ka ayafe ku ka jamana delu mayini ngani sharia shina me ku Ousmane Sonko tulo ireta fe ka kuma me fi ah tanti may kuma me fola nyina na nyininga ye me na nyina kuma ote sababaliwa ku jamana kono delu ye Ousmane Sonko le fe ha muna Diomaye Faye ku ka le ku afe ku ka kuma sharia shini bla jamana kono delu kro Ousmane Sonko ku ku ale tulo ta fe ka kuma me
8: Seydou Cissé ka ñingali ka bokanka Moussa Samouraï namu ibse ka mu fay
11: ñingali bradiagne ani ke ñingali la aka ñingali min ke sababale ñingali ñalamale da ka kan ka min lo Ousmane Sonko ka kuma fo ñamin ka sariya ta ni ñamin ka assemblée bulu nan ka sara ya fola mako assemblée Ousmane Sonko de min kuna Aluka ta saria dukono saria le ma kakan kalo ko depuis Senegal ka independence ta Senegal bara referendum ala iswar kono referendum nanike me o ma ofira ka poko Senegal ma saria ma falin constitu ala le saria bu
8: saria sumbara
11: kono ba kono ole constitution di mena Ousmane Sonko saria kakan akakan ka ma falin yaminka abara ole be respecté comme apporter yaminka me Ousmane Sonko la miyaro o almankam budu kawa ubla jamana din ko ko ka jamana din mai ka pas ali nyana adike dépenser le dit mais président fara ya juro kumaro ba président fara ko selon la sharia numéro jati commande 103 article 103 la buke constitution ko no président dit si jamana din mai kala sharia bulu mal na iso ni na ibani mais mon ka kan kamillo alimnyo masama ndio mitemati saria la bulute politique bululi ba bibi bekalon ko bibi ko adente tema kunu alule tre aya Ousmane Sonko la kumaro mentere la saria e la programme kono ya vola mima bezra ku projet depuis au santani ko l'italia ko lukeleka mais bibi moi institutionnel moi limimo oye président bulu politique bulu vola ma ofan ka vana Ousmane Sonko bulu Ousmane Sonko alia ko le ko de ka referendum o ke ka jamana de mani ka dépenses inutiles ba a ke la koroma ay a gri ke la koroma jamana de ka saria ima pali jamana de pali assemblée mi wuri jamana de na ke la de ne wuri
8: chaman ka fora fana chalam mo ko chaman ka fora yele manu mono ko fora o yele manu yere fana tu la nyina jamana don fe ani faso don to la toni politique ton do fe sik jamana sik ka fo ba o do sin fe
11: parce que oui, on a ça va dire pas qu'on la ma fenêtre mini phone. Jamana do lui a quel ou là, ka fo ku ba ke jamana kuntiala, ku ba ke jamana prisonniala, ku manka ko ka ke organisation
8: politique tonya mai.
11: Ikra bala, kana ke ou ani ina ni femi biblo ku yo vo jamai.
8: Ibi danske.
11: Ko ko na lumina fem ika mi fara solo yo vo jamai. Ola ula munima. Ola ula lo ko jamana din na wudi wanya ilo. Ko saria buluma alon ese ika fe kaba min tita di ba ube ma fe kaba min tita di ba wala wulo wono to wulo mi ma ko transparence na la wulo wulo ma me anamura anyi na membero bi membe min ka blaro bi wuli politique le min do ni mo flante ma adu an wato juma wato politique wulo ma do ko wa jamana de man ka risque bali ba ni jamana de ka wa afo ko se sonko ka nyin ka li min ke kwa isonu ma alele malu ya to politique buluma politikuma amandala
8: ya mse omad sani doni ame kumadi ansumana tambakati maka watamba abe chokodi
13: basi foyte ya mayi sa
8: wano soma watamba kan anga foli boye
13: toro si tola ube bi fola
8: eko jamana nyema kalatike kata jamana kwa bina jamana de unka fela nyini gako etisi kofamia
13: ndisanga famia choko ya side la wairi basiru mintumbe kelela kunu ani sonko ko katlene ya de sabati Senegal kono ka Senegal denka na folo lakana ni ala ya ke etara sigi jamana yere kuna koko bele jelembe bolo ko bi elefanambe kale daka sonko nyafe pour cause wo sabati lila ne la mir la ni saria mi le sonko ya yelema ana saria sumba kono ni saria kelente ko Senegal den bi bamina Basiru Jomay Fay be afoka be Senegal deun hakili nyininka saria kesemi yele matola yanko Senegal deun ba foko ayini mabbe ama o saria teni site ni saria sumba ni kono ku ya yele masonko fe ko mobesika la ko Senegal deun bi bala ko Senegal deun yere la kele famba tunyo de kunu ale Basiru Jomay Fay ni sonko tumbe fanga sina yala tumami Meno nana ni sonko bo kele kele na halika bi purko sabati. Lene ya, Senegal na folo bela bara chugumi. Akana dogon Senegal deuma. Senegal na folo kala kana. Tundela mirla wode tlene ya jubol jubonti. Ale basiru, ninde to konoa. Me basiru be kale da sonko nyamuna.
8: Yala mona efe abe efe ka jani blanya. Yala ni fana tina a ko sementi ya wani jamana don fana tarafo ansona atina ko sementi ya ka faraka muna eba bisige ku basiru joma efe jamana nyema eti ni latike nunuko ato kwa kono madona.
13: Basiru joma efe ba kalama ni ale ni sonko tara ni na Senegal den hakilina nyininka lila. Ko ni saria ni bena mobe ama beoma basiru jom fayte ni fayte boye maloko ale be abeje abeje alam
8: efe na ba kalama ko ni aye jamana don manyinga obna foko sona munabe na latike kwabu manyinga
13: ni na ba latike basiru jomay fayte ka barake ayere hakrina labi basiru jomay faybe ka barake atiri kuraule hakrina la jamana kono ya ani jamana koka ani miwe balon passe la nyogoma nube ka anege sonko no ka nyoni ka sonko ka sonko de anyi
8: asmana dambagate ka
13: wasa bulomba wasa bulonchi walma referendum jamana de hakilna nyininka ni sita ale la deme
8: o bay be je fanga tabulo ye asmana dambagate kuma majigi doni antigi ilanso ro so no yalo beti be je fanga tabulo do ye wa
13: non beje fanga tabolo de donne na koko ale be jowo kambi woyale la perdi de wote Senegal de la nafaye wota le yer fanga
8: asmana dambagate ka aklina ka botamba ini che aklina na ambi kumadi alai jakitema ini yantuma ko di basitira
14: mai ni ko la ta ti la me
8: ba be e be jalaki be Ousmane Sonko wasablonye malika
14: Mais mai asike ni mo mo gere jamana ko ni ka ban ko ya fa ka baran ma ka jamana ko asike ni ko maro ko riba mai jamana ko no ko sile man kan ka ke ni jamana ko de ma mai ni ka ni basiri na so basiri tun ka lon ko lai wala jamana ko de la si ka di molia o bo na di molia anya tuma ai wa referendum ke Senegal wo sablum ra tie ko kafokai wa Senegal wa sabulun kono ko ko bote keno ayni wona kusariya sariya si wa sabulun kono bia asidet nyari Ousmane Sonko mo kafale ne ni mai
8: ayi ambi dafar yako bora akato
14: Okay. Ousmane Sonko iron me nyani kan dali la jamal e kashia wa sabulun kono be kun kala ko ay flatre nyon bulu tuma na jamal kono de tral de fe a parce que pour le kashia wa sabulun kono kan ni Ousmane Sonko bi kali sariya sugu sigi bi na soro ko sariya wo bote to wa sabulun kele ne kono wo sariya be gaye mu kemen soro la mo men kele bi sigi ni wa sabulun kono wo tigi perdu to wa sabulun kono di kan men ni sariya e jamana kono do le mara referendum de kagan ka ke ka bote ke ni ko ko kala bote de mai jamba to kono sariya fa fen ka ori ngo be sigi na yina ya wo se be sigi na ka referendum ke ka ganya a ganye de a bote la bena bon na le soro ale la la ko sariya kan kala trabulo kan ay kan ka jamana kono del le mayin ka ni mo ka vota la hal ni ma sa ko de kana jamana kono nti sa fala ko ma be ma me wo sa bulu nyam ma nti nti no aran ki ne senegal wo sa bulu kono wo sa bulu me de kan ka boy mai ka Ousmane Sonko to senegal politique kono senegal ye ko sigin ni la tana avancer la ko parce que Ousmane Sonko ye tasra la le di Ousmane Sonko ya fele ka la julu ko be la de ne sera komi keni ale Ousmane Sonko la komi keni ni Senegal ka ma sa ya do dia te wuli ma sa ka kan ka moy la men
8: ini ke wa klina na
14: ini ke basir juma sa ka kan ka barani moy la men ka jama na kono dil la men ne ka bla sia men ka a wa ka wuli ka sa ikle pi hakri di jama na kono
8: ini ke ala jakite o fam yara ala jakite ka bokan ka Musa Samura ami ma di ma yana ki la bla ka baro to ke ni la me pokoy I bora ka la me boko ka klina namu
11: Voilà, voilà la menal be juro, be juro kumaro. Mais comme nga fo nyaminka, bibi politique fanka, politique terrain politique fanka de son kubulu. Pas la popularité. A politique sariya bulu kona vraiment ma ko pouvoir institutionnel. O be juma bulu, ba la décret ya bulu, aba min ba dia double. Mais référendum mini. Ni aika fo kwai wa référendum lo, comme aika fo nyaminka, ils script la li. Sumando Adidia Jumala, Atedia Jumala, disse voilà, mais ba ta politique boulou ma bibi, terrain camp. Ba Adise quoi, Adise ba fallait na, on sait pas, on sait jamais. Mais bibi non, ni Juma wara no, wato risque balika. Parce que na, akajamana din mainika, men saria bouluma. Et que Ousmane Sonko la, saria abraniam kajamana din wara son oumaouya, ou alele boni dadenina. Ado, mansa la dia lili jamana mansa polo dia manka kaboda din na wati natia o mandala
8: e famira
11: mera akaga ne ka miri anuma la reflection bake yanalu jamana din mainga
8: iniche Musa Samura Senegal politique ko dombaga yanga wele jabia jarani
11: awu
8: yoro soro kene beroka kambe
11: awu merci
8: si ambi taganye ni awka aklino ye nega jurura ka bokai Abdoulaye Karabana yi an la soro koni basitira
15: amba bela jene fuka Musa Samura fuka zo ko tobe
8: inke yanga wole jabi ajara e kabo wolon ko to draman sura bi nanye naga jurura Burkina Faso abi chogodi
16: ya basi fetane
8: inke yanga wole jabi ajara nye Abdoulaye Karabana namu
15: ko ngo ngo Senegal ga ni turla ngo bi siri balaw ba ci bi na nga be ko ni baka bindu ye o ko ray mu ni Ousmane Sonko ye min fo ka fo ko assemblé modi be saka la tigata o ya klina ye basul jumaay faye ni fo fana ya klina doy donc wala ni ya klina fla dañu xoro e basul jumaay faye ka ha klina ta ko bla sanse sabu senegal jumaay do ni votera jumaay faye ka ke o ga jumaay ni mo koy bo jumaay faye fana ya mariale no ka taka senegal o wile kana election na ale dura ni bisa ko ke e ka referendum ke senegal o problème era be ni ni senegal o ni ma do nu ni na wa ubiye mu note max de la kanin ke max tale la yuta senegal o sam ba fla ni muktani ani fla kuna kera president kwa bayele madu senegal share sumba dola na kele ngo president ayake ni jamadi amake ni debite yo ayake ni referendum ni wi referendum kele ni senegal ko voti e mo sanduru ani tan wulun fla o de senegal president ke la donc ko ale ba fe ka fali ake sanduru juri mais ana referendum ni ke na ati la kero tugo dola
8: nga okosi san soroko gbele yabi jamana kan referendum kala taw kon dumbe musaka ko loko foko ake tumate ni me Ousmane Sonko ko koroma dumba ko
15: bono era do sheria era do ni gele yabi jamana ka be ken ni jamana baralimo donc jamana era sheria yele mutunde assemblée ko lola na so be ku hakli ga jori kwa ba kebe jamana sai da yele ma tambe kuno ka kla kun ga bako gele be jamana kuno wacce da bewu to kla da haki da mana bara da kla juru ne sanin Allah sai ga lokan wuri ke na ya jibi Ousmane Sonko na Ousmane Sonko ne shi na ya raka fanga dima
17: sabula jamana sariya ti se ka taa ta ka fɔ jamana sariya sun b'a ka yɛlɛma wasa bulon kɔnɔ mɔgɔ dama damani fɛ ka masɔrɔ jamanadenw don be dɔnku n'u taara n'a ye jamanadenw fɛ jamanadenw be se ka taa o hakilina t'a la ni a bɛnna ma o be se ka kala t'a la n'a ma bɛn ma fana o be se ka ba la dɔnku ne kɔni fɛ o le ye fɛrɛ ɲuma n ta k'a fɔ ko wasadenw ka se ka taa ka taa fɔ wasadenw lo ka se ka taa sariya sun b'a yɛlɛma nin cogo na tɔgɔ ne kɔni fɛ o taa ɲuman
8: ye
17: min usman sɔnko ye a k'a to basiri dumayi fa ye t'a la o ka taa jamanadenw
8: jamanadenw hakilina ɲininga i ni cɛ Dramani Sura ka bɔ wolonkoto an b'a lamɛnbagaw fo ka bɔ mangodara ani banfora ni wagati na an be kuma di avoka golfa ma i ni yan tuma
18: ani awa mayi sanuba an ka foli bi an ka musokɔrɔba ɲuman ko an ka foli belebeleba bɛ karabana na k'u ye kuma bɛɛ fɔ ka ban ne yɛrɛ ɲa yɛrɛ ne tun b'an ka mun fɔ nka depuis de façon mun be ko mayi sanogo k'u k'u jija u ka senegali sɔrɔko la ye senegali denw be se ka lafiya cogo mu u ka fara politiki ko man ka na senegali ni farafina kilebiyan fan jate mina han u bɛɛ lafiyalen don ka tɛmɛ senegali ka bi mayi sanogo senegali le bɛ bɛɛ da senegali senegali o tɔrɔ mun de do nunu nana san fila dɔrɔn aw ko ko Macky Sall ka baara foyi ma ye ni Macky Sall ka baara ma ye ne hakili la aw kan ka baara kɛ mun ka ɲi ka tɛmɛ Macky Sall ta kan mɛ n'a fɔra ko minnu ye kala ta ye konu yɛrɛ ta kɛra nimisa ye donc nunu bɛ kampaɲe de la Mayi Sanogo foyi kɛ dɛ u mɔgɔ fila bɛɛ bɛ kampaɲe de la mɛ ne be mun fɔ jomafa ye a ka tɛmɛ a ka baara fɛ a kana ni i kulo jɔ mɔgɔ si kɔrɔ a ka baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ be ye ko Macky Sall ka mɔgɔ kɔrɔ do Macky Sall ka mɔgɔ tɛ o a ka baara kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ senegali ka ɲɛta fɛ a ka jija a ka senegali bɔ sɔrɔ ko gɛlɛ yi kɔnɔ nɔ tɛ sini Mayi Sanogo senegali ka denw a bena kɛ baara dɔ ye dɛ sini hadamadenw ma ka hami sini senegali ka sɔrɔ ko la Mayi Sanogo
8: ode
18: tun ye an ka hakilila ye
8: ini cɛ hakilina na bɔ ka golfa ka bɔ mali la an be kuma di Bangi Traore ma ka bɔ Gambi
19: ni y'a jateminɛ jomayi fa ni sɔnkɔ ti ɲɔ fangalajɛ de be u ni y'a jateminɛ dibitew bɛ sɔnkɔ ta ye dibitew bɛ sɔnkɔ ta ye dibitew fɛnɛ b'u fanga de yira k'a fɔ ko anw na ɲɛmɔgɔ k'an mun fɔ anw bɛ taamaw de sira kan k'a yira olu de kɛ ca wasabulon kɔnɔ fɛn fɛn mana dɔ wasabulon kɔni kɔnɔ wa olu bɛ fanga sɔrɔ fanfɛla la bari mun de y'a sababu u kɛ ca ye jamanadenw fɛnɛ basiri jomayi fa ye k'ale fɛnɛ kɛ dannaya ɲini jamanadenw ta fanfɛla la karajɛ ko fo jamanadenw fɛnɛ be se k'ale kɔkɔrɔma don k'ale fɛnɛ kɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na mɛ lala o bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya pur jamanadenw kɛ se ka dannaya da ale kan kokɔni be se ka danaya da ka a kan fankelen fɛ ni jamana kayiba ma se ka falɛ jamana luwa buguba a be se ka kɛ u bɛ dannaya da ka o tɛ se ka falɛ mɛ n'o kɔni tɛ wa mɛ k'a fɔ ko bɛ dannaya da ka ka fanga wɛrɛ dale ma ale be se ka ɲɛ peresidanya kɛ waati wɛrɛw nata la a bɛ gɛlɛya mɛ o kɔni ɲɛɲinitɔla y'a ye dibitew kɔni wa fɛn fɛn kɔnima ta wasabulon kɔnɔ an ka don ko o ye sɔnkɔ ka fanfɛla ye olu bɛ gaɲɔ o fanfɛla la mɛ a kɔni bɛ yɔrɔ mina kɔni a kɔni ɲɔgɔn samasama dɔ ni nu mɔgɔ fila ni de bɛ kɛ siɲɛta ɲɔgɔn ye u mɔgɔ fila bɛ kɛ siɲɛta ɲɔgɔn ye fan yɛrɛ bɛ ɲina Macky Sall nunu Karim Wade nunu an bɛ ɲina nunu bɛɛ kɔ ka an ɲɛ dama jɔn ni jɔn fɛ o de basiri jɔma fa ye ani sɔnkɔ ye olu de bɛ kɛ siɲɛta ɲɔgɔn ye senegali faamaya bulon nɔfɛ ko la
8: sedu banda lamɛn sisan ka bɔ bobo julaso
20: ale yɛrɛ b'a lɔn jama t'a kɔ hali n'o taara n'a ye referendum na usman sɔnkɔ lo bena sankɔrɔta sɔrɔ parske o be taara fɛn min vote ni ale le be filɛ o o tɛ taara vote usman sɔnkɔ ye do o tɛ taara vote basiri jɔma fa de ye do o be taara vote sariya de ye ale sariya ni sariya ɲumanba o ye sariya nunu lakalen cogo mina ni n'i yɛrɛ ka di senegaliyɛn denw ye ni peresidan i b'i ka fɛngɛw yira biyɛnw yira ayiwa n'i bena taga fana i ka biyɛnw fana i tuy'a yira cogo mina fɛsɛfɛsɛ be kara senegaliyɛn jin juman lo be yen min ti o fɛ bɔn n'ale ko ko ka taa n'a ye referendum na ko ka jamanadenw ɲininga o bena jamanadenw ɲininga mɛ a k'a lɔn ko ale pɛridini lo nin ko nin kɔnɔ kuwa mɔgɔ ka ni yɛrɛ kɛlɛ Macky Sall ka mɔgɔ minnu b'a nigɛra ni ni nafa tun b'olu ra olu tun ka ɲi ka Macky Sall y'a bolo sin cɛ min ma munna ale ba gaɲɛ nunu yɛrɛ tɛna taa fɛngɛ vote o basiri jɔma va ka ko nin vote do parske ale y'a yira ko ale be nɔ lo kora a tɛ wira
8: abuni ce kan bɛn

0: Didier Koné.
1: Bah Kurubaula ka Maroc ni bo à la 16e de finale te ka jani wati Farafina tulanta kuru la folo Afrique du Sud ni Côte d'Ivoire ko RD Congo ni Sénégal jamono sembola kuno akela jigitigaye tulanta na ani okokoro do mbogulu obina crepin data ka makonsro Sony la kana ko kuma 600 Burkina Faso tratado jatge wale kelaw ni kele bulu karla nyoko na dugu saba kono marafla la kele bulu ko lu sela ka takari jatge wale kelak ke menani nyoko na kelen kasara yana fan flow bella jilimfe oko ame soroka kenen kunche malila nyuro marakono aka gelebi ka balu fon soro obina famya soro osoni dron au danse kokura RFI malikan sans fait tolanta kibaro dakuna jigitige Sénégal waro bulukunu coupe du monde 16e de finale kenekan Belgique et Sebraya soro ukan afrankan prolongation wati labona kasoro Sénégal de kun foloye chelouf la donga Belgique ya abejibo kakla ka Sebraya soro chelou saba anifla ni wale amaben warauka tolanta na crepin jatama ale bulu akela filijukubadiye ankalame
2: Atumba ndusukuna katariku nyuma sebe anga jamana tolana ni Coupe du Monde keneka nga anga kanga son ama kanye filibake mbimiri Senegal ka kelenkelen bema ni wati atise ka fo mimbi ukuna bimbla unona utunga kani fengwere yi chenre la Senegal jamana don tunga kani fengwere yi minti ni tolan suguye antuma kanga jese soro lima antunga kan kanyere di chogo bela ka seba ya soro wa akera filibaye oko kele unabisi inka natuma be wati Sirati, anka nyere la jali jo. Akaka anka tulantani dusuye. Akaka anka nyere fasaja. Wa filiba, filiba yere lu ambulu. Anye tulaminta, anye migira. Chenyere la, mimbi nduskuna, miko ule nyefo. Akira jigitike bayi ambulu. Akira filibayi. Kajie nyetaka soro lila, kasoro, stratumbanyi.
1: Munako tulantana koro crepin jataka makon payele mana maymuna en zerbo fe Senegal ka woro symbolico coupe du monde nyoko dala 600 dosukasi kan ani ni songoya jiraw de besina kasoro Senegal ni sebraya de kun kasum fosanga bisegini nanina watila fla anifu ka yeku bola uchula Musa alu globali ali tulantana yere muka sonja dugo akula
3: Senegal ka dege karamogo pap chaw ani tolantana chaman de kumata ku kaddu su kase kan fo kumben bani jalatigi Idrissa Gana ge ko kuma fusite uda wa ko masikelente se ka fem famu u semuli la coupe du monde nanin chokola ne mesa ko badu jangoni mili Senegal jamana de unka labbi Dakar u kaddu su kuntoro u ka kofejo Musa Nyakate kote Senegal ka nyefen tolantana pap gey maka ni songu yeddo ko afalene la dege karamogo chaw fe kumben kono akoka sorale tumba sen ka kosobe o kama ayre ka bini simbo Senegal tantona folo ko foni yelema dona dege karamogo kulula nga Senegalais doronte farafina jamana nani olude torajila 16e de finale in simfeni in chokola Afrique du Sud Côte d'Ivoire RD Congo ninum beni jigila tige de bora kumbe kono sangatan laban kono obe famia chokodi anka Mamadou Kanté ka jatemino soro farikolo nyana jakuna fondila
4: fere nyumaw de mentege we seke se baraya soro togo munna bari tahabolo kele munyalo match de kulula fara final kulou ki ñewore sinsi amba e ko 16e de finale yere la o tahabolo kele o niveau de segi na togo di ku sinsi u ka ko fe tolontan nawla nya fe tolontan amba e ko de se chama de bekala RB Congo ni Senegal we ci ludon kuma munna amba e ko u be segi na ko fe lal de la ku sinsi u ka ko fe tolontan na e ke karamo ko joyoro be bonya u ko la na fora ko waati mu be tora ke wo be ke ki sinsi ka ko fe tolontan na waati do la i ka tolontan na uyebe seke wa wobe sila di tolon kulu wera ima wala sa ke seke presyon ke wa alaba mbeke kuke lendronde nyuma ube chaya ke lube tere ya kesoro.
3: Ni ton nani uko sisan farafina ka jamana nani de makono nindo coupe du monde 16e de finale ko la Algérie Ghana Cap Vert an Égypte yala olubena janto ni ton folo ka filula wa ano don e jabi bolinko
1: initié ni nyafali nono on bela jelena 16e de finale tolanta on betagne bi fana an tolanta an duma wero bulo dalido Europe kangana flaka karinyoya Portugal ni Croatie de kodo bulo dalino ne ka nyam gani saba mande dugu wati la nga nyani che lamino yamalka Espagne ni Autriche bena nyogo la soro nege kanye tan kono ton wati otena ka balinye bawo sini sokomada jona fe nege kanye saba wati Algérie ni Suisse bena nyogo la soro 8e de finale strani ni kola
5: RFI
1: fan wɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kabini samiya a daminɛna ɲina san kɔnɔ sanji kasara kɛla sababu ye ka mɔgɔ 59 de bɔnɛ u nina marabaw ka jate la a cɛni fanga bonyana Abidjan n'a kɛrɛfɛ sigidaw de la kosɛbɛ marabaw be ka ta ɲɛ n'u ka lafaamuyali baaraw ye Nigeria jamana kɔnɔ mɔgɔ 48 fagala arabadon kariɲɔgɔnya dɔ senfɛ baganmaralaw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a kasara kɛla jamana cɛmancɛ na a tilebiyan fan an cɛ lakanako kuma halisa tarata don jatigɛ walikɛlaw ni kɛlɛbolo karila ɲɔgɔnna dugu saba kɔnɔ mara fila la o kun ɲɛsilen don surasuw ka daga minw be gayeri solan ani seba maraw kɔnɔna la bingani wali kɛra burkina faso ni faransi kelen kɔ ka dansigi u ka jɛɲɔgɔnyaw la o kama a be ka faransi jalaki jatigɛ walikɛlaw kɔkɔrɔ ma doli la lalaisha dukure kelen kasara bonyana fan filaw bɛɛ lajɛlen fɛ
0: o dosie an ye solan ani seba dugudenw de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ liptako mara la u ko ko tiɲɛni kɛra fan fila bɛɛ de fɛ kosɛbɛ nka ko u hakɛ jɔnjɔn fɔli ka gɛlɛn u ma sabula ko duguden si tɛ se ka se sɔrasi dagayɔrɔw la ka se ka sɔrasiw ka so hakɛ dɔn wa kofɔni jatigɛ walikɛlaw fana dɛsɛra ko n'o tɛ k'olu fana tɛ taga ka u ka so to nka seere wɛrɛ ko k'ale kɔni sera ka jatigɛ walikɛla saba su ye a ɲɛla solan gayiri sirba duguden dɔ ko a ma ko binkali wali nunu bɛɛ kɛra waati kelen de la ale fana ma so hakɛ jɔnjɔn fɔ nga a ko ko sɔrasu ka pankuru ye kile bɛɛ ban tani ka segin na a don gayiri ani fada ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrasi suw ani joginiw olu doni ziye burkina faso kɛlɛbolo ye laseli min kɛ binkali wale kan ale ko k'u ye jatigɛ walikɛla 400 ɲɔgɔn de faga ani ka u bolofɛn caman bɔse u la a ko halisa ko larawuliw be senna ka se ka tɛgɛ da jatigɛ walikɛla bolilenw kan ani ka se ka mara nunu bɛɛ lajɛlen lakana halibi binkali wale kɛra kile kelen dɔrɔn ziye faransi ani burkina faso kɛlen kɔ ka u ka jɛɲɔgɔnyaw bɔrɔtɔ o kama kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye laseli min kɛ a ye jalaki bin faransi de kan k'a be ka jatigɛ walikɛla nunu kɔkɔrɔma don nga a kɔni ma dalilu jɔnjɔn fosi di o ko la a ka fɔla ko jatigɛ walikɛla nunu ka laɲini de ye ka dankari kɛ jamanadenw ani sɔrasiw la siratigɛ fɛ kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ tun ye a ka sɔrasi saba de ka fagali fɔzi
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlenna nigɛr kɔ dɔgɔkun tɛmɛli mali ni burkina faso fana y'u kɔ don diɲɛ kirisoba cpi la jamana fila nunu y'u ka bɔli sɛbɛntiya badaki dɔ kɔnɔ u y'o bi ci tɔnyaw ma juin kalo kile 24 sɔnkɛla a la o ni fɛ juin kalo kile 30 wa latigɛ bena don bala san kelen kɔfɛ mali la ɲoro mara kɔnɔ a ka gɛlɛ bi ka balofɛnw san o ko be senna ni a san kelen ɲɔgɔn ye ka sabu kɛ jinim jatigɛ walekulu ka gɛrɛntɛ ye ni dɔgɔkun labɔw na an baloko sɔrɔli ko gɛlɛya y'a to caaman farala makoɲɛfɛnw sɔngɔ hakɛya kan kunba kanu tɛ ka an ɲɛfɔlu
5: ni a san kelen ɲɔgɔn ye donita mɔbulu senna sumayalen don ni balofɛnw ye ɲoro du sahɛl mara kɔnɔ k'a sababu kɛ jatigɛ walikɛlaw ka gɛrɛntɛ ye ɲoro duguden fanbaw ye jagokɛlaw de ye olu caaman ka baaraw jɔlen don ni gɛlɛya ye sen fɛ bi balofɛnw sɔngɔ yɛlɛla dɔw yɛrɛ tɛ ka ye ɲɛ labilen ni duguden b'o ɲɛfɔ
6: o y'an baloko a ma nɔgɔn dɛ pour ka se ka malo sɔrɔ malo bɔrɔ sɔrɔ il faut k'i ka taa tigɛ de minɛ donc lelan de minɛ i bɛ na i bɛ taa ara minɛ pour ka se ka bɔrɔ sɔrɔ c'est sira sira tɛ yen kosɛbɛ donc convoi de bɛ taga ka na ni fɛn ye ka taga ni fɛn ye bon kuma la lamɛn fana donc par semaine souvent deux ou bien trois fois par semaine donc c'est pas suffisant quoi donc fɛn caman bana kilalen don so kɔnɔna la yɛrɛ fɛn kɛnɛ caman wɛrɛ b'a tɛ ka sɔrɔ san parce que kuma la fɛn mɔgɔ ka se ka na yan nɔ o bɛ mɛn donc a dɔw bɛ tiɲɛ sira la
5: ni lahalaya in kelen don ka degunba de lase jagokɛlaw yɛrɛ ma ni denbayatigi b'a seereya balofɛnw sɔngɔ yɛlɛli bɛ degun min lase u ma
7: malo sɔrɔli ka gɛlɛn ɲɔ kɛrɛbɛ tɛ u bɔrɔw be feere 5 fɔɔ ka taa se 6 de la sogo kilo fana be feere fɔɔ 700 la seba tɛ ma min ye tɛ se ka nin bɛɛ san anw ye dutigiw de ye wa baara jɔlen tɛ anw bolo ɲoro an wajibiyalen don ka sanin kɛ duguw ni duguw de ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka balo hali o yɛrɛ ka gɛlɛn k'a sababu kɛ gɛrɛntɛw ye ni an taara ɲɛ tan fɔɔ ka se samiya ma an be sɛgɛn yɛrɛ de
5: balofɛnw dɔrɔn sɔngɔ yɛlɛlen tɛ ɲoro du sahɛl mara in kɔnɔ furaw ani tajuw fɛnɛ sɔngɔ yɛlɛlen don

0: nege kanyi tan ani wolobla o sela mande au danse
1: bintu sise
0: bakurba wala nigeria moko binani ani shigi de bonena unina baga marala uni senegal ka kari nyohonya do senfe eta du niger marala jamana chamanchi anfana asere yaula ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakhali tajuru sara obina nye folisoro dakuna niger tako malini burkina faso fananyu sembo pew dinye kitisoba cpi la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulon vla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baraminu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tanin kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa fara final to lantan kulu minu 16e de finale tan u be goshila a tolan sanga tan laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime obismila wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabadu dugude unko fola okela wakati mina baga marala uko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegela ujalaki uko mina ngalalesha dukure dinyotomba ka lakana ko bulufra ye ajira ko baga marala ude folola ka bi senegela uko
2: odo bintu lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinyotomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena u ditara binkamuku senekela u kantegina dugula ko bese kumbe ubulo kuye mogo binani ani flade faga ko odiye kamuku fana la muruti ninka ulubla tasara lila kuluye u nyestin tegina dugu yiri foroba doma bakangwena u kumbe barala yoromununa ninka mogo woro faga uluchela tegina maranya mogo do abdullahi alasani yu okuna funya in sebentia ko bakangwena u frila bargaja mogo ukan ka tadundo unya namala anika sodo ufana jini alika jatila ko mogo binani ani sabade kun fagara o simfe chaimba faraka ko kele koro de beni mogo nunu nyokonche abada kan kokura ko kalo temene ko bagangwena ko nyemogo bado de fagara ko be ka kamuku jalaki o kasayarila kamuku fana teka sigika o kulaje o lufana ye tadu bagangwena ko bugusa bala tegina dafe dula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger marain kono kuma be binkali wale u beke jatige wale kela u aniko juku kela ufe ubeso u dakari ka mogo ujaku ya mine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibeka bulika marain bla ninka ukunda jamana urudugu ani akoroyan fanka ula pama jien tomba ka bolofara mimbe dunka faku uka aliku uko Niger yaka ulakana ku geleya indibeka chama fara jamana inka baloku geleya fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ku ulu debi kungo jugu faratila ni wati na pintu.
0: Ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko fula de bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantu mbe nyoro nko taji ta yoro nina. Uluka takali asementia la kabo dinye kitisoba CPI la Mali Burkina Faso de Kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyo tomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga aisi jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili ala selini nko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke Mali jamana na
3: Kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera Mali koro yanfana. CPI ka kiri laba miyere kera okera septembre kalu samba fla animuganduru al-Hassan kunkan. Ale kunye jatika wale kalu ka polisi nyamogo deye tomboktu marala samba fla antan fla wati. Al-Hassan jalakila CPI fe kele saria tiyani u ani adamadiyan ake u borotolu de la. Chengu nyangira santan kasu keli la nga dobora aka nyangili akeala kabla kalutan anu fla la. Nga aka nga sefa war miliar nani animurumuru Busra Nostrali la kasrata ye bintu kafra okan CPI barake Ahmad Al-Faki Al-Mahdi jeni mogo do fana ka ki barokam okera samba fla antanoro Ahmad Al-Faki Al-Mahdi nyangira san kono ton kaso kelila ba o kay tombaktu fen koro mara yoro ani soba do tinye dobora ali fana ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ali la blala ni watina CPI ka nomne li seven be jeni mnyamoro yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba asepe yibe bara minu na malila kiri sirafe oludumbe na kechugodi
3: seria ko dombaga mamadou kali dialo yo ojabini ojabi anye akanyefolu la folo kalni malini burkina faso nunu ka tagali 70era kubeto CPI ka blala sankele na taw kuno fu uka tagali ka dombala nga ko yani uche ko baro baga ke ko munu kan kiri sirafe kalni sankele ndafara anin ku ka tagali duna bana ko CPI bese ka tanye na ka segesegelu ye aku aka baraketa uka malila mamadou kali dialo bekla ka fraka ko wala sa uka segake fo dien tomba ka lakana ko jekulu ka ka yamoria di CPI ma aka baro ke la halaya kan kiriko sirafe malila bintu
0: kuma kanu teka nyefalu ameto malla halisa sente wasabloni aka jendi wala sa ka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyenabo office malien de substance précieuse au maspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala sa ka sirabaka kasara unye krotege lagine duguta ka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobiliba le poids lourd tena buri tugni soufé o latigi nyimbe to sena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri ni ni mobli buri la o ka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon o ko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamou dugula anka la sigidin kabini kona kona kiri fanta konde kala selido
1: dambara si mamili balla bori madu talama oko hankaro saba ninkeni freya ledi menta ni ko tida bolo mengantoni borfin koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulu alla nyoye do senfe fre menta ni ndi sarwedi bo mamili la kasara la silakan kamol ni la kisi alla nyoye ni ndo alka jatesi ko mambili labor ko juya anisla sariya bu nyabali ya mambili borlal bulu ko lena la tinyani suneedi nyoye ni keni kasara le ko fe men keni tenen tam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamo tan lolu bonani do dinen de kasya tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tinyani ni ko fe freya kura ni mfana mrata ya la wadina ke sababu di kadobo mambili la kasara la silaba kamba wadina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kan kasara ni ye kela sababu di kamo siyama mbona niro lagine fanta konde konakri RFI
0: Bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyokon ye senfe kunu uye senatere tan ani nduru toko da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila ni wahati afanga sena chebo pul upe fanambu chela alimi ngusila jamana kuntu kikalata atemenyomna. Coupe du monde 16e de finale à Kumbé ou Beka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela bi à la Misodon Portugal à Nikurasie ka Karignonya Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Warati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Nikolanto Lamine Yamal ka Espagne ni autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Aloukulubali Bewala Wala Like
4: Espagne ka chedou ni dana de bina do bi kumbe inkono bawo u be jete coupe du monde ngano fe wa u yo yira kulu kumbe on la fana u ka fanga do ye ku senda tolankan ka kene ku tay fo wati jan Espagne ka nyefe jow abena siki jigida oluka telia kambi autrice nyekoro jango u ka tolantana sifun iko la menne yamal olubuka dona wa u be jo kala sira don kosobe u ka kan ku farati kosobe autrice ka tolantan ferawla no ye ku ka jo sebe koro kolosi kasoro ku kumbe nyokon ka filu tono bo ni fonko uye wa sangani wati uka nyefe jow bese ka daga siki fo wati jan inafo anyo ye chukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe unla fandofe kumbe minfana mwanko nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyokon soroko tan Portugal ka Sebaya wolonfla Kurasi ka kele atoye flanin binye nga tolando mbaka uka fola ko kumbe mbena chiendo jango ko ni nyorosugu la kafara okan uko hale ni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yere soro kubdi moni ndamene ni sisanche sebaya soroko kelendron kasoro kurasie fladeke ani uchira sien kelen yala Cristiano Ronaldo ni Modric yere la june de benata so shuina onadon ni kumben punchera.
0: Coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan ka sebima Maroc dron de cela ka sebaya soro Senegal Côte d'Ivoire RD Congo walima Afrique du Sud nunu be bina wa ube bin tolan sanga tan labon de la munde be se ka famuya okokan Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funi dilaye aka jabi fle
5: bisu kasini nimisa ore jatumina follow mbeke fara final tolo muno ya long uye 16e de uyu ka 16e de final tan bauma na bora Maroc la e deserade RB Congo ni Senegal wete ludon kuma munna amba e ko u besigi na ko felal de la u sinji u ko ko fe tolon tan na Belgique ni Senegal anya e ko Rudi Garcia mu nyalon ale de Belgique teke kala moko ya ek fere nyuma u de sigi sena bauma ba do ko Senegal tumbe sigi ko felala ki sinji ike ko fe tolon tan na una baw wawo akeke ko gele ya lembade ka dakan Senegal tiri ara ke che ludon de na fora ko ibe minute wati mu mbe tora ke wo beke ki sinji ka ko fi tolon tan na wati dola ika tolon tan na wi be sege wa Senegal taw anya ko alaban na agele ya ru bolo ko dugu wa wo be sila di tolon ku wera ima wala sa ke seke pression ke Senegal ani RD Congo tolon tan na o meto ko na wa alaban be ke ko kelen dronde occasion be ja nyuma o be ja wa nim nyuma o tiara ke lu be tere ya ke so
0: a coupe du Mamadou Kanté farikolo nyanaje kuna funi dila ka kuma kauntala asuri Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sunege kanye saba mande wakati sini Egypte ni Australie fanambena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Verde Argentine sunege kanye mugan anifla wakati obena ulu kuna funi ubele soro anka kuna funi kene nataula auni chela melila nimedan sigi anka kuna funi di kene ni fan folola a fan flana obenye kana wa auka donka wisi kanga kuna funi nobe soro watu monaja anitwa monaja Musa Chamde tegebe nege jurula. Nege kanye tan ani mwurum la temena ni sanga taniflayi bobo julaso Burkina Faso
6: Bintu Sise
0: Nataula amina uhakilina ula soro asani doni awye uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini nibeche sanyi sanyi la selibado. Cirque et mémoire mandenkana cirque ni hakili muso cirque clou africa unu ye uka baranyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yalan yalana Burkina Faso dugu chamana Omar Yero kala silibadu.
7: Nifolika unkofe muso muga nyombe fargolo nyanage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka tola ko tienta la muso mau les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatmata sagano go bo chema akala nyini tuye ka ira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
8: antu fe ga ira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini moro masino atelier antu fera muso ga placira fana societe le kono fin do lo antu vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka siga se anga feta um
7: Chantal na nanya din lorolo ayemi tiena o yaka bokoya ale ko 600 demele kakanka jini muso uma ko blasra
9: bi kon bi ulala na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chama na me muso ko chama konnye mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na deme ani soutien ale ni landa ani muso la ra yere ra sa ko chama nke albe lo kaba mani ko na na la sona bi nya te menika
7: George Wedraogo ye se ko ni lon ko ni korolin ko barakelaye mimbe la fiña na sisan abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu ko no George ko fanga ka kan ka do muso ka barala
10: yoro tora cheulu ba ke me yam bobo muso yo ni ndwara osunguro ni ndwara akarako bae ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en kas Burkina kaseka lon ni sababu fe
7: Musa Kafando, Africa United tonyamwo ko jetmine chama lekera kayeko musobe loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo balekera kanimbara blasinka
11: Pierre Biseka femike muso fana biseka chama nke muso don ya irana ka foko e bibi nina pen chama be muso cheoba ke donc madan che bara droma ko muso fana biseka ke surtout na tara anga sikuna anga lonko ka domena muso ya irana ka foko lu fana loyoro be donc lu fana bise ko loyoro barake momu yi korolinko marabaga ya nga dura katema lu muso le voilà alna dana par exemple momu ko nga kuma folo fo dem den wolonu ye ko to o ka berso ko no oy muso le donc ko son la yan ira ka foko tienta baga parce que muso lo bi tien choko muso lo bi korolinko ni anga seko ko nga ira dem son na muso dia ko fanfe dusu kasiko fanfe korolinko fanfe abe muso ga bar
7: mo min nana o nyadin lo lo o chama ya la nyini ko ni muso no ka baraka ira jena jango muso ka chestri no ka jija kuma ka fo
0: Sisa, amena wa haklina udelame awye uluminu di bi kumabe awbulo keneka kanyeshi Senegal wasadion ka saria do woteliko la omimbe saria sumba falini kofo o Senegal jamano kuntigi basiru jamaifa yafo kobe na kene haklina njira kalata wala saka jamana diunfe la don haklina ukoka maimuna sano goye uludo tomo ufle
12: ni aja tumine jomoy fay ni songo ti ñom fa nga la jere be mu ni aja ni dibitew be songo tay dibitew be songo tay dibitew fu ne mu fa nga de yira ka foko awna ñomo ka mu fo ambe ta mo resira ko ka yira olu de ke cha wa sabulongo no fem fu manado wa sabulongo no kono olu be fa nga soro fa fe la la bal mu ni asabo bu ke cha o jamana de mu fene ha basri jomoy fay fale fene ke dana ñi ni jamana de mu ta fa fe la la ka la je ko fo jamana de mu fene se ka le ko hono ma do ka le fene ke se ka fa nga soro jogu mino
13: Usman Songo ani juma fai kuni mangante uche. Me Usman Songo tangi uni Usman Songo kono makai Senegal president fiu. Senegal kati ni Usman. Me na dun kera Senegal president. Senegal besi kule Senegal tetan. Kinde ya foto Usman Songo fai ni nani fai ni nadi zubai. Na e fanga surabe fanga fanga mara force la. Usman Songo kaku di force di fanga di. Lita la politiki ta kakula.
14: Ale re balon. Jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bena sankorota soro parce que o bitara fami voter ni ale le fleu o titara voter Ousmane Sonko edo o titara voter Basir Diomaye Fadi edo o bitara voter Saria de ale Saria ni Saria nyumba o Saria no la kalen choko manani ni reka di Senegalien de ye e ni preda ibika e fenga uyira bien uyira aywa ni bina tarafana ika bion fana eki ayira chokomna fese wikara bon na le koko katana e referendum na koko jamana de unyininga obuna jamana de unyininga me akalon ko ale perdinlo ni konu kono kwa
15: angon ba fo Basiru Diomaye Faye ni Diomaye Ousmane Sonko ka panga akela bomona ngokuma e ko tola muru ka ansoko tola muru no e so foro tola nunga fanga koni makisal ka fanga lanche kapsa ntai alu mo fla au fara ko jenu fanga mana de jenu ma plasi mana dolu ma barabe ke de mana avance au lebe sharia soyi la mala ka yela ma yela ma ko mi ngomi ka ka sago ya ay ni beto ay barake Ousmane Sonko kadi mo yo Basiru Diomaye Faye kadi mo yo ay barake ambole ko wolo fo nu mo fla sigi ni sanche aman no fo ye ko amsa ka mboro simima ka nyon bugo politi sira ka dro
0: lagine dobola marabaka jeklo ministri koro Ibrahima Kasori fofana kanyangili hakela atun nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atun jala kilindu yuruku koula wari nokolen labaraliko ngakunu nyangili kelen wulila kabo akan ora bikiti tegela ye sans saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari miliari fla frangine ye Ibrahima Kasori fofana yire tumbe kasola akabini samba fla ni muga Ninfla, Avril Kalola, Afonina, Mars Kaloni, Daminena. A Côte d'Ivoire, Liboli Dugula, a Kurun Kasarado, Kela, Mokotanyo Konka, Saya Sababuye, Uchema, Musoni, Demsenu, Okela, Trata Donso, Kadubuje, Arabodona, Jamanani Uru Duguni, a Koroyan Fanfe, Ninini Ubesina, Akalisa, Wauluko, a Suduru Selaka Labo. Sisan amekene nyunkunche ni lamini lame jimukanyi oye kumadi musu chesri len filadema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara kajimukan labe nendo obedansigi anka konopuni di kene nyunfan filanana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetumbe nge jurula.
16: Anka lamini lame
0: baba watara
17: aw munu ketola do ka wona soro 600 aw ma fili aw soro lendo jem kuma kan erefi de la wa aw folendo la kosebe o ka jam kan mum kuma lamini na la tanga fere ukan ni o kene sigito ye hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo waraba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minu jijaleno kosebe lamini la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesirilen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ali madam kalambiri elenia jijaleno kosebe jaklu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jaklu kono amena olude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukani ode kenesigitoy anka moko welelen folo obambulo nega jurula kaba madame kalambiri elena de kodo kabo mali jamana kono madame kalambiri elena ini yantuma amadon kafoko madame kalambiri echesirilono kosebe lamini latangalila inafo muso chama worew yala ibise ka fanye ebe bara jumani jumani ke mime do lamini latangali okumu kono
18: na ko ya ko tobo muami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tani ya para o irituru ko sensibilization kama ko la donia kon pratiku ka anga nga nja panga sikita la tobo mu anika courage de canivo sunu de salibilito ambulu de ke lamini bara kono ka chaya
17: madame kalambri elena iboraka kuma munu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kunafoni ya udi mroma ani mrobe baroke awe akil na soro to di ka foko au ka yinka ni walia nunu ke wasaka lamini latanga amiria bora mi kase oma
18: ni miria bora yoro mu ore de tine fitini parce na ya jate mene kolo anga moko ko robo ku timina kali ne kan na ko sobe o ne ya soro mbala parce que de pan fitini ani de kuma mbla tencha mana no esani waluye yiri turuko ta an wata do an turuko lola ne ayi badila don ne bisa da kogon mona nai da tantu je bin win na ko ne fara to kotike e ni kote ni jana take mu ta ro yoro mai ese ko kon de don bala akin nan nan na o de sababu yala turkwa ne reta ese ka kunya na maya ta mu gowara o fara ka an ga ko pere ni ze ka ta ka ke jekuluye jekulum na wata do an tigidala akin na borana de tin fitin ni mona nai ka kila kana anyana maya turu
17: au ka bara ere asinsine me jumene kan kren kren yala
18: au wata do no ko soda ko soda sensibilization na ani reboisman tante teme no mari reboisman ke reboisman mun fene de doka ko kama kan ku tete ute anga siblu zatin na lendo kanye a meme ta na reboisman ke chaque fois ame suivi régulier au kala tbunu ka yiri nu si kanye parce que kata yiri turi ku tete ka teme ni yere tin ko tantai ame se ga fami bara ke ni regluye don an wata do no yiri turu ko la ko soda ko soda te du fait ke ali na ni appel duran kan a oso pro yoro kan mu ben tengela ko ba kanye fa san wata anye munun ke uyaye ayen kongere de feneke mi e fene celebrity ko yi awasa do lono fene na kosobe kosobe ani sensibilisation mi sara ko anton sibe no o staba de kan kosobe ka teme atoka
17: madam kalambri elena amadon baro baro ana agleyado e jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleyo be no e obe minye aw kan ni baran kon nala
18: Geleo ben kotobe nyamo geleo ben kotobe ire turu era taka uta patu nanga siti nu nya ko tugo mami siti usti ke kanye ita tura yoro korle no ba na ngiru tura mi ne kenten nu kala ulu pengale no me muye celebrity te pante ore pente walu o de yoro ba teken kotobe parce que jusqu'à présent malia ma kwa mu ka ko an kan a yoro sanya anye de kama e do wonye ni okulu kami sanji tugoro barala am ta ko sanji tugoro barala do me anana pati sama ma kwa mu ka kwa lita ka nga sanche sirle na nga sikida saniyali kan o de bi kan sɛgɛn hali sa parce que an b'a ese ka mɔgɔw an bi baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ bina a nɔgɔ an b'a ese ka mɔgɔw san sinsa a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan to o b'a miiri k'a fɔ an bi k'a kɛ ni juguya sira ye ubiyɛn an bi k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ubiyɛn an bi k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ miiri la k'an bi taa waribaw de minɛ puruke ka na tɔn alɔrs ke an bi fɛn fɛ kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye o ni mɔgɔ minnu hinana la k'a fɔ a ye jusuma sɔngɔ minɛ ubiyɛn a ye nin matɛrɛli ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka an ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka sante kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama kuwa halisa o fɛn degun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
17: Madame Kalambri Eleno ye degun belebele o yɛrɛ bɛna n bila ka a fi ɲɛna yala an bɛ don min na ko bi e bɛ se ka mun de fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na i n'a fɔ aw b'a kɛ cogo min na.
18: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye o ye musow k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ quartier tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ. An filɛ baara min na n'a y'a sɔrɔ muso baden bɛ a la sisan b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka hali cɛw sensibiliser ka fara u yɛrɛ kan. Muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
17: Madame Elena Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fan filanan na an bɛna an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ Sénégal la jamana kɔnɔ ale tɔgɔ Madame Fili Sako a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min bɛ sen kan kabini ni san 1983 an y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la Madame Fili Sako i ni yantuma. An b'a dɔn sisan lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye musow fana jijalen don a la kosɛbɛ aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga yala i bɛ se k'a fɔ an ye. Aw ye hakilina in bɔ min?
19: Parce que an y'a kɔrɔfɔlen tun cɛw ye jɛkuluw lasigi k'u ka wula kɔnɔla nin kan ta an y'a ma filɛ k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la tɛ taga ɲa parce que olu puru ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a sanbɔ o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ don baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa dɛ depi a mɛnna dɛ kabini 1980.
17: Yala i bɛ se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma?
19: An ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin de fɔlɔ tilema tuma an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la ka yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya an bɛ mois d'août kɔnɔ Sénégal yan pour ka komanse ka u turu yen o de y'an na activité fɔlɔ mɛ ni samiya fana banna an ni cɛw bɛ don de ka yiri dɔw yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfo pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na activité la mɛ a caman caman an bɛ barow de fana kɛ dugu ni dugu la tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caman dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen yen an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi ɲɔgɔn hakili ladɛma pour k'a masale an bɛ se k'an na sigi yɔrɔw kan ta ɲaa la.
17: Ka far'o kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa?
19: Iyo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila sisan an bɛ terimaw minnu ka teri hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲa mɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲa mɛnɛ a tɛ n'a ka o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ye.
17: Madame Sako a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ?
19: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛyalen dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala baaraw kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛna an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an y'a mɛnɛ f'u fana b'a a faamuya o ɲa.
17: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw ye yiri turu yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ cogo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la?
19: Gɛlɛyaba parce que an ni baganmaralaw tɛ bɛn n'a la parce que fɔlɔ fɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de ye mais au bé avait fengé avait fengé avait cherlé en mal pour clôturer une fin au bé ambe des mali de ñine yoro ñaa fait pour passer ka na yiru la ni
17: madame Filisako ami foy kan ndjabi nu bela jalen ko son initié
19: au fanani ci merci.
17: Aywa lamebogo o klo garsiga tunye minye bi lamini lameje mukan kono o de keraniye anjigi bakan kawye famiali chama soro wa anjigi bakan fanaka o chama na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Kokan wasaka o chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiambola me kambeda o yesi san fos septembre kolo nata de la nga kalo fula nata inkon nala o kanana joro bawo o kwa jemukan kurole umbeto ka bo o ye RFI san fe me kambeda o ye ola fo septembre kolon nata oni ni kene nyokona wore yani oche abo janto wore la ninka o janto ko lamini la bawo adamadiya jo sendo do au kambe

0: Nega kanyeta ani wolobla o sela mande au danse.
1: Bintu Sisse.
0: Bakuruba ola Nigeria moko binani ani shigi de bonena unina baga marala uni Senegala uka kari nyohonya do senfe eta du Niger marala jamana chamanchi anfana sere ya ola ko baga marala utunye ala nyininka uka nyema do de ka fakali tajuru sara obina nye folisoro da kuna Niger tako malini Burkina Faso fananyu sembo peu dinye kitiso ba CPI la dinye tomba uniye o sementia ninka ka jendi oboli be dombala asamba flani muka ani wulumbla abina nyefoli soro CPI la malika barabolo CPI ka baraminu be mali akirikola a coupe du monde 8e de finale sera nyini nyokon kumbe be ka tanye bi ala misodonina Espagne Autriche de folo bena nyokon soro nege kanye tani kononto oko Portugal ni Croatie ka kari nyokonya benake a kanye mugan ani saba wa fara final to lantan kulu minuye 16e de finale tan u be goshila a tolan sanga tan laban de la obiseka famu ya chogodi obina o jabi soro atime bismillah wa au danse Malila moko Nigeria sa baga marala binani ani shigi nyokonde bonena unina bi arabodu dugudem ko fola o kela wakati mina baga marala ko ubena uka nyema do fakhali tajuru sara ubeka senegal jalaki o komina ngalalesha dukure edinya tomba ka lakana ko bulu fraye ajira ko baga marala o de folola ka bi senegal ko
2: odo binto lakana jate mine sebe mi sebe na kachi jinya tomba unima binkali wale inkan ubayira ko bakangwena udi tara binkamku senekela ko antigina dula ko bese kumbe ubulo kuye moko binani ani flade fara ko odiye kamku fana la muruti ninka ulubla tasaralila kuluye unyesi tegina dugu yiri foroba doma bakangwena kumbe barala yoro mununa ninka moko woro faka uluchela tegina maranya moko do abdullahi alasani yo okuna funya 70 ko bakangwena ufrila bargaja moko kan ka tadundo nyanamala anika sodo ufana jini alika jatila kumogo binani anisabade kumfagara usimfe chaimba faraka kukele koro debe ni mogo nununu nyokonche abada kankukura kukalo temene inko bagangwena uka nyamogo badwade fagara kubeka kamuku jalaki uka sayarila kamuku ufana teka sigika okula je ulufana ye tadu bagangwena uka bugusa bala tegina dafe duula ninka mogo fla faga uluchela Bintu eta di Niger marain kono kuma be binkali wale ubeke jatike wale kela u anikojuku kela ufe ubeso uda kari ka mogo ujaku ya mine anika mogo do ufaga ukama mogo chama dibe kabulika marain bla ninka ukunda jamana urudugu ani akoroyan fanka ulapama jien tomba ka bolofara mimbe dunka faku uka aliku uko Nigeria ka ulakana kugelea indibe ka chama fara jamana inka balo kugelea fanaka ni santan laba inkono akoko mogo milion tan anigolon fula ku ulu debi kungo jugu faratila ni wati na pintu.
0: Ini chenye foli ula lalesha dukure malila moko fula de bonena unina anika duru jogi taji ta yoro do la tumbuktu mara bulon kono seri ya ula koke la sorasi doka marfa chideko uya frakan ko sorasi nyinye muguli wakati mina jamantumbe nyoronko taji ta yoro nina. Oluka takali asementia la kabo dinye kitisoba CPI la Mali Burkina Faso de Kudu okela Niger tako udoko kuntemene dinyo tomba uninye mkoye osementia kunu kasoro kaka jendi nga ayesi jamana uka boli CPI la bena dumbala sankili alasili nyinko kumba kanute CPI yerebeka barajuma mdeke Mali jamana na.
3: Kabi samba fla antan fla bintu CPI beka baraka folo wale jugu munu kera mali koro yanfana CPI ka kiri laba miyere kera okera septembre kalu samba fla animuganduru al asan kunkan ale kunye jatika wale kaloka polisi nyamogo deye tomboktu marala samba fla antan fla wati al asan jalakila CPI fe kele saria tiyeni u ani adamadiyan ake uborotolu de la chenko nyangira santan kasu kelila nga dobora aka nyangili akeala kabla kaluta anu flala nga aka nga sefa war miliar nani animurumuru olusara nosrali la kasrato ye bintu kafra okan CPI barake Ahmad Alfaki Almadi jeni mo do fana ka ki barokam okara samba fla antanoro Ahmad Alfaki Almadi nyangira san konoton kaso kelila ba okay tombaktu fen koromara yoro ani soba do tinye dobora ali fana ka nyangili akala nga samba fla ani mwan fla ali la blala ni watina CPI ka nomneli seven be jeni nyamago yad ag gali de kuna bintu
0: nga kumba asipe yibe bara minu na malila kiri sirafe oludumbe na kechugodi
3: seria ko dombaga mamadou kali dialo yo ujabini ujabi anyi akanyefolu la folo kalni malini burkina faso nunuka tagali 70ara kubeto CPI ka blala sankele na taw kuno fu uka tagali ka dombala nga kuyani uche ko baro baga ke ko munuka kiri sirafe kalni sankele ndafara ani ku ka tagali duna bana ko CPI be se ka tanye na ka sege sege lu ye aku aka baraketa uka malila mamadou kali dialo be klaka fraka ko wala sa uka sege ke fo dien tomba ka lakana ko jekulu ka ka ya moria di CPI ma aka baro ke la hala ka kiriko sirafe malila bintu
0: kuma kanu teka nyefalu ameto malla halisa sente wasabloni aka jendi wala saka chekeda sigi senka mimbe jamana sanuko nyanabo office malien de substance précieuse omaspe chekeda nyinka baro bena talike sanumara yoro joli kola abayele mani jamana nyinkono ani asani ni afereli ko fananka wala saka sirabanga kasara unye krotege lagine dugutaka ko ministri Ousmane Gawal Diallo ye alatige ko mobiliba le poalour tena buri tugni soufé o latigi nyimbe to sena ko fo kalo sabanyohon ni latigi tala ministri nyinka ministri ni ni mobli buri la o ka nyohon aye karabalen do de ko akunu arabodon o ko sani sani sirabakan kasara ka no iko sani nasa sirabakan kasara do kela mogotan aninduru ka sayay sababu ye mamudugula anka la sigidin kabini kona kiri fanta konde kala selido
1: dambra si mamili balla bori madu talama oko anka ro saba ninkeni freyaledi menta ni kotida bulo mengantoni burfin koldo ani mamili borla la de kru nyamol bulo alla nyoye do senfe fre menta ni ndi sado di bo mamili la kasara la slakan kamol ni la kisi alla nyoye ni ndo alka jatesi ko mambili labor ko juya anisla sariabu nya balia mambili borlal bulu kolle na latingeni suneedi nyoye ni keni kasaral le kofe men keni tenentam ni mamamu ni waya si mambili ni mambili bado do ni nyondo mamu kamotan lolu bonani do dinan de kasia tre wol do men wato tre bolal la mol makram bonda tu men fe alla som seninna tingeni ni kofe freya kurani fanambrata ya la wodina ke sababu di kado bo mambili la kasaral asla ba kamba wodina lonkaro na tolkoro ba wati bela denina silaba kanka sarani ye kela sababu di kamo siamambo na niro lagine fanta konde konakri RFI
0: bene wasa bulumba sena beka bila sinka ministri uka landala nyokon ye senfe kunu uye senatere tan aninduru toho da keneka jamana kuntu koro ani wasa bulu nyemuko koro de sugandila nyi wahati afanga sena chebo pul upe fanambu chela alimingusila jamana kuntu kikalata atemenya una Coupe du monde 16e de finale ou à Kumbé ou Beka Tanye à Tolantan Kanubaha ou la Nyena Djela Bi à la Misa Don Portugal à Nikurasi ka Karinyokanya Beke à Nege Kanye Mugan à Nisaba Warati Ngayani Oche Nege Kanye Tan à Nikonanto Lamine Yamal ka Espagne ni Autrice de Folobena Nyokon Soro Moussa Aloukulu Bali Bewala Wala Like
4: Espagne ka Tchedo ni Danaya de Benado Bi Kumbé Nkono Bao ou Bejete Coupe du monde Nga Nofe Wa ou Yo Yira Kulu Kumbé Ou La Fana Ou Ka Fanga Doye Kou Senda Tolankan Ka Kene Kouta E Fo Wati Djan Espagne ka Nyefe Djou Abena Seki Djigida Olu Ka Telia Kan Bi Autrice Nyekoro Django Ou Ka Tolantana Sifun Iko Lamene Yamal Olu Buka Dona Wa Ou Bejo Kalasera Don Kosobe Ou Ka Kankou Farate Kosobe Autrice Ka Tolantan Fera Ou La Noye Kou Ka Djo Sebe Koro Kolosi Kasoro Kou Kumbé Nyokon Ka Filu Tonobo Ni Fonko Ouye Wa Sangani Wati Uka nyefe jo ubese ka daga siki fo wati jang inafo anyo yichukumi uni Algeri ane Jordanika kumbe ula Fandofe kumbe mifana mwako nendo kosobe bi uye ngana chekoro baf laka karinyoko na ye Cristiano Ronaldo ka Portugal ane Luka Modric ka Kurasi Uka kumbe ntarigula Portugal de ngana ye nyokon soro kotan Portugal ka Sebaya Wolonfla Kurasi ka Kele atoye flani mbinye Nga tolando mbako ka folako kumbe mbena chiendo jango ko ninyoro sugula Kafara okan uko hale ni tolantana nyene mo debe Portugal bulu ka deselindo ka yere soro kubdimu moni ndamene ni sisanche sebaya soro ko kelendro kasoro croatie fladeke ani uchira sien kelen yala cristiano ronaldo ni modric yere la junde benata so suina onado ni kumbe kunjera
0: coupe du monde la halisa farafina tulantan kulu minuye 16e de finale tan ka sebima maroc dron de cela ka sebaya soro senegal cote d'ivoire rd congo walima afrique du sud nunu be bina wa obe bin tolan sanga tan laba undela munde be se ka famuya okoka mamadou kanté ye farikolo nyanaje kuna funi dilaye akajabe fle
5: bisukasini nimisa ore jatumina folom deke farafina tolo munu yalon ouye 16e de ouyou ka 16e de final tank bauma nabora maroc la e deserade rb congo ni senegal wi ci ludon kuma munna amba e ko u besigina ko felal de la ou sinjou ko ko fetolontana belgique ni senegal anya e ko rudi garcia mu nyalon ale de belgique teke kala mo ya e fere ñuma de sikisena bauma ba do ko senegal tumbe sigin ko felala ki sinsi ike ko fetolontana una baum wawo ake ke ko gele ale mbade ka daka senegal tiri ara ke ci ludon de na fora ko ibe minute wati mumbe tora ke wo beke ki sinji ka ko fi tolontana wati dola i ka tolontana wi be sege wa senegal taw anyaye ko alabanna agele yaru bolo ko dugu wa wo be siladi tolon ku wereima wala sa ke seke pression ke senegal ani rd congo tolontana o meto ko muna wa alaban be ke ko ke lendronde occasion be ja nyuma o be ja wa nim nyuma o tiara ke lu be tere ya ke so
0: a coupe du Mamadou Kanté farikolo nyanaje kuna funi dila ka kuma kauntala asori Ibrahim Defe oko Algérie ni Suisse bena nyokon la soro sunege kanye saba mande wahati sini Egypte ni Australie fana bena nyokon la soro nege kanye tan anishigi Cap Verde Argentine sunege kanye muga anifla wahati obena ulu kuna funi bela soro anka kuna funi kene na taula awni chela melila ni medansi ke anka kuna funi di kenen yin fam folola afam flana obenye kana wa awka don ka wese kan kuna funi no besoro watu munaja ani to munaja Musa Chamde tegebe ne de jurula nege kanye tan ani wurum la temena ni sanga tani filayi bobo julaso Burkina Faso
6: bintu sise
0: Nataula amina uhatlina ula soro asani doni awi uluminu di bi kuma be awbulo keneka amisoro kwa kene nyinkunche ni lamini lame jemukanye ngaini nimbeche sanyi sanyi la selibado Sirke e memoir mandenkana, sirke ni hakili muso sirke kulu Afrika Unu ye uka bara nyeshi odema ka nyanaje do labe muso doron debe uji kulu nyinkono kabini ndogo kumflanyo hon ube yala yala na Burkina Faso dugu chamana Umaru Yero Kalasilibadu
7: Nifolika unkofe muso muga nyombe fargolo nyenage geleman kera obe panga chun dobe yele yele juru kan fo metre taniko oluka sirki jekulu sigira Africa United tonfe ka togola ko tientala muso mau les héritières o muso min nuye jama kabakoya Fatmata sagano go bo chema akala nyini tuye ka ira jamana ko muso obe se ka kabako ke se ko ni longo saraka
8: antu fe ga ira jamana ko muso fana bisera ko chamanke femini mo romasi no atelier antu fera muso ga placer fana société le kono fen do lo antu mo e vision do lo yalalara don ay siranya boara wala saka sigase anga feta um
7: Chantal nananya din lorolo ayemi tiena o yakabokoya ale ko 600 demele kakanka dini muso uma ko blasra
9: bi kon bi ulana na kon ayemi ni abayira ko muso bise ko chamana ametiga musora ko chama na me muso ko chama konnye mo ka kan ko deme ko blasra ko chama na deme en soutien ale ni landa ya ni muso la ra yere ra sa ko chama nke albelo ka ba mani ko na na la sona bi nya te menika
7: George Wedrago ye se ko ni lon ko ni korolin ko barakelay mimbe la fiña na sisan abe bobo jula so mara ko nyena bo jekulu kono George ko fanga ka kan ka do muso ka barala
10: yoro tora cheulu ba ke me yam bobo bobo muso yo ni ndwara osunguro ni ndwara akara ko baye ambema voilà donc au kama ambi aladar la albi groupe ne kaseka tanya fe en cas Burkina kaseka long ni sababu fe
11: conseillère, femme, la gardienne des traditions, femme, la passeuse des valeurs, femme,
7: Musa Kafando, Africa United tonyamo ko jetmine chama le kera kaye ko muso be loyro bara sikoni lonkoni korolonkora ko hakli jagabo bale kera kanimbara blasinka
12: Pierre Biseka femi ke muso fana biseka chama ke muso don ya irana ka foko e bibi nina pen chama be muso keoba ke donc a madan ke bara droma ko muso fana biseka ke surtout na tara anga seku na nga lonko ka domena muso ya yina na ka foko lu fana e lo yorobe donc lu fana biseko lo yorobara ke mo mu yi korolinko marabaga ya nga dura ka tema lu muso le wala alna dana par exemple mo mu ko nga kuma folo fo dem den wolo nu ye ko to o ka berso ko no oy muso le donc ko son la ya ira ka foko tienta baga parce que muso lo bi tien choko muso lo bi korolinko ni anga seko ko nga ira demson na nous sodia ko fanfe du sukasi ko fanfe korolinko fanfe abe muso ga bar
7: mo min na na wonya din lo lo o chama ya la nyini ko ni muso no ka baraka ira jena jango muso ka chestri no ka jija ku makafo
0: sisa amena o haklina o delame awi oluminu di bi kuma be awbolo keneka kanyeshi Senegal wasadion ka saria do otelikola o mimbe saria sumba falini kofo o Senegal jamono kuntigi basiru jomay fa yafo ko bena keni haklina jira kalata wala saka jamana dum fela don haklina o kokka maimuna sanugo ye oludo tomo ufle
13: ni aja tumine jomoy fay ni songo ti ñom fa nga la jere be mu ni aja ne dibite be songo tay dibite be songo tay dibite fu ne bu fa nga de ira ka fo ko an na ñomo ka mu fo am be tamore sira ko ka ira olu de ke cha wa sablongo no fem fe mana do wa sablongo no no olu be fa nga soro fa fe la la bari mu ni asabu u ke cha o jamana de mu fe ne ha basri jomoy fay fa le fe ne ke dana ñi ni jamana de mu ta fa fe la la ka la je ko fo jamana de mu fe ne se ka le ko ko no ma do ka le fe ne ke se ka fa nga soro jogu mino
14: Usman Songo ane Juman Fay kone mangante uche. Me Usman Songo tangi une Usman Songo kono makay Senegal president fi Senegal katinye Usman. Me na don kera Senegal president Senegal besi ko le Senegal teta. Kinde ya foto Usman Songo fayne nani fayne na du Dubai. Na e fanga sura be fanga famara force la. Usman Songo ka ko de force de fanga de. Lita la politique ta ka kula.
15: Ale re ballon. Jamata ko hal no tarana e referendum na Ousmane Sonko lo bina sankorota soro parce que o bi tara fami voter ni ale le fleu o ti tara voter Ousmane Sonko edo o ti tara voter Basir Diomaye Fadi edo o bi tara voter Saria de ale Saria ni Saria nyumba o Saria no la kalen choko manani ni yere ka di Senegalien de ye e ni preda e bi ka e fenga o yira bien o yira aywa ni bina tarafana e ka bien fana e ki ayira chokomna fese wikara bon na le koko katana e referendum na koko jamana de unyinga obuna jamana de unyinga me akalo ko ale perdinlo ni kon kono kwa
16: angon ba fo Basiru Diomaye Faye ni Diomaye Ousmane Sonko ka panga akela bomona ngokuma e ko tola muru ka anso tola muru no e so foro tola nunga fanga koni makisal ka fanga lanche kapsa nta alu mo fla au fara ko jenu fanga mana de jenu ma plasi mana dolu ma barabe ke de mana avance au lebe sharia soyi la mala ka yela ma yela ma ko mi ngomi ka kasa go ya ayin beto ay barake Ousmane Sonko kadi mo yo Basiru Diomaye Faye kadi mo yo ay barake ambole ko wolo fo nuno mo fla sigi ni sanche amma no fo yi kwa msaka mboro simima ka nyon bugo politi sira ka dro
0: lagine do bola marabaka je klo ministri koro Ibrahima Kasori fofana kanyangili hakela atun nyangila sanduru kasodela akiri kun folola atun jalakilindu yuruku koula wari nokolen labaraliko ngakunu nyangili kelengulila kabo akan ora bikiti tegela ye san saba ni kalu kononto kasoda akan ani wari emiliari fla frangine ye Ibrahima Kasori fofana yire tumbe kasola akabini samba fla ni mugani Tanifla, Avril Kalola, Afonina, Mars Kaloni, Daminena. A Côte d'Ivoire, Liboli Dugula, a Kurun Kasarado, Kela, Mokotanyo, Konka, Saya Sababuye, Uchema, Musoni, Demsenu, Okela, Trata, Donso, Kadubuje, Arabodona, Jamanani, Uru Duguni, a Koroyan Fanfe, Nini Ubesena, a Halisa, Wauluko, a Suduru Selaka Labo. Sisan amekene nyunkunche ni lamini lame jimukanyi oye kumadi musu chesri len filadema ukabara ukanyeshi lamini la tangali aferoma baba watara kajimukan labe nendun obedansigi anka kunopuni di kene nyimfan filana ni alama basike amenyokon soro sini musa chamde tagetu mbenege jurula.
17: Anka lamini lame
0: baba watara
18: aw munun ketola do ka wona soro 600 aw ma fili aw soro lendo jenk makan erefi de la wa aw folendo la kosebe o ka jam kan mum kuma laminina la tanga fero kan ni o kenes sigito yi hodugo bla o ka fusani la dala wuliye on tenana la dala wuli ina fo kalo kalo araba laban ama latike ka kuma di muso chesire len flama minun jijaleno kosebe laminina la tanga lila bi okelendo amena kumadi e muso chesirilen flama kabo malini senegal jamano kono mo wolelen folo ali madam kalambiri elenia jijaleno kosebe jeplu do kono lamini latanga lila mo wolelen flana lebe bo senegal jamana kono ale fana jijaleno kosebe lamini latanga lila uka jeplu kono amena olude la soro 666 negajurula atena na me au ninchewa au danse Audance kokura obeka RFI de lame lamini lame jamukan ni ode kenesigitoy anka mo wolelen folo obambulo nega jurula kaba madame Kalambiri Elena de Kodo kabo mali jamana kono madame Kalambiri Elena ini yantuma amadon kafoko madame Kalambiri echesirluno kosebe lamini latangalila inafo muso chama worew yala ibise ka fanye ebe bara jumeni jumeni ke mime do lamini latangali okumu kono
19: na ko ya ko to mu ami lamini bara okumu kono amena doni ame munke ya kono we pense ya walo tania para o ir turuko sensibilization kama ko la donia kon pratiku ka anga nganja panga sikita la chukumu anika courage de canivo sunu de celebrity ambulu de ke la mini para kono kachaya
18: madame Kalambiri Elena iboraka kuma munu fotanto nunu kacha nunu nye bakuru bade iko ko obe dinge labo ke samya wati ula abe kuna foni ya udi mroma ani mro be baroke awe akilina soro togo di kafoko au kainka ni walia nunu ke wasaka la mini latanga amiria bora mi kase oma
19: ni miria bora yoro mu ore detine fitini parce que na ya jate mena kolo anga mo kokoro ba okun timina kali ne kan na ko sebe ne ya toro mbala parce que depan fitini ale de kuma mbla tencha mana no esani ya waloye yiri turuko ta anwa ta do anga turuko lola ne ya yin badela don ne bi sada ko bon mona nai da
18: Madame Kalambiri Elena amadon baro baro ana agleyado jango ame domine ko bi lamini latangali ama famia mo chama fe yala gleyo be no obe minye aw kan ni baray kon nala
19: Geleo ben kotobe nyomo geleo ben kotobe ire tru era kaka uta patu nanga sitin nu nya ko tugo mami situ sitle kanye ita tru ayoro korle no ba nangi ru tru ami negen ten nu kala ulu kanale no me mu ye celebrity te pante ore pense a walu o de yoro ban te ken kotobe parce que jusqu'à présent malia ma fam ka ko an kan ayoro sanya anye de kama e do wonye ni okulu kami sanji tu goro barala am ta ko sanji tu goro barala do me anana pati sama ma fam ka kwalita ka nga sanje sirle na nga sigida saniyali kan o de bi kan sɛgɛn halisa parce que an m'a ese ka mɔgɔw an bi baara kɛ yɔrɔ dɔ la k'an kɔ don dɔrɔn dɔ bi na a nɔgɔ an m'a ese ka mɔgɔw sansinsin a ye nin kɛ tan a kana nin kɛ tan tɔ o b'a miiri k'a fɔ an bi k'a kɛ ni juguya sira ye ubiyɛn an bi k'a kɛ ni yɛrɛ yira sira ye ubiyɛn an bi k'a kɛ ni sira wɛrɛ ye dɔw yɛrɛ miiri la k'an bi taa waribaw de minɛ puruke ka na tɔn nka alɔrike an bi fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'an yɛrɛ wɔsi ye o ni mɔgɔ minnu hinɛna la k'a fɔ a ye jisuma sɔngɔ minɛ ubiyɛn a ye nin matɛrɛli ni minɛ ka nin kɛ parce que mɔgɔw m'a faamu k'a fɔ an kan ka sigida saniya halisa an yɛrɛ de kama an ka sante kama an denw ka siniɲɛsigi kama ani environnement yɛrɛ la avenir kama kuwa halisa o fɛn degun de bɛ anw na jusqu'à présent sur le terrain.
18: Madame Kalambri Hélène, oui, de goût, blé, ou est-ce que vous avez un blague à finir? Yala, Amé Dominé, ko biye be se ka mun ne fɔ muso tɔw ye minnu ma wuli k'u cɛsiri nin baara in na i n'a fɔ aw b'a kɛ togo min na.
19: Ne bɛ se ka mun fɔ muso ye o ye muso k'u cɛsiri parce que n'i y'a mɛn sigida yɛrɛ muso de don du tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ karite tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ dugu tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ jamana tɛ ɲɛnamaya ni muso tɛ donc ni musow sɔnna kow bɛ ɲɛnabɔ an filɛ baara min na n'a sɔrɔ muso baden bɛ a la san b'a sɔrɔ caman kɛra ko la maintenant ni muso bɛ y'i wasa don nin ko ninnu na ka denmisɛnninw fara u yɛrɛ kan hali ka hali cɛw sansibilize ka fara u yɛrɛ kan muso de k'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a bɛ daminɛ anw de la an b'a camancɛ la wa a bɛ laban anw de la fɛnɛ.
18: Madame Hélène Karambiri an b'i fɔ kosɛbɛ i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn. Jamukan in fanfilanan na an bena an ka mɔgɔ welelen filanan de fana lasɔrɔ ka bɔ senegal la jamana kɔnɔ ale tɔgɔ madama fili sako a jijalen don kosɛbɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la min be sen kan kabini ni san 1993 an y'a fana lasɔrɔ nɛgɛjuru la madamu fili sako i ni yantuma an m'a dɔn sisan a lamini latangali kɔni tɛ cɛw dɔrɔn ka baara ye musow fana jijalen don a la kosɛbɛ aw yɛrɛ hakilina sɔrɔ ka aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔna la wasa ka lamini latanga yala i be se k'a fɔ an ye aw ye hakilina ye bɔmi
20: parce que an y'a kɔrɔfere tun jɛw ye jɛkuluw lasigi u ka wula kɔnɔla nin kanta an y'a ma fili k'a fɔ ko an fana an de haju b'a la ka tɛmɛ olu kan parce que n'an m'an bolo k'a la rɛ an y'a la kɛ taga ɲa parce que olu ka hayi yiriw sɔrɔ u bɛ minnu sanbɔ wula kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a kɛ pepiniyɛriw la k'a sanbɔ o de y'a kɛ ko sisan an fana bɛ jɛkulu dɔw lasigi u ni k'a lɔ musow b'u bolo k'a kɔnɔ kamisa an bɛ dɔn baara nin na a ɲama an donna asosiyasiyɔn nin kɔnɔ ɲa de kabini 1980.
18: Yala i be se k'a fɔ an ye kabini o kuma fɔ bi aw bɛ baara jumɛn de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin lamini ma aw ka wuli ka jɔ bɛ ɲɛsin lamini sira jumɛn ma
20: an wuli ka jɔ bɛ ɲasin le fɔlɔ tilema tuma la dɛ an bɛ pepiniyɛriw dilan o de yiriw u ta ka taa banku ɲini k'a kɛ yɔrɔ dɔw la k'a yiridenw ɲini k'a k'a kɔnɔ k'a turu an b'a arose depuis an b'a da mun na kabini mois de mars an b'a dilan sisan an b'a kontinue o ɲa de fo ka bonya an bɛ mois dout kɔnɔ senegal yan pour ka komanse ka u turu yɛnde o de y'an na activité fɔlɔ ma ni samiya fana banna an ni cɛw bɛ don de ka yiri dɔ yɔrɔ dɔw dayɛlɛ u b'a fɔ parfe pour ni tasuma bɔra kɔ kan a kana se ka tɛmɛ ka se an haju bɛ yɔrɔ mun na tasuma tɛ se o fana da bɛ an na activité fɔlɔ ma caman caman an bɛ baro de fana kɛ dugu ni dugu la tɔn b'an bolo yɔrɔ bɛɛ dugu caman dugu caman dugu ninnu bɛɛ la tɔn bɛ sigilen ye an bɛ sigi an b'a kɛ baro ye ka ɲɔgɔn hakili lasigi ɲɔgɔn hakili ladɛma puru k'a masale an bɛ se k'an nasigi yɔrɔw kan tɛgɛ la.
18: Ka far'o kan an bɛ se k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ fana ko lamini bɛ ka tiɲɛ ka taa fɛ waati yɛlɛmaw bɛ ka na o de fana ye aw to aw farala ɲɔgɔn kan wa.
20: Iyo b'a la kayi an y'o kɔrɔsi de kosɛbɛ sisan y'a lɔ an yɛrɛ komansera sa an tun bɛ si minnu fɔlɔ la an ye a dabila. Sisan an bɛ terima minnu ka teri hali n'an bɛ tiga la an bɛ tiga nin teri de la n'an bɛ ɲɔ la an bɛ ɲɔ mun ka teri an b'olu de la parce que an y'a ye samiya tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ ji tun bɛ n'a ka ɲamɛnɛ a tɛ n'a ka o tuma o bɛ yiritɛgɛ de o bɛ sababu ye.
18: Madame Sako a ma dɔn nin baara nasugu kɔni ani gɛlɛyaw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bawo waati yɛlɛma yɛrɛ a ma faamuya mɔgɔ caman fɛ jango a kunbɛli baaraw i bɛ se k'a fɔ an ye aw bɛ gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ aw ka nin wulikajɔ ninnu sen fɛ.
20: Gɛlɛyaw b'an bolo de parce que n'an haju bɛ turu mun na an ka kan k'a sɔrɔ tuma mun na an t'a sɔrɔ tuma la n'i tagara n'an ni dɔw la faamuyali ka gɛlɛn ani minnu bɛ gɛlɛn baara la yɛrɛ sa faamuyali bɛ gɛlɛya len dɔw bolo o de y'a kɛ an bɛ dɔw farala barow kan ka mɔgɔw hakili la yɛlɛma yɛlɛma k'u fana bɛ na an sɔrɔ koma an fana an y'a faamuya an ɲamɛnɛ k'u fana b'a a faamuya o ɲa.
18: An m'a dɔn aw ka baara fan dɔ ye yirituru ye nka n'aw yirituru o yiri ninnu lakodɔnni baaraw bɛ kɛ cogo di aw tɛ gɛlɛya sɔrɔ olu la.
20: Gɛlɛyaba parce que an ni bagan maralaw tɛ bɛn n'a la parce que fɔlɔ fɔlɔ tun sa an tun bɛ minnu dilan k'u lakori an y'a dabila sisan an b'a kɛ nɛgɛ de ye. mais au bé avait fengé avait fengé avait cher les amade pour clôturer une fin au bé ambe demali de ñu yoro ñu fa pour passer ka na yiru la
18: madame Filisako ami foy kan jabi ñu bela jël ko son initié
20: au fanalité merci.
18: Aywa lamibaro wo klo garsiga tunye minye bi lamini lamaje mukankono wo de keraniye anjigi bakan kawye famiali chama soro wa anjigi bakan fanaka o chama na misaliata madama Ellen Kalambirini madama Filisa Koka wasaka o chesiri lamini latangalila ne koni aminata segana fiambola me kambeda wiye 64 septembre kolo nata dela nga kalo flana tay konnala o kanana joro bawo o ko jemukan krolewum betoka bo awye RFI sanfe me kambeda wiye ola e fo septembre kolon nata oni ni e kene nyokona wore yani oche abo jantowrela ninka o jantow ko lamini la bawo adamadiya jo sendo do au kambe.